0: En låt som finns på albumet som heter Höga kusten. Thomas Ledin sjunger om ljuvliga minnen. Och minnen och minnet och minnestekniker, det är det som vi ska tala om idag i programmet Lite klokare. Yle Vega. Jag heter Camilla Andelin och jag säger välkommen till en som vet en hel del kring temat. Jag säger välkommen till Reidar Vasenius.
1: Tack så mycket.
0: När man får mejl av dig så står det under ditt namn så står det voice, att du är voice och du är personal brainer. Den som åker tåg i Finland hör dig när du berättar all info som en resenär behöver. Men vad var det som fick dig att bli besatt av minne och att du valde kalla dig för personal brainer?
1: Det är allt. Börja nog på 80-talet när min väldigt kloka farmor Margot Vasenius märkte att jag är extrovert och väldigt intresserad av saker och ting och lär mig saker och ting ganska snabbt, men så påpekade hon att Reidar, det är nog väldigt viktigt att du lär dig att koncentrera dig. Och då började jag sätta in mig i det här med hjärnan och psykologi och sånt småningom och börja sen hålla hjärn gymnastikkurser på Arbis 1989, och på den vägen är det till mina teknologkompisars förskräckelse så blir jag allt mer humanist. Och det ledde i praktiken till att jag dels ville själv lära mig att vara mer koncentrerad, träna upp mitt minne, tänja på min kreativitet och så vidare, olika typer alltså av mentala färdigheter. I praktiken så lärde jag mig en hel massa olika tekniker och metoder och utvecklade en hel del själv också och höll kurser. Och eftersom jag är frilansare så var det förstås viktigt att på något sätt helt enkelt bli ihågkommen av andra. Om man säger bara att jag är någon tränare eller coach eller hjärncoach eller mentaltränare, det är för generiskt. Det är helt klart att det är viktigt att på något sätt, utan att låta för överdrivet kommersiell eller det där branda sig själv, så bli ihågkommen, precis som vi talar om idag. Och när jag har sagt åt människor att jag är en personal brainer, så de minns det.
0: Just det. Vi ska återkomma till det där hur man gör att för att folk ska komma ihåg vad man säger och vad man är för en. Men vad gör en personal brainer? Alltså du föreläser, tränar folk, eller vad går ditt arbete ut på?
1: I praktiken är det väldigt långt samma som en personal trainer. Man diskuterar antingen med en individ eller en liten grupp eller ett team. Det typiska, det är fråga alltså om företag som vill verkligen ta hand om sina anställda. Och då leder det till att vi diskuterar först vad som är utgångsläget. Och sen precis som en personal trainer diskuterar, att vill du liksom tappa vikt eller vill du bygga upp muskelmassa? De är två väldigt olika saker. Vill du öka din flexibilitet liksom, eller din någon slags uthållighet till exempel, och så vidare. Och då från det utgångsläge som den där personen eller personerna har, så gör man upp ett slags program helt enkelt. Att vad ska man göra så där fysiskt sett? Nå, för mig som en personal trainer är det fråga om det att vill du stärka minnet, vill du tänja på din kreativitet och bli liksom mer mentalt flexibel, vill du lära dig att vara hård på att fatta tuffa beslut, vill du öka din uthållighet, det vill säga så att du i det långa loppet kan hålla fast, det vill säga motivera dig själv att uppnå dina målsättningar, eller vill du vara bra på att påverka andra eller ta och bli påverkad och upptäcka saker och ting, det vill säga vara bra på växelverkan, på kommunikation etc. Så precis som det på fysiska sidan finns, så finns det på den liksom mentala sidan olika sektorer eller ska vi säga olika kategorier av färdigheter som man sen kan ta itu med beroende på vad utgångsläget är och vad människan själv vill och behöver.
0: Mm. Så det här med minne, så det är bara en del av
1: ditt jobb? Det är en av många sektorer.
0: Ja. Är det någonting som du själv hemskt lätt glömmer?
1: Inget speciellt som jag på det sättet direkt glömmer. Det som är min stora utmaning, ska vi säga, är ju det att i och med att jag jobbar som redaktör, reporter, utbildare, lärare i skolorna på svenska här i huvudstadsregionen i synnerhet och på olika institut, så har det ju lett till att jag har träffat tusentals människor. Drygt 40 000 människor totalt. Så det är helt klart att man minns Eller inte, det är helt klart att man, om man kanske minns, men faktum är, och det här vet alla som känner mig, att jag minns ju naturligtvis inte så automatiskt allas namn och ansikte. Så det är någonting jag har riktigt fått jobba med och vill jobba med.
0: Just det, ja. Och jag vill poängtera att vi idag inte pratar om minnessjukdomar. Det är inte Reidar specialist på. Men har du Reidar minne, hur skulle du definiera det? Vad är minne?
1: Det finns hemskt många olika väsentliga sätt att se på den saken, men jag tror att i det här kontexten som vi nu diskuterar så är det väldigt viktigt att börja för det första med att konstatera att det är en del av vår kreativitet. Det är liksom så att nu när vi lyssnar på varandra, vi talar, vi ser, vi hör, vi känner med alla våra sinnen, så lagras det ju liksom nya minnesbilder, sånt vi ser och hör, och sen också förstås fakta, liksom sakinnehåll. Och det betyder att om man använder det svenska ordet att det skapas någonting, så är det inte en ordlek, utan det är fråga om det att det struktureras, det föds, det skapas liksom någonting nytt som inte fanns där tidigare. Och när man säger att det är någonting nytt som skapas, så då är vi ju inne på den typen av snack att vänta nu, men det där låter ju som kreativitet. Mm. Och det är inte en samman, det är inte så att det råkar vara så, utan till exempel om man sen å andra sidan tänker på minnestekniker och metoder, så hör man ibland på ett kanske lite naivt sätt rent ut sagt att någon säger att man kan ju utnyttja och använda till liksom ha nytta av sådana små kluriga minnesregler och påhittighet och på något finurlighet att koppla ihop till exempel ett namn och ett ansikte eller vara påhittig och hitta på någon slags minnesregler för hur man minns något telefonnummer eller decimaler av pi. Det man säger är på sätt och vis sant, men det är så tillvida naivt och lite barnsligt och visar på att man inte riktigt har begripit vad kärnan i det hela. Kärnan i det hela är det att det är en skapande, en kreativ verksamhet. Det betyder att man skapar, man hittar på och skapar, kanske visualiserar dessutom med hjälp av sin fantasi. Man stänger ögonen och så föreställer man sig någonting med hjälp av sin kreativitet som hänger ihop så att man får ett namn och ett ansikte eller ett telefonnummer med hjälp av någon minnesteknik. Så det är liksom den här kreativiteten är kärnan och substansen av det. Inte liksom tilläggs extra grej, utan varje minnes metod och teknik är en kreativitetsteknik.
0: Okej. Men du använder, jag menar, det är ju olika korttidsminne, långtidsminne, jag vet inte ens vad de allt heter. Jag menar, jag ska komma ihåg nu en kod, till exempel när jag ska in genom en dörr. Men sen kommer jag på något vis ihåg, så kommer jag ihåg en 90-talslåt, kommer jag ihåg alla ord. Sen måste jag ju komma ihåg också sånt som jag har studerat, som jag använder i mitt arbete, jag menar färdigheter och sånt.
1: Det här börjar bli ganska vilda diskussioner, så jag tror att det är bra att vi tar en liten det där, ett steg tillbaka. Och konstatera att för det första har vi vårt sensoriska minne. Vi har, människan har en, precis som många andra varelser här på planeten, vi har väldigt utvecklat sensoriskt minnessystem. Det betyder alltså att sånt som kommer in via ögon, öron, näsa, känselsinne, smaksinne, munnen och så vidare, det sensoriska minnen lagras ju som, för att nu lite förenkla saken här, som filmsnuttar som har inte bara bild och ljud, utan det kan ju ha doft och smak och känsel.
0: Och ljud och allt det här.
1: Precis, och också då det där betyder det helt enkelt att vi har det som på svenska kallas för minnen, muistoja, memories, så där folkligt talat, för att göra det så klart som möjligt här i sändningen. Sen har vi ett helt annat skilt system, det är ihopkopplade, men basisen är lite annan, så det är neurologiskt sett. Och det är det att vi har det semantiska minne. Det betyder att jag minns att huvudstaden av Paris, av Frankrike heter Paris. Eller att presidenten i Finland heter Alexander Stubb. Och då betyder det att vi har alltså fakta, på det sättet kunskap. Och det är ett skilt system från det sensoriska. Mm. Det tredje av de här fyra totalt är då det procedurala minnet. Det vill säga att vi har färdigheter. Vi kan göra så, vi kan cykla, vi kan äta, vi kan tala finska, svenska och köra bil och dricka vatten nu där det här glaset så här. sörpla lite för att det ska vara auditivt. Och det där kunde jag inte göra när jag föddes. Jag spillde och jag kunde inte ens med handen greppa det. Min hand var tafatt. Så väldigt mycket motoriska och andra färdigheter finns lagrade inne med centrala nervsystem. Så vi har sensoriska, alltså olika minnesepisoder, våra minnen. Sen har vi det semantiska, så det är förenklat sagt fakta. Och det tredje är sen procedurala, alltså hur man gör saker och ting. Och det fjärde är sen väldigt intressant, för det är lite annorlunda systemen, de alla andra påverkar dem alla. Och det är det affektiva. Vi kommer ihåg huruvida vi gillar eller ogillar någonting. Till exempel nu när jag talar så här, så även om ingen kommer ihåg riktigt exakt vad jag sa, så kommer de att ha en minnesbild att vad den där Reidar var sen, just var han liksom sådär, på något sätt lite positiv, god typ, att går liksom lite på plus, är det liksom på någon slags värme, eller går det mot det negativa, lite kyligt, så där de ryser till, usch. Det existerar inga neutrala människoförhållanden, sånt finns inte heller, utan summan av kardemumman när man har snusat och sett och snackat med människa och lite också på något sätt interagera med den, så blir det lite på den plussidan eller på minussidan, så vi minns. Och det här sista fjärde är på något sätt väldigt speciell och exceptionell, för den färgar och påverkar alla de andra, och det är den som på det sättet är på sätt och vis den starkaste, för även om inte vi kommer ihåg exakt hur man gör någonting eller vad det heter eller hur det såg ut, så väldigt ofta har vi en känsla för eller emot. Och på det baserar sig sen vår vilja. Alltså undviker vi någonting eller går vi mot det? Så det här är nu några minuter superkristalliserar. Mm. Men att skilja åt de här fyra är oerhört viktigt.
0: Just det. Ofta talar man ju liksom om minne att man ska komma, så det aktivt bestämmer att man ska komma ihåg någonting.
1: Så tänker det är en liten del av det hela.
0: Det är en liten del av det. Men på tal om frågor som har kommit in. Här är två frågor som egentligen behandlar samma sak. Fian frågar, har vissa bättre och sämre minne från födseln och är minnet ärftligt? Ja, och sen frågar Jonas, finns det studier som visar att alla kan minnas mycket? Jag vill tro att det är som att vara musikalisk, ha bollsinne eller vara teknisk. Det finns verktyg för alla dessa och allt går att träna upp en viss del, men framgången styrs långt av personens förutsättningar. Ja, har vi alla bättre eller sämre minne från födseln?
1: Jag är jätteglad över de här två frågorna, och det är naturligt att vi tar upp dem båda genast här först, för de här går rakt in i kärnan på kvällens diskussion. Det är ju fråga helt enkelt nog om det att

0: vi alla är olika funtade. Mm. I olika sorters näsor och öron och armar och ben och hjärnor och lever och så vidare. Så det är helt klart att vi i mammas mage på grund av genetiska orsaker och beroende på vad föräldrarna annars har sysslat med där medan vi har varit inne i mammas mage så utvecklas vi på olika sätt. Det är helt klart. Och alla de här både genetiska och miljöorsakerna leder till att vi har medfödda olika egenskaper, både ytligt sett och internt sett, neurologiskt sett. Vårt centrala nervsystem är byggt lite olika hos oss alla. Och det betyder att när en del människor går i ettan och tvåan och trean i grundskolan i lågstadiet så leder det till att de får hålla på och lyssna och höra och man måste förklara dem samma sak flera gånger och ändå tycks det inte riktigt komma ihåg. Andra ser, hör en liten bråkdel av det som läraren visar eller står i en bok så fattar de helheten genast. Så det finns enorma skillnader. Sen den här följdfrågan som kom här är också lika viktig. Frågan är den att oberoende av alltså hur man nu sen är funtad så att säga, vilket är så här folkligt sett ett helt lämpligt ord i det här fallet, så är det frågan sen att hur mycket kan man sen trots sin starka eller svaga minnen från födelsen ändra på det? Och det varierar också ganska mycket. Men ska vi säga så här att de minnestekniker som jag till exempel jobbar med så leder till att sådana människor som har bra minne och kreativitet, de kan nog utveckla sig mera. Så de som redan har en hel del liksom förmåga och det där kapacitet i den bemärkelsen, de utvecklas i allmänhet mer. Det är rent ut sagt svårare för någon människa som har ett relativt svagt minne sen att båda fallen kan man liksom bli bättre. Det är helt klart. Men det finns klara gränser, precis som att om du har en viss benstruktur och muskulatur och annat så nu kan du bli bättre på att springa 100 meter eller spela piano. Men vi alla har våra gränser.
1: Just det. Du sa här innan vi, då när vi pratade i telefon innan när vi började planera den här sändningen så ville du hemskt gärna prata om de olika utmaningarna som man har beroende på ålder. Om vi då börjar med de yngsta elever och studerande, vad har de för utmaningar när det gäller minne?
0: Jag som personal brainer så är det ju jätteviktigt att jag närmar mig olika typer av människogrupper på väldigt olika sätt. Och just den här frågan som du nu ställde går en gång in på pudans kärna. Det är ju fråga om det att man ska klämma in en massa in i sitt huvud så att säga. Man ska lära sig, man ska studera, man ska läsa, man ska minnas. Och då betyder det att minnestekniker och det som är nära relaterat men kanske lite annat, studietekniker och minnestekniker är ju oerhört viktiga. Samtidigt har vi kunnat konstatera nog under de senaste åren att det här med koncentrationsförmågan är ju tyvärr, den har blivit allt svagare. När man tittar på statistiken så det är bara så. Och där har vi nog internet och mobiler och sociala medier helt enkelt. Det är en ganska stor del att skylla på, tyvärr. Det leder till att det här tidsspannet som människor har, många sekunder eller minuter de kan vara koncentrerade på någonting, har minskat. Koncentrationsförmågan har försvagats. Så koncentrationsförmågan och koncentrationstekniker och metoder är viktiga att lära sig, minnestekniker, studietekniker. Och eftersom jag talade redan här tidigare om det faktum att minnesteknikerna är en del av kreativiteten, så kreativitetstekniker och metoder, hur hittar man på samband, associationer, hur hänger saker och ting samman, vad är ett kreativt, påhittigt, fiffigt, finurligt sätt att knyta ihop saker och ting också till helheter, så att när man till exempel läser ett historieprov eller biologiprov eller någonting, så börjar man nog med att läsa innehållsförteckningen och förstå hela den här helheten, och det historieprov så kollar man vad är de där århundradena och så går man uppifrån neråt mot detaljer, så att allting som man knyter ihop någonting har någonting att knyta ihop med. Vissa det blir lösryckta, för då fastnar det inte om de är lösryckta.
1: Nej, och barn har ju inte den här hopkopplingsförmågan, så där har ju läraren en ganska viktig uppgift att få barnen att förstå helheten.
0: om vi talar om pedagogik och delvis till och med om didaktik, alltså vad som, exakt vad som händer i ett klassrum, så har ju läraren ett enormt ansvar. Och det är helt klart att man ska närma sig de här sakerna på ett visst sätt. Sen ännu en tredje sak som vi definitivt ska ta med i det här sammanhanget är ju motivation.
2: Ja,
0: det betyder det att till exempel den stora björntjänsten som ju väldigt många föräldrar men också chefer i arbetslivet gör, är att de säger bara att så här ska det göras. Att nu lyder du. Nu, så här har någon bestämt. Pappa har bestämt eller styrelsen eller chefen har bestämt eller därför gör vi nu så här. Istället för att orka förklara åt ett barn är det sättet, varför ska jag gå och sova nu? No, men snälla vän, du ska gå och sova för att du ska orka stiga tidigt på morgonen. No, men varför ska jag stiga upp tidigt, orka stiga tidigt på morgonen? No, om du inte orkar stiga upp så blir du för sen av skolan. Eller om du inte är pigg och kry, men du är utvilad så minns du och förstår du inte allt. No, varför ska jag förstå allt och så vidare? Det börjar låta kanske allt mer och mer näsvist. Jag förstår det. Men faktum är att i många fall så är det också sådana här kedjor av frågor som barn, men också anställda, vuxna i företag frågar. För genuint, de fattar inte varför den här strategin är sån här. Eller varför fungerar samhället så här ett litet barn? Jo, du ska förstå i skolan, så ska du få bra vitsord för att komma in i gymnasium. För att få bra avgångsbetyg, för att komma in i arbetslivet. Det blir allt mer och mer abstrakt in i framtiden. Mm. Och då är det föräldrarnas och lärarnas plikt och skyldighet att lära barn att uppskatta att man bygger en sån här kedja av. Precis på samma sätt som du äter den här gröten så kommer där en nallebjörn fram till tallriken. Du gör det här för att uppnå någonting annat. Resultatet när människor inte har gjort det åt varandra, att vuxna inte ens tänker på det här som jag just sa, och de har aldrig tänkt på det kanske själv. Att motivera barn eller vuxna spelar ingen roll. Det är samma sak alltså. Det är ingen skillnad menar jag. Men för barn är det speciellt viktigt att vara motiverade. Att bli motiverad, kunna motivera, lära sig under sin ungdom att motivera sig själv, bygga upp det här kedjan, gör detta för detta för detta för det leder till det där. Att vara koncentrerad och att öva minnestekniker som är samma som kreativitetstekniker. Så det här är bunten av de sakerna som skolan borde på hjärngymnastikstimmar undervisa barn, definitivt. Mm.
1: Och sen kommer vi till människor i arbetslivet. Vi ska fortfarande lära oss mycket, men vilka är utmaningarna där då? Det är många, jag menar, jag börjar vara i den åldern att man tycker emellan att hårdskivan är full.
0: Då talar vi om flera olika saker nu i kombination. Det du sa till exempel, så i det hopas flera olika saker. Dels är det naturligtvis det semantiska minne, det vill säga fakta, kunskap ska vi lära oss. Samtidigt ska vi som vuxna lära oss igen ett nytt ADB-system och nya det där datorprogram och alla möjliga nya saker. Så det procedurala minne, alltså vi ska lära oss nya, inte bara kunskaper utan nya färdigheter. Sen har vi också det episodiska minne som är överbelastat, som du talar om, din hårdskiva är full. För du ska bland annat komma ihåg att göra saker och ting. När jag kommer hem ska jag göra dittan och jag borde redan ha gjort dattan. Så det finns alltså en massa saker som barn och ungdomar till exempel inte behöver bry sig om. För föräldrarna eller skolan eller läsordningen fixar allt det här. Så man säger till dem, hej, nu ska du gå fara dit och kommer du inte ihåg, och inte kommer du ihåg och inte gestaltar i världen. Men när vi har blivit vuxna och i arbetslivet så ska vi komma ihåg allt vad barnen gör, våra egna hobbyer, våra arbetsuppgifter, våra hemgrejer som vi ska ta hand om hemma, hus och köpa och reparera och inskaffa. Så har vi våra föräldrar som blir allt äldre. Vi ska komma ihåg att göra alla deras saker, att sköta deras fakturor och räkningar och hjälpa dem hela tiden. Så det är liksom 360, det är åt alla håll ska en människa under det som man på finska säger ruuhkavuodet. Det är härligt uttryck, tyvärr på finska, jag vet inte vad det heter på svenska. Men
1: det finns väl inte någon motsvarighet?
0: Jag har inte hört något, det betyder liksom, det beskriver väldigt bra det. Att vi är alldeles överbelamrade, överbelastade med massa att komma ihåg att göra. Mm. Att vi ska komma ihåg nya fakta. Vi ska lära oss nya saker, hur man gör det och så vidare. Och summan av kardemumman leder till att vi ska också lära oss att hantera vår tid. Vi ska lära oss studietekniker och också lära oss så att vi blir skickliga på att lära oss både kunskaper och färdigheter. Och sen kommer minnestekniker att komma ihåg att göra att när jag stiger in i ett rum eller klockan är någonting eller ett visst datum, helst sätter vi in det i kalendern. Det säger jag nog. Försök inte komma ihåg för mycket sådant här. jag har använt flitigt både kalender och massa post-it-lappar hela tiden. Mm. För jag vill inte fylla, som du sa väl, jag tycker det är bra uttryck, fylla min hårdskiva så att säga med sån dänt. Utan jag vill... Jag får betalt för och det är mycket mer meningsfullt för mig att göra mycket mer högtstående och kreativa och spännande och intressanta saker med min hjärna, att försöka komma ihåg sådana saker och ting. Vid behov är det bra att kunna komma ihåg att när jag stiger in i ett rum och jag ser de här föremålen, så triggar det någonting. Ah, jag skulle göra det här. Och det finns tekniker också för det nog. Men, men det här överbelastningen, att hantera den och sålla. Och det sista jag vill säga, lite precis som att vara motiverad för studerande och elever. Men sen kommer dessutom utöver det här att hantera tiden och lära sig och komma ihåg att göra massa prioritering. Nummer är den största utmaningen som är nära besläktad med koncentrationsförmågan, men lite annan. Och det är att fatta beslut. Våga fatta beslut, inte prokrastinera, inte skjuta upp det. Och se till att man ältar det. Och jag vill avsluta med att konstatera att både på finska och svenska och engelska och latin, så det viktiga är att förstå vad ordet beslut betyder. Det är något som tar slut. Nyt minä päätän, tämä päätetään, päättyy. Determinate, terminus, det är något som tar slut. Ett ältande, ett funderande, en ansträngning. Och det är skrämmande. För alltid när man fattar ett beslut så betyder det att man avstår från någonting. Man tar den ena vägen, inte den andra vägen. Och jag återgår inte, jag tar den här vägen och jag väljer det här alternativet. Och därför är det tungt. Och det är den viktigaste färdigheten för vilken människovarelse som helst. Och i synnerhet för vuxna människor. Så allt annat vi har talat senaste 5 minuterna. Om ingen kommer ihåg något annat vad jag talar i den här radiosändningen. Det viktigaste, mest värdefulla är att kunna fatta beslut. Och då kommer vi också nog till att när man vågar och gör det så belastar man sig hjärna mindre. Och det bidrar till att man minns saker och ting också bättre. Mm. Det går alla hand i hand.
1: Klockan är 6:30 och nu beslutar jag att vi ska lyssna på lite musik och dricka vatten. Sen ska vi prata om utmaningar för seniorer.

0: Little Blue hette den här låten med Jacob Collier.
1: Yle Vega.
0: Det är programmet Lite klokare du lyssnar på. Jag heter Camilla Andelin och jag har med mig idag Reidar Vasenius och vi pratar om minne och minnestekniker. Vi har redan gått igenom vad som är utmanande för elever och studerande och människor i arbetslivet. Sen har vi seniorerna. Vad är utmanande för dem?
2: Ja, det är en stor omställning när man plötsligt får en arbetslivet som kan vara väldigt hektiskt. Där det gäller att minnas att göra saker och ting och hur man gör saker och ting och studera och lära sig en massa. Så när jag jobbar med seniorer så har jag ofta märkt att det som är det största behovet är ju sen att hålla sig stimulerad. Att man träffar vänner och bekanta, man upprätthåller eller börjar med nya hobbyer för att kompensera det faktum att man ju går miste om allt det där nya, även om det kanske var ansträngande. Så samtidigt på ett bra sätt har det ju varit bra att anstränga hjärnan. Kroppen är gjord för att anstränga, så hjärnan ska ju jobba också. Därför är ju arbetslivet på gott och på ont förstås i välbalanserad välavvägda mängder, så det är värdefullt och viktigt. Och då vaknar frågan att okej, vad ska jag nu syssla med? Vad ska jag göra? Ska jag resa? Ska jag börja med nya hobbyer? Ska jag fördjupa mig i något gammalt? Och träffa bekanta och så här, så det är allt viktigt. Om man tänker på det här med de här lite kategorierna och sektorerna vi talar om, så för det första är det ju klart att det är väldigt viktigt att upprätthålla och mata och stimulera det sensoriska och episodiska minne. Det betyder att man smakar på nya saker och ting, man ser och hör och lyssnar på nya saker och ting, man kanske reser gärna. Till exempel alltid när man går till matbutiken så köper man varje gång ett sånt livsmedel som man aldrig har köpt tidigare. Och redan det att man försöker hitta någonting och fatta ett beslut, vad man ska köpa och vågar fatta det beslutet. Sen går man hem och tillreder det. Allt det här stimulerar hjärnan. Och sen när man smakar och doftar och känner den texturen i munnen, så allt det stimulerar. Och det är oerhört viktigt för alla, men i synnerhet när man är senior. Sen om vi går från det sensoriska, episodiska minne till det semantiska, så är det ju väldigt viktigt att man också förstås då fortfarande är beläst, håller sig ajour med saker och ting. Det som nämligen på den sektorn, om vi tänker på fakta- och kunskapsliksom sektorn, så är en utmaning det att världen ändras, språk ändras. Och det leder i både när språk ändras och världen ändras till det att ens egna barn och barnbarn pratar allt oftare om saker och ting man inte har en aning. Just man begriper det. Inte ens vad de säger. Eller även om man förstår ordena, så begriper man inte, vad pratar ni om nu? Vad är det där för någonting? Och så visar de någon apparat grunka som de tar ur fickan eller på en skärm någonting, och man förstår liksom ingenting. För det ligger bokstavligen utanför ens begreppsvärld eller utanför ens världsbild. Och därför är det viktigt att precis på samma sätt som när man, och nu tar jag igen, fast jag är personal brainer, så är det ofta viktigt kanske att ta en jämförelse till världen av en personal trainer. Att om vi tänker oss att någon av oss, när vi blir 40, 50, 60, 70, 80 och så vidare, märker att det är lite tungt att gå i trapporna. Är det då viktigt att vi efter det promenerar så lite som möjligt i trapporna? Eller är det tvärtom en signal att nej, nu ska jag, herregud, jag blir andfådd bara för den lilla trappan. Nu ska jag nog se till att jag går alltid i trapporna. Och samma attityd och inställning är oerhört viktigt när man är senior, där att man naturligtvis då möter den här utmaningen och så fort man märker att det är något som man inte är riktigt bra på eller det man inte riktigt fattar eller minns, så då ska man ännu hårdare se till att man inte släpper loss från livet och börjar närma sig döden, utan hålla sig fast i livet genom att gå rakt mot det, dyka in i det. Och det är lite hårt att för mig att kanske säga så här, tycker jag en del, men det är oerhört viktigt. Och sen ännu vill jag säga som avslutning det att det här med procedurala minne, så det är ju helt väldigt viktigt att man inte bara har kunskaper och minnen utan att man faktiskt då, att man stimulerar

0: saker så upprätthåller man minne. Därför att det är alltid en del av det skapas nya mönster. Och som avslutning vill jag därför säga det att det som ju många seniorer märker, i synnerhet om de har Parkinson, Alzheimer eller något sånt, som vi inte går in på idag, som du konstaterar i början av sändningen. Så nu är det många människor som seniorer som driver sig själva till människor med dåligt minne. Och det betyder i praktiken alltså att de försänker sig allt mera i en sån situation där de bara tänker på gamla minnen och saker. Och istället för att tvinga sin hjärna att skapa nya mönster, nya associationer nu, här, idag, så förslappas så att säga deras förmåga till att skapa nya minnen.
1: Okay.
0: Och det gör det omedvetet. Och det kallas är bekvämlighet.
1: Just det.
0: Bekvämlighet. Det, och om du som lyssnar på det här programmet vill välja att jag vill ha det skönt och bekvämt och inte anstränga mig. Det är din rätt. Det ska du göra i så fall. Det enda jag som personal brainer här i en rundradiosändning vill säga i så fall. Då ska du vara medveten om att du har just, omedvetet kanske, valt att ha ett dåligt, allt sämre minne när du är äldre du är. Mm. För det är priset av den bekvämligheten att du inte pushar dig. Och då är det är inte bara en det där abstrakt jämförelse att säga att det är samma sak händer på fysiska sidan som på den psykiska sidan. Det är en liknande process.
1: Vad skulle du säga skillnaden är mellan dåligt minne, tankspriddhet, okunskap, brist på kreativitet? Du har pratat om kreativitet här idag.
0: Ja, de är alla, jag försöker tala så kort som möjligt och ändå märker att jag svarar alltid bara frågor på flera minuter. Men i korthet så vill jag konstatera det att det alltid börjar med koncentrationsförmågan. Mm. Om jag aldrig riktigt lyssnar på någon, och det här är också både för seniorer och för jätte det där busyga vuxna som har abrådis eller barn som inte kan koncentrera sig. Så till exempel, om någon människa presenterar sig för dig, om du aldrig ens har hört vad hen sa, så kan du inte minnas. Det är jättemånga människor i alla åldrar som säger, oj, jag har så dåligt namnminne, jag minns inte vad människor säger. Har du ens hört vad de sa? Det börjar med att du för det första koncentrerar dig så pass mycket. Om inte du hörde eller minns det 10 sekunder senare, så frågar du, ursäkta, vad var ditt namn? Tröskeln är hög, för man kanske inte täcks eller vågar. Sen när man väl har fått in det i sin hjärna, först sen kan man med hjälp av minnestekniker upprepa namn. Camilla Andelin, och så kan man lära sig att komma ihåg det, eller som amerikanerna gör, att det säger, oh Camilla, really nice to meet you, så upprepar man det och så vidare. Och då leder det helt enkelt till att man aktivt jobbar med att komma ihåg och lära sig saker och ting. Och när det här blir en vana, så minns man nog allt bättre. Men det är precis som i vilka levnadsvanor som helst. Mm. Att det gäller. Och vad var det? Räkna upp det där ännu en gång till. Du sa
1: dåligt minne, tankspriddhet, okunskap och brist på kreativitet. Mm.
0: Okunskap betyder att man inte har någonting, och det är väldigt generellt, så det kanske vi inte går in på dess mer. Men brist på kreativitet betyder nog det att vissa människor, hur de än försöker komma ihåg, så hittar de inte på minnesregler eller finurliga liksom minnes, vad heter det, associationer. Mm. Men det kan man sen öva upp med kreativitetsövningar. Sen när man vill ha jobbat med kreativitetsövningar, sen kan man komma tillbaka, ta några steg tillbaka hit till minnet och börja konstatera att wow, nu när jag har lärt mig olika kreativitetstekniker, nu kan jag vara mer finurlig och påhittig än någonsin tidigare. Det är lättare för mig att komma ihåg människors namn och ansikten till exempel, telefonnummer och så vidare. Och sen allt det här baserar sig som sagt också på koncentrationsförmågan. Det vill säga att man inte tankspridd, haja mielinen. För motsatsen är att man är inte spridd, utan koncentrerad. Här och nu tittar jag på dig och lyssnar intensivt på vad du säger och gestikulerar. Och nu kan jag bästa åhörare berätta att hon börjar bli lite otölig genom mungipan. Ska han sluta snacka snart? För nu går tiden och klockan är 18:43. Nu ska vi gå vidare. Och då gäller det att vara jättelyhörd hela tiden. Så det är mycket som pågår varje sekund i vår interaktion med människovarelser. Och det är jobbigt, men det är jätteviktig hjärnträning. Och det påverkar direkt hjärnan. Hur observant är du i stunden?
1: Mm. No, vi är inne på minnestekniker nu. Här är en som frågar Det,

0: den här Jonas von Essen, han nämligen nämnde att det var en bok som han läste i 20-årsåldern och där började hans karriär som jag menar att han
1: minnesmästare.
0: Tränade, minnesmästare. Och hon frågar här, Maj frågar, vad heter boken och namn på den och finns det, kan man fortfarande få tag i den? Och jag frågar Jonas, och den boken han började med som 20-åring, den hette Memo och var skriven av Oddbjörn By. Sen har han själv skrivit en bok, Jonas von Essen, för flera år sedan som heter Så får du ett superminne, och det finns ju många olika böcker. Här är bland annat en som skrev in just på WhatsApp. Så här, kan ni fråga min beundrade vän Reidar vilka minnesböcker han rekommenderar utom sin fina egna personal brainer? Så står här Harry Lorraine som jag lärde mig mina metoder för över 40 år sedan. Vad finns det för böcker som
1: massor.
0: Du...
1: Massor. Ja, jag har två hyllmeter.
0: Just.
1: Någon tror att jag överdriver, men jag kan ta ett foto om ni vill. Jag har två hyllmeter böcker av det här. Det finns en massa. Harry Lorraine är en av klassikerna och så här. Det är två kanske jag vill lyfta fram här. Ena är Edward de Bono, som är också en klassiker, en brittisk gentleman hemma från Malta ursprungligen. Han har skrivit massa böcker om kreativitet. Edward de Bono. Och orsaken till att jag menar honom, fast han inte direkt har skrivit på det sättet om minne, är just det att om man har missförstått kopplingen eller inte har insett att det finns en direkt koppling mellan kreativitet och minne, så är det viktigt att bygga sina minnestekniker och färdigheter med hjälp av det som Edward de Bono berättar. En annan som vill lyfta fram kanske i det här sammanhanget är Mattias Ribbing. Mattias med två T. Mattias Ribbing. Han har skrivit ett par böcker också. Han bor i Sverige. Och hans böcker är trevliga och bra och konkreta och praktiska. Så den Mattias böcker kan jag varmt rekommendera. Han är också minnesmästare och kan det här med minne och teknikerna och skriver på ett jättetrevligt och bra sätt och är konkret.
0: Jag måste ju fråga dig, du har nyligen börjat studera på nytt, liksom så här, vågar jag väl säga, på äldre dagar. På vilket sätt skiljer, du kommer säkert ihåg hur det kändes att studera som ung, på vilket sätt skiljer det sig nu i den här åldern?
1: Dels är jag mycket bättre på att koncentrera mig just nu. Min motivation, på tal om olika de här sakerna vi nu har talat om i förbifarten här, min motivation är på en helt annan nivå. Jag vet exakt till vad jag behöver varje kurs, varje detalj i varje kurs. Nu när jag studerar och forskar i AI och utvecklar följande generation av artificiella intelligenser som kommer nu efter det generativa AI som vi nu har. Så kallade memetiska, väldigt människolika artificiella intelligenser. Och då vet jag precis vilka kurser och vilka innehåll jag behöver. Så jag har den där bilden, liksom kartan i mitt huvud, som man i allmänhet bör eller ska ha. Annars kan en elev eller studerande eller arbetstagare alltid fråga, varför ska vi ta det här steget, vart leder det i sin tur? Och då är det nog skyldighet man någon annan att förklara det, eller så motiverar man sig själv. Så jag är motiverad, jag är koncentrerad, sen har jag studietekniker och minnestekniker. Men framförallt, och helt oberoende av allt det här, så jag har redan länge drömt om att jobba och vara verksam inom den akademiska världen och faktiskt forska och utveckla någonting helt nytt. Så det är min livsuppdrag, min livsmission, vad jag nu har för år. Några år kvar som på äldre dagar, som du uttryckte det, unga dam här. Så det där, det där han njuter av det.
0: Och vad är det du studerar?
1: Det är datateknik, det är avdelningen för datateknik vid högskolan för ingenjörsvetenskaper vid Aalto-universitetet. Aalto-yliopiston perustieteellinen korkeakoulun tietoteknikan laitos. Siinä jag började lära mig det ganska bra. Samma ställe där jag studerade sen jag det där skrev studenten 1987. Så min utmaning nu är matematik. Jag har en matematiktent 3 juni, 4 juni och 5 juni. Och jag håller på att läsa gymnasiets långa matematik på nytt efter en paus på 37 år. Och på den långa mattan som jag skrev då i studenterna för nästan 40 år sedan ska jag dessutom sen lära mig en massa annat och nytt. Få se hur det går.
0: Hör du på tal om AI? AI och att allt är googlebart, det förslöjar ju vår hjärna och vårt minne. Hur kan man liksom hålla balansen där så att man också fortfarande memorerar och inte alltid bara när någonting frågas så grabbar man telefonen. Jag kommer inte ihåg, så kollar man.
1: För tekniska föreningen i Finland, TFIFen, hade jag faktiskt just förra veckan en kvällsföreläsning, en liten utbildning där vi diskuterade det här. och det väsentliga är ju nog det att man behandlar och använder eller ser den artificiella intelligensen på ett alldeles specifikt sätt. Man kan behandla den som ett verktyg. Det kan man ju säga att okej, herregud, det är bara liksom, det är något tekniskt, ett verktyg. Så kan man å andra sidan se det som en slav. Man kan svära åt den och piska den lite så att den gör vad man vill. Sådär. Eller som en assistent. Det gemensamma för alla de här tre är att man liksom avlastar sig själv mer eller mindre. Och det finns liksom situationer där man kan löna sig kanske att agera så här. Det jag rekommenderar däremot som rakt svar på din fråga är att man behandlar det som en sparringpartner. Mm. Det betyder till exempel i boxning att man har någon som är lika skicklig som jag eller kanske till och med på vissa fronter skickligare för den har en vassare högerkrok eller rak vänster eller någonting. Så jag måste hela tiden lite på min vakt och tänka och vara försiktig. Och den hjälper mig att utvecklas. Inte så att den bara avlastar mig. Inte det är därför man har sparringpartner. Utan jag ska svettas, det ska göra ont, det ska vara smärtsamt. Och då är nyckelordet det vi nu talar om som svar på din fråga. Är det som alla ska gå googla, om inte ni vet vad jag nu talar om. Friktion. Friction. Vi människor vill använda bil istället för att gå. Vi vill ta hiss istället för att ta trappan. Vi vill använda AI istället för att göra något själv. Vi vill minska friktionen. Vilket är ett enormt misstag. En boxare, vem som helst som utvecklar sig själv, använder någon eller någonting som sparringspartner. Så att man upplever maximal friktion. Och det är lite tungt och lite jobbigt. Då utvecklas jag fysiskt och eller psykiskt. Och då finns det speciella vissa tekniker och metoder som jag som utbildare till exempel utbildar och vi diskuterar med människor på olika kurser och föreläsningar att exakt vad betyder det här i praktiken. Men attityden, inställningen och vad man riktigt gör, den är helt avgörande. Mm. För hur vill man krymper och förslappas eller växer och blir starkare?
0: Här är en som Oskar T. som frågar, hur skiljer sig människans minne från djurens minne? Och är det skillnad på sällskapsdjurens minne versus vilddjurens?
1: Jättespännande fråga, ja, tack för den också.
0: Vi har inte hemskt mycket tid kvar så nu får du svara lite kortare.
1: Då säger jag två saker. För det första, när vi har talat om att vi har sensoriskt minne med olika sinnesintryck, vi har semantiskt minne med olika fakta och proceduralt minne med olika färdigheter och sen har vi det affektiva minne, det vill säga att vi minns hur vi känner för eller emot saker och ting. Så väldigt många varelser och djur här på planeten har ju ett, två eller tre av de här. Det finns väldigt många som bara liksom har något väldigt simpelt rudimärt sensoriskt minne. De minns ungefär vad någonting smakar. Och samtidigt har de liksom antingen avoga, liksom negativa eller lite positiva någon slags affekt, det vill säga känslominnen för någonting. Så de klarar sig i livet, de vet vad de ska äta, vad de inte ska äta, vilka varelser de ska undvika och vilka varelser de kanske kan para sig med. Det är väldigt simpelt. Och sen finns det någon slags liksom färdigheter som lagras så de kan lära sig något enkla nya skickligheter, färdigheter. Så det här uppsättningen, olika minnestyper varierar helt enkelt på grund av att de har olika uppbyggnad av sitt centrala nervsystem. Semantiskt minne har praktiskt taget ingen annan. Vi minns ju faktum alltså att Paris är huvudstaden eller det här heter rundradion och vi är nu i Böle i Helsingfors. Ett djur eller ett litet en bebis har ingen aning om det här. Det krälar på det här golvet och dreglar lika mycket på det som på asfalten eller golvet där hemma. Och sen när vi utvecklas så lär man sig förstå både miljö, färdigheter, fakta och känslor för emot. Så människans struktur med de här alla fyra typerna är helt unik. Och hundar och katter som har bott med oss, så det vill jag avsluta med, så de har tillstymmelse till att de har lite mer semantiskt, de lär sig förstå kommandon och ord till exempel, vilket är jättefascinerande, för det har inte vargar alls på samma sätt, de har bara ylanden, men hunden har. Och sen å andra sidan så lär de sig också nya färdigheter, så jo, husdjuren som har levt med människan har utvecklats på jättemånga fascinerande sätt på alla de här fyra de där områdena.
0: Just det. Klockan är så mycket så vi måste börja avrunda. Ett stort tack Reidar för att du kom och berättade. Men du får komma. komma en annan gång.
1: Tack väldigt gärna. Vi skrapar på ytan, men jag hoppas människor upplevde att det här var intressant. Och feedback är jättevarmt välkommen. Man får gärna kontakta mig online. Jag är den enda som finns som heter så här. Så man får gärna kontakta mig och fråga om det blev frågor som blev obesvarade.
0: Och tusen tack till er alla som skickade in frågor. Här var ännu en som frågade, kan du upprepa vad boken, den första boken som vi talade om, vad den hette? Den hette Memo och skriven av Oddbjörn By.
1: Den är bra.
0: Jag heter Camilla Andelin. Tack för sällskapet. Vi går mot nyheterna med fina ABBA.

Rissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia. 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar. Minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Väderrapporten med varningar. I landets södra och mellersta delar mest klart till halvklart och uppehåll. I landets mellersta del och vid södra kusten på dagen möjligen enstaka regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 22 grader, varmast i söder. Mest måttlig på dagen byig vind omkring väst. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland molnigt och på många håll regnskurar. I nordöstra Österbotten och södra Lappland lokalt mera regn. Dagens högsta temperatur är mellan 10 och 15 grader. Mest måttlig vid kusten byig vind omkring väst. I södra Lappland svag eller måttlig vind mellan nord och ost. I mellersta och norra Lappland växlande molnighet och närmast i mellersta Lappland lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 17 grader, mest svag vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen. Vindvarning för landområden i landskapet mellersta Österbotten och i västra delen av norra Österbotten är den västliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter per sekund. Väderrapporten för sjöfarande. Varningar för havsområden. Varning för hård vind, Bottenviken, västlig till nordvästlig vind, 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare, Kvarken, västlig till nordvästlig vind, 12 meter per sekund. Östra Finska viken, västlig till sydvästlig vind, på eftermiddagen 12 meter per sekund. Varning för sjögång, på Bottenviken förekommer från och med förmiddagen måttlig sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Finska viken, västlig till sydvästlig vind, 5-9 meter per sekund. Från och med förmiddagen, vind som tilltar, god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind som tilltar, till den början 2-6 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, lokalt oska, mest god sikt. Ålands hav, vind omkring nordväst, 2-6 meter per sekund. På dagen är vinden tillfälligt varierande, god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring väst 2-4 meter per sekund som börjar tillta, god sikt. Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind 6-11 meter per sekund, god sikt. Kvarken, västlig vind 7-11 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, vind omkring väst 7-12 meter per sekund, upp till 15. Först lokalt regn, åska, annars god sikt. Saimen, västlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt.

Vissa sommardjur är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
1: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
2: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

Klockan är 8. Det här är nyheterna med väder med Sonja Sajavara i studion. Libanon och Israel har kommit överens om vilka länder som skulle kunna skicka trupper för att verifiera Hezbollah-milisens avväpning. Det uppger en libanesisk tjänsteman. Han säger att listan över länder är kort och att USA ska välja ett land från listan. Libanon och Israel kom överens om länderna när de förhandlade i Rom tidigare i veckan. USA ska bevilja Colombia ett bistånd på $1 miljard. Det meddelar USAs utrikesministerium. Enligt utrikesministeriet ska USAs regering arbeta med kongressen och meddela om biståndet som en del av ett säkerhetspaket. USA avser att stödja Colombias nya administration och främja ländernas gemensamma intressen. Konservativa Abelardo de la Espria tillträdde som Colombias nya president igår. Spanien har meddelat att landet inleder gränskontroller för personer som reser in från Italien. Det här är en motåtgärd mot att Italien meddelat att landet står fast vid sitt beslut att tillfälligt avbryta Schengenavtalet om fri rörlighet med Spanien. Italien meddelade att det avbryter Schengenavtalet efter att tiotusentals människor försökte ta sig till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. EU uppmanar plattformarna Meta och TikTok att agera för att stoppa spridning av falsk information, särskilt under kristider. EU-kommissionären Henna Virkkunen, som arbetar med digitala frågor, säger att Europeiska kommissionen igår förhandlade med båda företagen. Desinformation på sociala medier tros ha spelat en stor roll i att tiotusentals personer försökte ta sig från Marocko till Ceuta. I Ukraina har 3 personer dött och ytterligare 3 skadats i ryska attacker 20 kilometer från Kiev. Det meddelar ukrainsk militärledning. Bland de döda ska finnas ett barn. Också i Kiev har explosioner hörts och flyglarmet har gått på grund av ryska missiler. Ryssland har under de senaste månaderna intensifierat sina attacker mot Kiev-området. I USA var sysselsättningsläget i juli svagare än väntat. 20 000 arbetsplatser försvann, trots att antalet arbetsplatser enligt tidigare prognos skulle öka. Börskurserna i Europa och USA reagerade positivt på beskedet. När sysselsättningsläget i USA försvagas är det mindre sannolikt att USAs centralbank Fed höjer sin styrränta. Under juli månad sjönk också arbetslösheten i USA. Det tros bero på att USAs arbetskraft minskar när personer går i pension och nettoinvandringen minskar. Väderrapporten med varningar. I landets södra och mellersta delar mest klart till halvklart och uppehåll. I landets mellersta del och vid södra kusten på dagen möjligen enstaka regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 22 grader, varmast i söder. Mest måttlig på dagen byig vind omkring väst. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland molnigt och på många håll regnskurar. I nordöstra Österbotten och södra Lappland lokalt mera regn. Dagens högsta temperatur är mellan 10 och 15 grader. Mest måttlig vid kusten byig vind omkring väst. I södra Lappland svag eller måttlig vind mellan nord och ost. I mellersta och norra Lappland växlande molnighet och närmast i mellersta Lappland lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 17 grader, mest svag vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen. Vindvarning för landområden i landskapet mellersta Österbotten och i västra delen av norra Österbotten är den västliga vinden kraftig på dagen. I vindbyarna 15 meter per sekund. Det här var nyheterna av vädret.

0: Tycker ni att vi har en meningskris i dagens samhälle?
1: Ja, det tycker jag verkligen med eftertryckt sagt. Och jag vet att man brukar göra en sån här distinktion mellan kris och katastrof. Och det låter lite hopplöst kanske, men jag skulle ändå säga att vi befinner oss redan i ett katastrofläge när det gäller det här.
2: Ja, 50 miljoner försändelser, varav Temu står för en stor del, 50 miljoner köpbeslut som kanske gjorts här i Finland bara för att tillfredsställa någon slags tomhet eller längtan. Jag tar det här som ett kvitto på att vi lever i en meningskris och också på att den här gamla frågan, vad är meningen med livet, som man har frågat sig sedan filosofins början, är aktuellare att ställa än någonsin.
0: Sa Sebastian Bergholm och Silja Sahlgren Fodstad, och själv heter jag Marit Lindqvist. Och det är klart att jag också tänker på det här med världsläget idag, alla hot mot demokratin, klimatkrisen och så vidare, hur det drabbar oss och hur vi kanske har svårt att se någon mening i allt det här, och framförallt att blicka framåt och se någon mening i livet sådär rent konkret, tror jag. Och i Kulturpodden den här veckan ska vi prata om meningslöshet och mening med livet, och det gör vi utgående från en väldigt aktuell bok av David Thurfjell som heter Anspråksdagen, människans bot mot meningslösheten. Och i den här boken så skriver David Thurfjell framförallt om de unga som kanske har svårt att se det meningsfulla i tillvaron idag. Varför tror ni att det är de unga som har speciellt svårt att se meningen idag?
2: Nå, alla människor är någon gång unga och tvingas just fundera kring de här meningsfrågorna. På något vis rota sig i sin tillvaro, i sin närmiljö, i sin skola, i sina kamratskapskretsar. Och om man nu får ta de beskrivningarna som gäller idag, att unga allt mera lever på skärmar, lever digitalt och så vidare, upplever saker virtuellt, så faller mycket av de här gamla meningskonstruerande sambanden bort. Leka i skogen, mäta abborrar, bygga kojor, ha äventyr, läsa böcker, umgås med vänner så det fysiskt, röra vid varandra. Och det där, när man är inkastad i ett sammanhang där allting på något vis, strukturerna är digitala, så tror jag att i alla fall på basis av den här Thurfjells bok faller mycket av de sakerna som kanske ändå har varit meningsskapande för de flesta generationerna hittills bort. Och då är man på något vis vilse. Förutsättningarna för att uppleva världen som en förtrollande plats finns kanske inte riktigt där.
1: Jag tänker också att de lever i en slags ingenmansland på någon slags sån här, jag vet inte på vilket plan man ska säga, men att det är någon slags brytningspunkt mellan det här att ingen kräver någonting av dem, och samtidigt har de enorma krav hela tiden. Och sen det här att de hela tiden, de växer in i en värld där man på något sätt hela tiden ska tänka att man är sig själv nog. Man ska känna sig själv och veta själv vad man behöver och vad som känns rätt för just mig och så vidare. Och de har ändå inte redskap för det. Och så tänker jag också på en slags sån här språklig förbistring. Alltså de saknar ett språk för att egentligen kunna definiera vad det är de känner. Och innan man kan definiera vad det är man känner, så kan man ju inte åtgärda det, att det är någonting som känns off hela tiden. Så jag skulle säga att det är många saker. Och sen är det någonting med det här att vi lever i en tid där ingenting egentligen ska få vara obekvämt. Och ingenting ska riktigt få ge en motstånd. Och samtidigt så gör allting det. Så det, jag tycker det är en sån här konstig mix av motsägelsefullheter som de här unga idag växer upp med.
0: Jag blev nästan mörkrädd alltså när jag läste hur andelen svenskar, så nu handlar det här om Sverige, men jag misstänker att detsamma gäller för Finland också, att andelen svenskar som beskriver livet som meningslöst, att det har fyrdubblats sedan millennieskiftet. Och att det då är framförallt unga män som upplever att deras liv är innehållslöst, ointressant och meningslöst. Och från USA så kommer det också siffror som visar en markant ökning av ångest och depression bland framförallt unga. Och då tänker vi på det som brukar definieras som generation Z, alltså unga födda mellan 1997 och 2012. Där då det här till exempel självskadebeteendet är mycket vanligt bland framförallt unga tjejer. Och också andelen som tas in för psykiatrisk vård. Och David Thurfjell skriver att den här ohälsan ökar ju längre ner i åldrarna man kommer. Och att man redan idag kan klassa depression som en av världens absolut vanligaste folksjukdomar och att den inom kort kommer att vara det mest utspridda av alla sjukdomar. Och det här tycker jag är jättealarmerande, att så många unga upplever att de inte ser någon mening med livet.
1: Jag tycker att det som också känns skrämmande är att jag när jag läser Davids bok också känner på något sätt min egen roll som en länk i den här kedjan. Att vi är ju på något sätt den här kopplingen mellan generationerna. Vi är de som har kommit före den här generationen som nu känner sig så vilsen. Det är ju någonting vi också har gjort fel. Men jag tänker att det är en sån här kollektiv känsla också av mållöshet. Att jag kan ibland känna så här att så länge vi var unga så kunde man ständigt åberopa någon slags sån här åsikt om att läs. Man ska studera via studier så alltid blir det någonting av någonting. Och den vägen, bara man jobbar på det att man studerar och kommer vidare så kommer man komma till ett mål någon gång som kommer att ge någon slags meningsfullhet. Man behöver ett jobb och man behöver pengar för att leva och sen kan man med de här pengarna skapa mening på något vis. Och i dagens läge så känner jag att dagens unga måtte ju tycka att det känns väldigt underligt att i dagens läge kan du på riktigt i den här världen gå från att vara 14 år gammal och bli en influencer på nätet och förtjäna en miljon. Direkt, alltså utan den där transportsträckan. Och då skapar det ju både en slags känsla av dels ett mål att sträva mot som egentligen inte ska kräva någonting av dig själv. Annat än att du råkar vara på rätt plats i rätt tid och att du är bra på typ att visa någon skill som du har. Du är snabb i ett spel eller du är duktig på att visa hur du lagar mat eller whatever. Men det är någonting med de här transportsträckorna i livet som vi har tappat siktet på.
2: Det som man kanske kan säga om människans villkor under 1900-talet och in i 2000-talet är väl att någonstans där på 1800-talet i och med det modernas framväxt så förlorar kyrkan sin auktoritet, alltså en kraft som på något vis ändå underströk människans meningsfullhet, alltså gav ett svar på att vi var meningsfulla eller att vårt liv hade en betydelse bortom det som hände i vårt liv. Och sen har de här politiska ideologierna, socialismen, kapitalismen, alltihop inte svara på frågan om livets mening så att säga. Nationalstaten inte ger den heller något svar. Den kanske försökte ge ett sammanhang på 1900-talet, men just nu är den också på många sätt i gungning, även om det finns mycket krafter som försöker stärka nationalstaten. Kanske också just för att ge livet en innebörd, ge oss en tillhörighet. För det är väl det som kanske Thurfjells huvudpoäng är, att vi upplever den här meningskrisen eftersom vi inte rotar oss i våra liv, eftersom vi inte känner oss viktiga eller betydelsefulla för andra människor. Vi har inga gemenskaper. Om man sen då tittar på de här meningskriserna under 1900-talet, det växer fram en rörelse som heter existentialismen, som mer eller mindre slår fast att livet är meningslöst, alltså det finns inte något yttre krafter som tillskriver den mening, så det blir var och ens uppgift att konstituera någon slags mening i livet själv. Och det där är ju på många sätt sympatiskt, för att man blir av med de här olika auktoriteterna som säger hur du ska leva. Men det som jag tycker är slående idag är att vi kulturellt är så andefattiga på något vis, just av de anledningarna som du, Silja, beskriver. Vi lever i ett väldigt sådär nyttotänkande och ekonomiskt samhälle där man tänker sig att lyckan kommer bara man då lyckas bli någon, få ett jobb, tjäna tillräckligt pengar, få materiellt välstånd. Och alla som undersöker de där sakerna säger att pengar ger inte den där lyckan. Det är liksom, all undersökning visar det. Förstås behöver man ha en del pengar för att klara sig. Men det att vårt samhälle inte har ett svar åt de unga då, eller åt de vuxna heller egentligen, att vad är det för gemenskaper vi ska ha? Hur ska vi leva tillsammans? Vad är värdefullt? Så då liksom föds man in i ett sammanhang där man är helt vilse och söker just det där svar kanske i sociala medier av influenser. Så jag tänker, de influenserna, de är också bara människor som vill bli hörda, knyta an till andra människor. Men vi har ett läge där miljoner människor varje dag, alla där uppe, tycker jag, sådana här olika rop på uppmärksamhet eller på gemenskap eller på någon slags liksom anknytning till andra. Men det där på något vis är som att det där regndroppar i ett hav, det försvinner i den här helheten. Och det är det som är det tragiska, att vi inte kan peka ut någon slags meningsriktningar, tänker jag, för de unga, utan man är helt vilse och försöker liksom greppa tag i vad som helst. Och det är klart att man blir nedstämd, och det är klart att psykiatriska diagnoser och så vidare ökar också, för att hur ska det kunna vara på ett annat sätt?
1: Jag tänkte att det här också kommer man på något sätt tillbaka till det här med någon slags problem med att definiera saker. Just det här att man lite, den här lyckobarometern har man ju nu hållit på med i åratal. Jag tyckte det var skönt när man i år började tala om att det finns en diskrepans där i det, att det är ju inte egentligen frågan om lycka man svarar på, utan hur nöjd är man med sin situation. Och lycka och nöjdhet är två helt olika saker. Och just det här att dra någon slags linjer raka mellan lycka och meningsfullhet går ju inte heller. Att det tyckte jag var en stor behållning av läsningen av Thurfjells bok också. Just det här att lyfta den här distinktionen mellan att lycka är en helt annan sorts känsla än känslan av meningsfullhet. Att meningsfullhetskänslan förutsätter en annan resa, så att säga, inom en som människa. Och det är kanske någonting som vi har lite också missat.
0: Ja, just det här med att någonting kan vara meningsfullt som också är jättejobbigt. Jag menar till exempel att möta sorg, sjukdom och smärta. Men det kan ändå ge någon form av mening. Och där är distinktionen då till lycka som är en sån här euforisk känsla.
2: Ja, han har ju ett tankeexperiment där i boken där han citerar den här amerikanska filosofen Robert Nozick, som föreställer sig en maskin som skulle kunna producera liksom all tänkbar lycka, men den händer inte i världen utan det med tillstånd i ditt huvud. Alltså. Och då får man fundera på att betyder liksom lyckokänslan eller någon slags total eufori någonting om den så att säga inte händer i världen tillsammans med andra människor och så vidare, miljöer som man har växt upp i eller så här. Och då tror jag att svaret som många skulle ge är att man hellre tar världen som den är, med all glädje och smärta och ambivalens, än någon slags artificiellt producerad lycka. Och det där tror jag liksom är en bra sak att tänka på, för att det får en att kanske lite få syn på ändå att vad är det som är viktigt. På samma sätt om man går igenom någon slags kris, så får man kanske utvärdera att okay, vad är viktigt på riktigt, vad ger mig någonting i det här livet, vad är sådär luftslott, saker att inte sträva efter, chimärer. Och det där med ett jäkla liksom svårt och långsiktigt arbete, och jag tror att det sättet som vi kommunicerar och tar in medier nu för tiden, alltså att allt går jättesnabbt, det är nästan en slags motsats till det här långvariga. Just läs en bok, fundera på den, läs den på nytt, diskutera den, läs nästa bok som knyter an, alltså hela det här på något vis bildningsidén som kulturredaktörer som vi gärna säkert talar oss varma för, men vi talar oss inte varma i egen sak, utan för att man någon gång har läst de här böckerna och liksom fått nya perspektivinsikter, känslor för världen. Man märker att världen är magisk på något vis och hoppas att någon annan också ska uppleva detsamma, tänker jag.
0: Mm. Du var inne på det här, Basse, med den här när meningslösheten kom in i våra liv. Och då noterar jag att David Thurfjell skriver att fenomenet att ha tråkigt beskrivs första gången år 1777 i litteraturen. Alltså att den här meningslöshetens historia utspelar sig under de senaste 250 åren, alltså då när vi gick från det här gamla jordbrukssamhället till industrialiseringen och det urbana livet och så vidare. Och vi har nu pratat mycket om det här med meningslöshet, men jag undrar hur ni skulle definiera mening när ni nu har läst David Thurfjells bok Anspråksdagen. Vad är meningen med livet? Vad är meningen?
1: Jag tycker nog att här finns egentligen flera vägar till det, men jag tyckte det som du bara sett tidigare var inne på är ju nog det här känslan av att man ingår i ett sammanhang och att man underkastar sig tanken att man är inte centrum för allting. Det är redan en sån här jättecentral sak som man kommer fram till när man läser hans bok. Och kanske också just det här med att känslan

0: någon meningsfullhet, liksom, det kommer inte gratis, det är något du kan jobba på, precis just det här att det kan komma via svårigheter, men det centrala där på något sätt är det att du kan jobba den, men du är på något sätt inte själv den där primära mottagaren. Alltså att du måste inse att när du vänder din aktivitet mot andra människor så kan du hitta den här meningsfullheten. Att det finns en annan drivkraft än den som vi tänker på i vårt samhälle just nu. Och jag tänker också överhuvudtaget på det här, där jag är igen tillbaka i det som nu har blivit att rulla i mitt huvud, det här att vi försöker hela tiden skapa så mycket bekvämhet som möjligt och så, ingen ska få kräva någonting av en och så vidare. Och det är ju alltså döden om man söker efter någon slags meningsfullhet.
1: Ja, jag skulle kanske passa på också att säga att det här är alltså en underbar bok på en massa sätt. En bok som man gärna får läsa långsamt. Det är en bok som jag först kanske inte riktigt knöt an till. Jag förstod inte till exempel vad titeln Anspråksdagen betyder. Jag tyckte den var dålig, sa ingenting. Men ju mer jag läste så förstod jag att det handlar om att just känna att man betyder någonting för andra människor. Att man har en plats i sin lilla värld. Och jag tycker att David Thurfjell är jättebra på att påminna om det, att inte alltid liksom bygga drömmar som på något vis är avlägsna och megalomana, utan att det handlar om någonting som faktiskt en filosof som finns här i Åbo som jag hade som lärare, Göran Torkulla, och som har influerat alla som har satt sin fot på filosofiska institutionen i Åbo, brukar tala om, alltså att på något vis börja titta sig omkring på sin egen bakgård. Vad finns här? Här finns träd, här finns, hur ser himlen ut? Hur är husen byggda? Vilka människor finns omkring mig? Hurudana är de? Tala med dem. Sitt på bara apoteket till klockan 3 på natten och gå sen till kiosken. Rök tobak och tala filosofi till klockan 6 när det där solen går upp. Sånt som man gjorde på det där, ibland på studietiden. Och det var liksom underbara saker, för att det var ett sånt pågående samtal om livet och frågor som liksom berörde en själv. Och Thurfjell är också jättebra på att beskriva ett barndomslandskap, hur han kunde ligga och titta ner i vattnet i någon sådär flod i Sverige och titta på abborrar som gömde sig bakom stenarna eller konturer av några gäddor. Och så här, och också beskriva hur han återkommer till de här platserna, eller vilken betydelse de har för en. Och det här är liksom en bok som får en att titta omkring sig lite mera och som är hoppfull, just för att det här är saker som vi alla kan göra. Jag tror att ett ord som jag har stött på i olika sammanhang, kanske det är dags att igen så där det där droppa filosofer som Nietzsche, som jag gärna gör. Jag tycker i samband med Nietzsche har jag läst om till exempel begreppet förtrollning av världen, också hur världen kan avförtrollas. Och det där tycker jag är den viktigaste saken som jag själv har brukat försöka tala om, även om jag ibland känner mig som en hycklare, till exempel i frågan om alltså unga också, att man det där försöker påminna om vilken fantastisk plats världen är och hur magisk den kan se ut. Och faktiskt när jag var på Flowfestivalen och så bandet Pulp för ett par år sedan, så talade den här fronttypen Jarvis Cocker om detsamma, att liksom att på något vis försöka att inte förlora förmågan att se världen som magisk eller vacker, eller hur han nu beskrev det. Det tror jag liksom att det är en utmaning som alla borde ta på allvar, att man faktiskt, för att ibland måste man anstränga sig, för att det är så mycket som är fult. Politiken är ful, den ekologiska prognosen är ful, sättet som vi behandlar varandra är fult, men ändå att på något vis försöka se någon slags skönhet också i människan som gör alla de här sakerna, i de här söndriga människorna som försöker få sina liv att gå runt och det där. Alltså jag tycker att det där är frågan för hela livet, att hur ska på något vis uppbåda någon slags förtrollningskänsla i världen när så mycket talar emot den. Men man måste ändå försöka, tänka. Och det visar den här boken. Lång taltur.
0: Jag har bara en kort replik. Det har också att göra med att man blir lite mörkrädd när man inser var de här lösningarna till saker egentligen finns. Han nämner också sådana här utmaningar som i den digitala tiden nu finns hela tiden, att människor ska utmana sig själva i att gå ut på en promenad utan att ha någonting i hörlurarna. Liksom att vi har kommit till en sån nivå att för att varse bli nuet och den plats där vi befinner oss i, det har vi fjärmat oss ifrån. Så att man känner att det är verkligen att gå tillbaka till så bassaker. Och ändå känns det som att nycklarna är inte så himla besvärliga. Vi måste bara på något sätt anstränga oss att vrida om dem lite.
2: Jag tycker också jättemycket om David Thurfjells sätt att beskriva det här med rottrådar. Hur vi alla är förbundna med varandra. Och om man kapar de här rottrådarna så dör ju växterna. Och just hans sätt att beskriva hur vi aktivt och målmedvetet på olika sätt kan odla de här nära och verkliga och direkta relationerna till varandra, till historien, till naturen och till landskapet omkring oss. Alltså det här som handlar om samhörighet och sammanhang och att man tillsammans gör någonting, tycker jag är kärnan i hans budskap. Det här att vi ska inte glömma bort att vi ingår i ett sammanhang fast vi sitter där med lurarna på morgontåget och ingen möter någons blick och så vidare. Vilket jag tycker är jätteobehagligt och en bild för just det här hur vi är så individualistiska i vårt sätt att leva idag. Att vi inte lyfter den där blicken och tittar på varandra med ett leende eller med en blinkning eller säger någonting. Utan att vi bara fokuserar på oss själva och vårt och mitt.
1: Ja, du ringar verkligen in det, Marit, för att den här individualistiska tidåldern och tanken om att individen just ska på något vis eftersträva egen lycka, det är fällan som vi alla går i på något sätt. Det, i alla fall om man får tro Thurfjells beskrivning, men jag tror på den, för att jag tänker att det här problemet handlar inte bara om generation Z, utan det handlar om oss alla, men vi som är vuxna har kanske liksom en slags historia att falla tillbaka på, erfarenheter och minnen som man kan hitta någon slags kraft eller mening i också när man själv beter sig helt som generation Z, sitter där på tåget försjunken i sina lurar eller sin telefon eller så vidare. Vi är inte liksom något bättre, men vi har lite bättre så där skyddsnät kanske.
0: Och det är väl därför som nostalgin frodas, om jag tänker på filmskapare till exempel, för att vi har ännu haft benen i en annan tid, och det är dit man på något vis ändå längtar, och då återskapar man det så att säga som en reproduktion av någonting som någon gång har varit, för att den nuvarande generationen ska titta på Stranger Things och tycka att wow, 1986 så umgicks man med varandra. Det är lite sorgligt, och samtidigt så är det ju trösterikt att veta att det finns möjligheter att ta sig ur det här.
2: Mm. Jag tänkte på det, Silja, när du var inne på det här tidigare, det här med hur mycket krav som ställs på dagens unga, samtidigt som man inte ställer något krav på dem, den här dualiteten i det här. Och David Thurfjell, han hänvisar till en dansk filosof som heter Christian Hjortkjær, som har skrivit väldigt mycket om relationen till frihet bland dagens unga människor, då framförallt i Danmark, men det gäller nog, tror jag, globalt det här. Och han beskriver det som att det finns en baksida med den här handlingsfriheten som unga i dagens samhälle erbjuds, att just att de matas med det här budskapet. De kan få vad de vill, bara de vill det tillräckligt mycket. De kan vara någon, man ska urskilja sig ur mängden, man ska vara unik, man ska sticka ut. Och Hjortkjær beskriver det som att vårt samhälle har gått från att vara ett förbuds- och lydnadssamhälle som då fokuserar på vad man inte fick göra, till att bli ett påbudssamhälle som kännetecknas av en prestations- och handlingskultur som hela tiden uppmanar en att utvecklas. Och han sammanfattar det här just med att den här kravkulturen som frodas i det, att man borde hela tiden, man borde bli någonting, man borde vara så här. Och att de här dagens auktoriteter som de unga lyssnar på idag, kanske då profiler på sociala medier eller influencers som du Basse var inne på här, med att de erbjuder en idealisk tillvaro, det ouppnåeliga, det utopiska. Och sen när de här unga inte riktigt når dit, så upplever de då en känsla av otillräcklighet och skam. Och då blir den här resultatet av det blir självdestruktivitet. Att man liksom inser att man kan aldrig bli den som man skulle vilja bli, den fulla potentialen och så vidare. Det här att den här, att i den här gränslösa friheten som man på sätt och vis har, så stöter man på den här gränsen för sin egen förmåga. Alltså då känner man sig otillräcklig när man inte kan överskrida den här egna gränsen. Och samtidigt så talar den här Hjortkjær också om att man kanske borde å andra sidan också införa någon form av självbegränsning. Att om man inte har någonting att ta spjärn emot, så är det jättesvårt att frigöra sig.
0: Mm.
2: Frihet kräver att man släpper taget om någonting, att man tar spjärn mot någonting, att man kan klippa av bojorna. Men om inte det finns, så är man bara där någonstans på ett gungfly och vet inte riktigt hur man ska finna den där riktningen i sin tillvaro. Det här var någonting som jag tyckte var jätteintressant i David Thurfjells bok. Jag vet inte, fanns det något stycke eller någon tanke här som ni fastnar för alldeles speciellt i den här boken Anspråksdagen?
0: Jag kanske inte kan säga ett specifikt ställe, men för mig blev det som fyra A:n som jag kommer att bära med mig från den här läsupplevelsen och säkert återkomma. Det här är, precis som du Basse sa, det här är en bok man vill på något sätt läsa långsamt och som man gärna vill återkomma till. Och jag tänkte på att det finns fyra ord som börjar på A, alltså avmystifiering, som en sak han skriver om, alienation, känslan av det, och anomi. Och sen det A som jag mycket har funderat på tidigare, autenticitet. Och där citerar han då en filosof som heter Walter Benjamin som jag läste en hel del då när jag läste filmvetenskap. För att han hade en sån här tes eller fundera på det här, att vad händer med konstverkets aura i en tid av reproduktion? Alltså att när konstverket inte är det konkreta just som du har skapat, utan du kan återskapa det. Förstås då med tanke på filmen som ju är en sån här, det är ju en slags reproduktion hela tiden. Och så tänkte jag på det där med autenticitet och vår verklighet som den ser ut idag, där vi på något sätt har gått in i en sån där tillvaro där tillfredsställelsen i att gå på en middag är inte att man äter den maten utan att man fotar den. Och att man mäter sin egen tillvaro hela tiden i jämförelse med något annat som ju är en slags bara reproduktion av idealbilder hur vi tror att livet ska se ut. Och precis som du sa Marit, att på samma sätt som du kan inte nå en frihet innan du har på något sätt definiera bojorna du ska kapa, så är det lite samma sak, det där att uppnå en autenticitet i sitt liv och känna att det här är på riktigt, så kan du ju inte heller uppnå innan du skippar de här bilderna som pådyvlas dig utifrån av vad som är autentiskt och vad det där livet ska gå ut på. Så att jag tycker att det finns sådana här nycklar i den här boken på så många olika ställen till sånt som känns som aha-upplevelser. Och sen känner man att nu tappar jag nästan den här bilden som jag just hade så tydlig för mig, att du måste gå tillbaka till den och fundera. Och det tycker jag också är en bra bild för det, att det meningsfulla i att läsa någonting sånt här, eller så här, är just att det kräver lite jobb. Du måste lite anstränga dig. Precis som med allt annat. Att om inte man anstränger sig så kan man omöjligt uppnå den här känslan av att någonting är meningsfullt.
2: Du måste bli anspråkstagen.
0: Ja, exakt.
1: Kanske jag fastnar för någonting som just också hänger ihop med den här anspråkstagen-idén. Han närmar sig den från många olika håll, men det där en gammal bekant och vän för mig, filosofen Simone Weil, hon skriver om någonting som du Silja var inne på, alltså att rättigheter och skyldigheter som en människa har, det är liksom inte någon slags så här jämn balans kring dem, om man skulle tänka sig en sån här liksom våg, att det skulle finnas lika mycket av båda i vardera vågskålen, utan ur mitt eget perspektiv eller ur Weils perspektiv så har man bara skyldigheter mot en annan människa, och de alla andra människorna har på sätt och vis oändligt mycket rättigheter. Det betyder i klarspråk att det där, jag ska inte vara så upptagen av mitt eget jag och vad jag själv strävar efter och vad jag borde uppnå i den här världen, utan istället tänka att på vilket sätt är jag skyldig andra människor någonting. Det är egentligen samma idé också som finns i Dostojevskis bröderna Karamazov, när Ivan Karamazov säger att han är oändligt skyldig andra människor någonting. Och det där handlar liksom om hur man bemöter andra människor och vilken roll man har till dem. Och Thurfjell argumenterar, tycker jag, ganska trovärdigt för att frågan om mening med ens egen tillvaro, och kanske också liksom någon slags lycka eller någon slags att man verkligen bottnar i sitt liv, kommer genom att man finns till för andra. Glömmer bort sitt ego, sitt jag, sina liksom drifter, önskemål och så vidare. Och istället på något vis, ja, gör saker uppmärksamt av hänsyn och så vidare med tanke på den andra människans situation. Och det där tror jag att det är sant, men samtidigt så tycker jag att det där är liksom en av de svåraste sakerna, just för att om man tittar på vilka olika slags gemenskaper som vi ingår i, det kan vara liksom familj, arbete, vänner och så vidare, men också någon slags politisk eller samhällelig gemenskap. Där andra människor inte alltid, de är ju inte alltid lätta eller sympatiska, och folk har olika idéer och de kan vara besvärliga också så här. Men att ändå hålla fast vid den där ödmjuka tanken att jag måste tänka på hur jag beter mig mot dem och tänka på liksom deras rättigheter och deras lycka och deras mening. Hur ska jag säga det? Alltså, steg bort från sitt individualistiska perspektiv till det där andra, till att verkligen se en annan människa som en människa och glömma bort sina egna anspråk på livet. Och sånt. Alltså, det är en jättesvår sak och ibland är det liksom också en omöjlig sak. Jag tror att Simone Weil talar just jättemycket om svårigheten med medlidande och barmhärtighet. Alltså att man, det är någon slags undantag för henne, för att vi ofta är så fast i det här egotänkande. Och det är jag också. Jag menar, jag har svårt med de här sakerna precis hela tiden och inte vet jag om jag alltid försöker. Men någon slags nyckel tror jag mot en meningsfull tillvaro finns ändå i det där. Och det tycker jag att Turfjell för fram på ett jättesnyggt sätt med en massa olika exempel från kulturhistoria, religiösa beskrivningar av några nunnor i Japan för länge sedan. Alltså olika perspektiv på en ödmjuk inställning till tillvaron och vad som kommer med den där ödmjukheten, att man vinner hela världen i bästa fall via den. Och det är verkligen så att jag nästan började gråta när jag läste den här boken, för att det var så otroligt omskakande på något vis. Det är så, och grejen är att de här sakerna är så enkla, de finns framför våra näsor hela tiden, men de är ändå så svåra att greppa tag i.
2: Mm. Du var inne på det här, Basse, med att meningen finns i vår näromgivning, alltså familjen, vänner, närheten. Och David Turfjell hänvisar till en sån här studie från 2001 som gjordes bland 19 000 vuxna i 17 länder. Och då var frågan alltså vad som gjorde deras liv meningsfullt. Och i nästan alla länder så återkom samma svar, den närmsta familjen. Sverige var med i den här undersökningen, Finland var inte med, men i Sverige så svarar man då att på första plats familjen, sen kommer sysselsättning, vänner, välstånd och hälsa. Och nu så här avslutningsvis så undrar jag var ni hittar meningen i tillvaron. Är det bland någon av de här kategorierna eller är det någonting helt annat?
0: Jag är inte, ska vi säga så här, jo, allt det här, familj och allt det här är helt självklart, men jag tror att vi missar någonting i det där också, att genast när man ställer den frågan, på samma sätt som man säger meningen med livet, så förväntar man sig någon slags helhetsperspektiv, någonting som ska övergreppa hela ens liv. Och jag tycker att man kanske skulle vinna på att dela in det i små enheter. Vad är meningsfullt just nu, den här dagen, den här timmen, den här stunden? Och då kan jag ju känna att just nu så hittar jag meningsfullhet i det här samtalet och i att ha läst den där boken. Att det har liksom gett mig meningsfullhet för stunden och det ger mig liksom bensin att orka till följande mål.
1: Ljuvligt, Silja. Jag önskar att jag ska svara något så där vackert. Men det där ändå så där lite besläktat, kanske för några så här 10 år sedan så började jag märka något som Turfjell också skriver om. Acedia, en sån här gammal melankolivariant. När saker som man såg mening med plötsligt liksom kändes meningslösa. Alltså man såg inte, han skriver mycket om det, när man inte riktigt ser betydelsefullhet i världen eller saker som man kanske för uppskattar eller hittar någon slags njutning i, till exempel för min egen del. Att jag märkte att titta på fotboll och förstod inte överhuvudtaget hur jag kunde ha sett någon slags lockelse med det där. Det såg bara ut som tomt spel. Det handlar förstås inte om fotboll, utan det handlar om andra saker, liksom en slags vantrivsel i kulturen. Just det var mycket knutet vid det här med sociala medier, hur folk talade där, hur polariserat allting blev och hur allt kändes så där giftigt. Och då gick jag det tog ganska länge, men jag började fundera liksom att okay, vilka saker ger mig någon slags glädje. Det var förstås då familj och relationer och sådär, men så kunde det vara just att vissa slags musik och mina LP-skivor, vissa böcker. Alltså, så det är väldigt sådana små konkreta saker som jag märkte att okay, det här ger mig glädje. Så försökte jag skala bort allt det där som var destruktivt och bara syssla med sånt som jag tyckte om. Sitta och klinka på någon gitarr, höra på en country-vinyl och så vidare. Och sakta men säkert så började jag igen uppleva att färgerna kom tillbaka i världen. Och då var jag alltså inte deprimerad, men det var ändå en slags meningskris som jag upplevde. Så att jag svarar väl som Silja, sådana små saker att på något vis känna efter och ha känselsprötarna utåt. Jag började också se mening i djur, alltså hur de beter sig. Jag tyckte att de var maskiner mer eller mindre förut. Så ganska obehagligt tänker jag på det nu. Men så där, hur de lekte och gladde sig i stunden och det där, kanske någon fiska och hur de kunde hoppa upp över vattenytan och mönster i hur fåglar flyger. Sådana saker, otroligt meningsskapande, men man förstår inte att de där finaste sakerna kanske är det. Man tror att någonting annat, kläderna från Temu eller liksom grejer som man har sparat för att köpa som ändå inte ger någon här sitter jag och marrar tillfredsställelse. Men det finns så många sådana här luftslott som det är bäst att inte försöka gå in i, tänker jag.
2: Mm. Och jag tänker igen, jag är ju en sån människa som odlar och nu gäller det ju att sätta potatis och så fröer och så vidare. Och nu när jag gör det så tänker jag på David Thurfjells

här är nyheten klockan 9 med Sonja Sajavaara. I Ukraina har 3 personer dött och ytterligare 3 skadats i ryska attacker 20 kilometer från Kiev. Det meddelar ukrainsk militärledning. Bland de döda finns ett barn. Också i Kiev har explosioner hörts och flyglarmet har gått på grund av ryska missiler. Ryssland har under de senaste månaderna intensifierat sina attacker mot Kievområdet. USA ska bevilja Colombia ett bistånd på $1 miljard. Det meddelade USAs utrikesministerium igår kväll. Enligt utrikesministeriet ska USAs regering arbeta med kongressen och meddela om biståndet som en del av ett säkerhetspaket. USA avser att stödja Colombias nya administration och främja ländernas gemensamma intressen. Konservativa Abelardo de la Espria tillträdde som Colombias nya president igår. Spanien har meddelat att landet inleder gränskontroller för personer som reser in från Italien. Det här är en motåtgärd mot att Italien meddelat att landet står fast vid sitt beslut att tillfälligt avbryta Schengenavtalet om fri rörlighet med Spanien. Italien meddelade att det avbryter Schengenavtalet efter att uppemot 60 000 människor tog sig illegalt in i den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. EU uppmanar plattformarna Meta och TikTok att agera för att stoppa spridning av falsk information, särskilt under kristider. EU-kommissionären Henna Virkkunen, som arbetar med digitala frågor, säger att Europeiska kommissionen igår förhandlade med båda företagen. Desinformation på sociala medier tros ha spelat en stor roll i att migrantvågen till Ceuta hände. I USA var sysselsättningsläget i juli svagare än väntat. 20 000 arbetsplatser försvann, trots att antalet arbetsplatser enligt tidigare prognos skulle öka. Börskurserna i Europa och USA reagerade positivt på beskedet. När sysselsättningsläget i USA försvagas är det mindre sannolikt att USAs centralbank Fed höjer styrräntan. Under juli månad sjönk också arbetslösheten i USA. Det tros bero på att USAs arbetskraft minskar när personer går i pension och nettoinvandringen minskar. Libanon och Israel har kommit överens om vilka länder som skulle kunna skicka trupper för att verifiera Hezbollah-milisens avväpning. Det uppger en libanesisk tjänsteman. Han säger att listan över länder är kort och att USA ska välja ett land från listan. Libanon och Israel kom överens om länderna när de förhandlade i Rom tidigare i veckan. Det här var nyheterna.

Välkommen till Vega lördag och låten, du hörde, hette förstås Summer Nights. Men nu är det god morgon som gäller. Klockan är 9:07. Det är den 8 augusti. Och det lär vara den internationella kattdagen idag. Det var djurskyddsorganisationen International Fund for Animal Welfare som utsåg dagen år 2002 för att sätta uppmärksamhet på katters välfärd och öka medvetenheten om hemlösa katter. Det talades ju mycket om sommarkatter en tid, men jag har inte hört om det samtals ännu på jättelänge nu. Jag undrar om folk fortfarande sysslar med sommarkatter. Det ska man ju inte göra. Alltså ta en katt bara för sommaren och sen släppa den lös när man sticker hem från sommarstugan. Men sånt förekom tidigare i alla fall. Och i vårt grannland Sverige flaggas det idag, för det är drottningens namnsdag. Silvia alltså. Och Sylvia. Också Sylvias namnsdag. Det gäller den svenska namnsdagskalendern. I den finska och finlandssvenska versionen är Silvia faktiskt inte alls upptagen. I den finlandssvenska anges bara namnet Sylvia, medan den finska har Sylvi, Sylvia och Silva. Visste du annars att namnet Silvia, liksom Sylvia, bildats ur det latinska ordet för skog, det vill säga silva? Jag trodde länge det syftade på silver. Jag tror inte jag är den enda. Och lite historia. För 450 år sedan idag sattes grundstenen för den danska astronomen Tycho Brahes slott och observatorium. Det här byggdes på ön Ven som ligger mitt i Öresund mellan dagens Danmark och Sverige. Idag är ön en del av Sverige. På den tiden, på 1500-talet, var Skåne och Halland danska, så ön Ven låg inuti Danmark. Tycho Brahe är betydelsefull för att han revolutionerade astronomin genom sina noggranna observationer, förbättrade instrument som han gjorde många själva av, och genom att lägga grunden för den moderna förståelsen av solsystemet. Hans arbete banade väg för namn som Galileo, Kepler och Newton. Slottet på ön Ven hette Uraniborg och fick sitt namn efter astronomins musa i grekisk mytologi, Urania. Brahe lät också bygga Stjärneborg, en till delvis underjordisk, ett underjordiskt observatorium strax söder om slottet. Det var underjordiskt delvis för att skydda instrumenten som han byggde där. Och det var den danska kungen Fredrik II som var vänligt inställd till Tycho Brahes forskning och som förlenade ön Ven åt honom och gav säkert honom också medlen att bygga det slottet och observatoriet. Men då kung Fredrik II dog och hans son Christian IV blev kung, föll Tycho Brahe i onåd vart efter. Och år 1597 lämnade han Danmark. Ganska snart därefter började också slottet att förfalla och idag finns där inget slott längre. Men en del av vallarna och slottsträdgården har återställts och delar av Tycho Brahes underjordiska observatorium har grävts fram. Man kan besöka stället både från den svenska och den danska sidan med båt. Det kan ju vara intressant som turistmål ifall ni är i trakten. Och så lite modern krimhistoria. För 40 år sedan idag skedde det dramatiska gisslandramat i Sankt Mikkel. Om du minns det här, det var mycket på paraderna i dagstidningarna när det begav sig. Ett av 80-talets mest uppseendeväckande brottshistorier i vårt land. Det var en händelsekedja som började med ett bankrån den 8 augusti 1986 och slutade med en explosion vid torget i Sankt Mikkel den 9 augusti. En man beväpnad med en avsågad hagelbössa och dynamit rånade ett bankkontor i Jakobacka i Helsingfors och tog gisslan. Han lämnade banken med 3 gisslan alltså och färdes förföljda polis till Sankt Mikkel. Där spärrade polisen in flyktbilen. Det kanske var på Sankt Mikkels torg, tror jag. Efter att 2 av gisslan lyckats fly öppnade polisen eld på mot gärningsmannen vart efter bilen exploderade. I explosionen omkom gärningsmannen och den kvarvarande gisslan. Händelseförloppet varade cirka 14 timmar. Mycket dramatiskt. Och slutligen har någon där ute varit på Hultsfredsfestivalen i Sverige. Det här är ju en musikfestival som inte längre finns. Det ordnades på orten Hultsfred i Kalmars län. Och en tid var det Sveriges mest omtalade festival. Under 90-talet och fram till kanske mitten av 2000-talet var det också Sveriges största musikfestival. Stora namn som Oasis, Blur, The Prodigy, Black Sabbath, Iggy Pop och många, många fler uppträdde där genom åren. Och idag är det 40 år sedan den allra första renodlade
Hultsfredsfestivalen ordnades. Och det gjordes av Rockparty, en lokal ideell förening i Hultsfred. Den ursprungliga festivalen har gått i graven, men i början av september ordnas en så kallad hyllningsfestival till festivalen. Den heter Hultsfred 40 och där spelar inga kända jätteband precis. Det är nog bara inhemska band och mycket lokalt. Men de som gör det verkar göra det med kärlek. Och de har gjort det så att de har valt då mycket lokala band, men de här banden ska spela musik av artister som besökt den gamla festivalen då det begav sig. De spelar alltså coverversioner på låtar av de här gamla banden. Eller nu existerar många av de här fortfarande. Det är rätt kul idé. Till exempel har det populära bandet Livens från Vimmerby, också där i Kalmanslän, tagit på sig att spela bandet Nationalteaterns låtar. Men samtidigt säger jag på Hultsfred 40-sidan att bandet Bahnhof, jag tror de spelar väl syntpop kanske, kommer dels att tolkas av en artist som heter Alice Hartvig, men redan följande dag kommer Bahnhof själv att tolka sig själva på scen i och med att de gör en liten reunion för att ära Hultsfred. Dessutom säger jag att bandet The Baby Demons ska spela låtar av The Ramones, men bandet Baby Demons råkar ha exakt samma medlemmar som det populära svenska bandet Sator har. Så det kan ju vara värt att se. Sator är ju ganska populärt faktiskt och de har ju turnerat runt och de har garanterat spela ett antal gånger på Hultsfred när det begav sig. Jag kan annars rekommendera podden Uppgång och fall som gjort en tredelad serie om Hultsfredsfestivalen. Hur det började och hur det slutade. Det är inte en Yle-podd så du hittar den på andra poddplattformar. Björn Rosenström, så heter en svensk artist som gjort en låt om Hultsfredsfestivalen. Den spelades mycket på Yle Extrem där jag jobbade för över 20 år sedan. Kanske du minns den här?

0: Vad ska man göra om man har en slö tonåring som helt saknar riktning i livet?
1: Släng ut lorten så lär hen sig, så skrev en del av er till oss.
0: Nå, slöhet kan ju bero på en diagnos eller någonting som ni inte ännu vet om.
1: Och en del har själva varit det här slöa barnet och ni skriver att den hon faktiskt blev folk av er ändå. Så tagga ner, boomers!
0: Ja, mer om det här i Norren av Frans på lördag klockan 17.05 här i Vega och förstås när du behöver oss på arenan.

Dags att gnugga ut John Blunds sand från ögonen. Du lyssnar på Vega lördag. Jag heter Kiko Bertell. Det var Lale med sand överallt. Och för en vecka sedan var det kräftskiva, kräftkalas, kräftfest som jag satte fingret på. Och det var än en gång ett populärt ämne bland de lyssnare. Folk är både för och emot, kan man säga. En del tycker om kräftor men skippar gärna festandet kring det. Andra är allergiska och kan inte röra i kräftor men hänger gärna med på en skiva i alla fall då andra firar kräftskiva. Producent Nina Sedelöv har skapat en artikel på Svenska Yles webbplats med 5 utvalda meddelanden från en vecka sedan. Och där finns också några gallupfrågor. Den första frågan lyder: har du varit på kräftskiva? Och av nästan 1100 svar har över 46% klickat i alternativet ja, många gånger, det är en årlig tradition. Det är ganska hög procent ändå. Medan lite på 41% klickat i alternativet ja, några gånger genom åren. Så en stark majoritet av de som svarat har alltså upplevt kräftskiva. Men det kan förstås hända att artikeln drar till sig de som gillar kräftskiva. Det finns trots allt en härlig bild där med kräftor som kanske lockar till sig de som är benägna att tycka om kräftskiva. Det kom en del kommentarer också under artikeln. MGM70 skriver följande citat: felet med kräftskivorna är att det dricks för mycket alkohol som tycks vara viktigare än själva kräftätandet och det som hör till. Sånger kan man nog sjunga utan att behöva vara berusad? Frågetecken. Dessutom påverkas smaklökarna av spriten. Citat slut. Och på det här har Kata87 svarat: kräftor kräver dessa drycker, citat slut. Det är ett känt citat det där. Faktiskt, det är ju till och med ett gammalt slagord som kommer från en valkampanj från tiden då Sverige röstade om man skulle införa alkoholförbud. Det var i augusti 1922. Slagordet användes av nej-sidan, det vill säga de som motsatte sig alkoholförbud. Och det var väl effektivt, kan man väl anta, för nej-sidan vann. Det blev... Okej, det var ett ganska jämnt resultat. 50,8% röstade mot alkoholförbud på den tiden. Ser man på en sån här valresultatkarta över Sverige från den här omröstningen så ser man att Sverige var väldigt klart uppdelat i nord och syd angående alkoholförbud. Norra Sverige var helt för förbudet medan det folkrikare södra Sverige var mot det. Så Skåne röstade väldigt mycket mot förbud till exempel. Kata87 tillägger senare i en kommentar följande citat: visst kan man äta kräftor utan kräftskiva eller julskinka utan julafton och klara sig utan fånigt spektakel som ja, må hon leva på din födelsedag, men varför skulle man reducera sitt liv så till den milda grad? Ät, sjung, skratta och lev, citat slut, hälsar Kata87. Vi tar ännu ett meddelande från Semör, eller kanske Smör, eller Smör, eftersom det skrivs med C, jag vet inte riktigt. Hur som helst, citat: vi har tillsammans med några vänner turat om att ordna den årliga kräftskivan. Vi äter först rökt fisk med nypotatis och lite tillbehör. Sedan när vi är lagom mätta börjar vi pilla på kräftorna. Trevlig årlig tradition där vi får umgås kring god mat och dryck. Och pyntandet hör till. Även barnen som nu har egna barn har gillat dessa sammankomster, hälsar Semör. Tack för alla meddelanden. Det var många som kom in. Snart ska du få reda på vad jag sätter fingret på idag, men innan det blir det Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

Nu ska du få reda på hur förmiddagen ser ut här i Vega lördag. Min lördagsgäst idag tog i våras emot Svenska folkskolans vänners kulturpris för hennes arbete kring finlandssvensk folkmusik. Hon heter Marianne Mads och hon har spelat fiol sedan hon var 9 år gammal och bodde i Esse i Pedersöre. Numera bor hon nära havet i Åbo och har ett nära förhållande till skärgården. Också eftersom hennes partner äger en fin traditionsbåt som de seglar omkring med. Men har du hört att hon en gång under studierna på Sibeliusakademin stod inför en möjlig sjukpension på grund av stor smärta i lederna? Hur hon fixade den biten hör du då. Marianne Mads är min lördagsgäst idag efter 11:s nyheter. Men här närmast ska jag sätta fingret på något igen. Och idag blir det stil. Din stil, för att vara mer exakt. Jag vill höra om den. För vare sig du vill det eller inte så har du en stil. Det kan vara en slarvigt omedveten stil eller den kan vara väldigt noga uttänkt. Och jo, stil handlar ju ofta främst om kläder, men det kan ju också vara mycket mer. Hur vi uttrycker oss själva, hur vi inreder våra hem, vad vi vågar göra eller hur vi väljer att visa vilka vi är. Så vad betyder stil för dig? Bryr du dig alls eller är det viktigt att det ska synas på lång väg vad du är för en typ? Har du gjort en stilresa genom åren? Det är ju många som har lite olika stil att testa lite i tonåren. Eller har du envist hållit fast vid din favoritlook så att säga? Har du någon gång klätt dig på ett sätt som fick folk att höja ögonbrynen? Eller kanske du tycker om när folk höjer på ögonbrynen? Kanske det är din stil. Kanske finns det ett plagg, en frisyr eller ett inredningsval som har en särskild historia för just dig. Jag vill höra din stilstory idag. Nina Sederlöf, hon har talat med en person som verkligen tänker på stil. Hon är känd under namnet Kirppismummo på Instagram och i maj utsågs hon till årets modeinfluencer på influensergalan Tubecon Awards. Till vardags heter hon Ann-Britt Felin Aalto och hon är 26 år och hon har spridit sina tankar om stil via sina som är plattformar i över ett år nu. Du hör vad hon har att säga om sin egen stil efter Roxette med, ja förstås, Dressed for Success.

0: Ann-Britt Felin Aalto, du är en dam som har stenkoll på din stil och du vill också inspirera andra att hitta sin. På sociala medier går du under namnet Kirppismummo och du blev vald till årets modeinfluencer på Tubecon Awards tidigare i år. Hur skulle du själv karaktärisera din stil?
1: Jag måste säga att i stort sett så är den ju verkligen enkel. Att jag närmast ska vi säga uppgraderar den sen med olika detaljer. Att det kan vara till exempel basic att jag har liksom vita byxor och en vit blus och så varierar det med olika blazerar och lite olika smycken och lite olika skarfar och sådär. Men att den där liksom grundtanken är alltid väldigt enkel, så det är egentligen ganska enkelt att ta efter också.
0: Jag tycker ändå så där, det var jag har sett bilder av dig och så där, att du är liksom, du är ganska stilig. Just kanske lite kavaj, nätta blusar. Är det också en vardagsstil du har, eller stämmer det här alls överens med din egen uppfattning?
1: Fast jag måste säga att just det här, när jag tänker att egentligen borde andra människor också uppleva att det är ganska enkelt och det ska vara enkelt att ta efter. Så tycker jag att på det sättet känns det för mig lite konstigt att det ska vara så stiligt. Det är bara enkelt.
0: jag tänker på sen, en del kan ju ha en sån sportig stil eller lantlig stil eller någonting sånt. Hur skulle du, är det någonting som du skulle kunna?
1: På det sättet är det förstås mer liksom klassiskt, men att å andra sidan ganska ledigt. Att jag använder ju jättemycket också till exempel jeans, som ju klassifieras väl nog som ganska enkelt och sportigt. Men att mycket just varierar jag sen med olika faktiskt blazer i olika färger och så där för att få lite färg på det hela. Så att kanske på sitt sätt ganska klassiskt.
0: Just det. Hur är det med färgvärlden?
1: Där måste jag nog säga att jag är nog lite sån här, jag älskar vitt. För att jag tycker att vitt samtidigt är liksom lite lyxig färg. Det ger ett lite lyxigt intryck. Att kanske det är det som lite gör kanske då att man upplever det också som väldigt stiligt.
0: En del anser ju att varken vitt eller svart är en färg. Men här kanske du inte håller med.
1: Nej, för sig så stämmer det ju om man tänker liksom på ögonens spektra och hur vi upplever färger. På det sättet stämmer det ju nog. Men att det är så omfattande så det kan vi inte gå in på. Men jag tycker att vitt är lyxigt. Färg i mina ögon, trots att den inte är en färg.
0: Just det. Men Ann-Britt, du skulle säga att du har en klassisk, enkel stil som lätt går att kombinera med accessoarer och variera. Förstår jag det rätt?
1: Absolut, ja.
0: Men du är 70 plus idag. Hur skulle du säga att din stil har förändrats genom åren?
1: Tidigare hade kanske varit frågan om att när man har varit i sådana arbetsuppgifter att du har representerat mycket och sådär, så har det kanske varit lite mer sådär liksom business i alla fall. Att lite ledigare stil kan man ha nu när man är pensionerad. Men att nu har jag ju också i samband med Kirppismummo förstås, så blir det ju också lite representationsuppgifter och sådär. Det är en sån här lite balansgång mellan det här tidigare och nuvarande.
0: Vilka årtionde levde du din ungdom?
1: 60-talet, och då på den tiden så fanns det ju inte, alltså om vi tänker, nu tycker man ju att det känns så otroligt att när det nu var egentligen från stora världen som mode liksom kom, så det här, alltså vi var alltid lite efter här i Finland. Vi hade svenska tidningar och Sverige var alltid lite före oss, så därifrån fick man sen, ska vi säga, om det gällde så här riktigt dagens mode, så fick man idéer därifrån.
0: Hur skulle du karakterisera, vad minns du av din stil från 60-talet när du var ung?
1: Då kanske man nog följde liksom mode mera på det sättet än vad man gör i dagens läge. Man tyckte ju att det var jättespännande och så där, att ha någonting som, och kanske ibland vara lite föregångare också. Och det var just trumpetbyxor och det var Brigitte Bardot-rutor och så vidare.
0: Det där, du sa, Ann-Britt, att dina arbetsuppgifter har varit lite så där, ja, innehåll i representation, och åtminstone ännu då när du var mer aktivt i arbetslivet. Hurdana arbetsuppgifter har du gjort som på det sättet har lite liksom påverkat också din vardagsstil?
1: De sista liksom uppgifterna jag hade inom arbetslivet ganska länge nog förstås, men var det att jag gjorde public relations för internationella bolag. Och det betydde ju att man skulle bygga upp då kontakter till pressen och samarbetspartner och så vidare. Så att det var liksom mycket så där att man träffade en massa människor. Och man ville ju gärna att de skulle uppleva en som representativ, för att ja, det är väl en artighet gentemot andra enligt min generation åtminstone.
0: Här kommer jag osökt att tänka på liksom stil. Att på något vis kanske det också handlar om trovärdighet nu när du berättar det här om arbetslivet. Jag tänker till exempel att jobbar du som jordbrukare och är klädd i kostym så kanske man blir lite sådär arr. Men går du med din halare och din tjocka isländska tröja eller vet du hur man nu sen. Det har ju kanske också med lite trovärdighet att göra också. Eller hur ser du på det här?
1: No, absolut. Alltså på det sättet blev vi ju åtminstone uppfostrade. Att jag kommer nog ihåg när jag hade mitt första sommarjobb, till exempel på Helsingfors aktiebank. Och det var på den tiden när unga flickor började gå omkring liksom i jeans och tugga tuggummi. Och det här, och jag själv kom dit i en sån liten ljusblå dräkt med många så här knappar här fram till. Och neg när jag hämtade posten och så vidare. Så... Jag minns nog på basen av det att man gjorde den liksom på det sättet ett gott intryck att sen ville liksom människor gärna hämta fram att vill du liksom fortsätta din karriär på banken. Du ger liksom ett gott intryck, men det ska vara ett allmänt intryck som har att göra också med hur du

Hon har som sagt en närvaro på sociala medier, främst Instagram, där hon kallar sig Kirppismummo och där delar hon med sig av sina tankar kring det här. Men nu ska jag vilja höra om av dig och dina tankar kring stil och hur du tänker kring det där. Har du någonsin haft en klädstil eller en frisyr som du idag skrattar åt kanske? Eller kanske du är stolt över den? Berätta. Finns det ett plagg, ett smycke, en accessoar som betyder extra mycket för dig? Vad är historien bakom det? Var hittar du den? Har du en syn på stil som att den har förändrats genom åren? Har du gjort en stilresa? Kan man prata om en stilresa? Och kanske du har en stilförebild, en ikon av något slag. Någon som du inspireras av när det gäller kläder. Kanske inredning också, kanske uttryck och så här. Allt det här kan man prata om när det gäller stil. Du kan ringa in till studion på 0600 11 12 13. Du kan skicka en e-post på vega@yle.fi. Du kan söka fram artikel med Ann-Britt Felin Aalto. Och där under artikeln så kan du fylla i ett formulär som vi har där. Och här är till exempel Lena i Sverige som har läst den där artikeln. Och hon skrev helt enkelt bara: vilken inspirerande dam, som meddelande angår det just våran kära Kirppismummo. Hon tyckte väldigt mycket om vad hon läste, helt klart. Men hör av dig som sagt på numret 0600 11 12 13 och berätta vad du har för stil. Här kommer Jimi Hendrix. Hey Joe! Lite tekniska problem här tydligen. Vi ska se om vi får igång musiken. Ett ögonblick bara. Och så ska vi se. Här var det lite trögt med musiken på gång här, ska vi se. Vi ska ta och flytta bort lite saker. Och numret i studion är som sagt 0600 11 12 13. Och det är bara att höra sig och berätta om sin stil. Och nu kanske vi får höra lite Jimi Hendrix.

Henrik där som sagt. Jag heter Kikki Wärtell. Du lyssnar på Vega lördag och jag har satt fingret på din stil. Jag vill gärna prata om vad du har för tankar kring stil, och det gäller ju ofta just kläder, men det kan handla om annat också. Kanske om inredning, kanske om attityder och så här. Och det har kommit in lite meddelande via artikeln där med Kirpis mummo som vi har intervjuat i förväg, det vill säga Ann-Britt Felin Aalto. Och här är till exempel Åsa som jag tror kommer från Sverige som har skrivit: "Hej, jag har alltid klänning och jeans, eller om det är varmt shorts och kort klänning. Till det en stor skjorta istället för jacka. Herrskjortor är bäst. På vintern också en yllekappa och stora sjalar och Lovik-vantar. Mina kläder handlar jag på loppisar och på det förnämliga Selby. Även mina sneakers kommer därifrån. Hälsar Åsa." Ja, det där med att köpa och sälja på nätet är ju allt vanligare. Min yngre dotter sysslar med det jättemycket. Hon går där och fyndar, och hon säljer där via också. Det finns ju många olika alternativ där. Så du kan ju också höra av dig om du håller på med sånt, om du liksom kanske hittar din stil där. Hittar du din stil på nätet, eller hittar du din stil när du går omkring helt enkelt på ett loppis, en second hand affär, och bara går igenom och säger att det här vill jag testa? Eller vet du redan i förväg vad din stil är och du söker någonting väldigt specifikt när du är där? Du kan för övrigt, om vi tänker lite så här på dagens outfit så att säga, du kan skicka in bild om du vill. Det går ju utmärkt på WhatsApp. Du kan använda numret 044-421-4848 för att skicka in bild och meddelanden hit till studion. 044-421-4848, det är WhatsApp-numret hit till studion. Du kan kanske dela med dig av dagens outfit. Vi fortsätter nu med Anna Klaus. Låten heter Never Letting You Float Away.

0: Jag pratar om stil här i Vegalördag idag och jag vill höra dina åsikter om det. Det går bra att höra av sig, till exempel via e-post vega@yle.fi funkar utmärkt. Och WhatsApp-numret 044-421-4848. Jag undrar till exempel, hur mycket lyssnar du på andra när det gäller stil? Låter du dig påverkas av andra eller är du väldigt strikt angående där att jag bestämmer, det är mitt beslut? Nina Sedelöv, hon frågar av Kirppis mummo, den här modeinfluensen på Instagram, om vad hon tänker om det. Det vill säga Ann-Britt Felin Aalto. Hur mycket ska man lyssna på andra i stilfrågor?
1: Nåja, hur ska jag säga? Jag kan säga ett sådant exempel som egentligen lite lyser upp liksom den tanken. Jag hade en väninna som är väldigt så där bohemisk i sitt sätt att klä sig och vårda sig. På sitt sätt önskade hon att hon skulle vilja vara stiligare, så bad hon mig om hjälp. Och det här, vi gjorde sen vissa saker. Vi liksom ändrade lite på hennes stil och skaffade henne några kivaga klädesplagg. Men hon kände sig inte alls hemma i det. Från det får jag liksom själv personligen, så tänker jag nog väldigt mycket på det, att det ska nog komma inifrån, att du verkligen vill, och att det viktigaste är att du trivs i dig själv och trivs i den klädsel du har. För att det är någonting som återspeglar sig utåt sen igen på ett väldigt viktigt sätt.
2: Men Ann-Britt, du tycker ju då om att inspirera andra kring mode och stil och kläder och accessoarer. Var hittar du själv inspiration?
1: I dagens läge är det ju väldigt mycket sociala liksom media. Förstås, och därifrån kommer det på det sättet också att mina följare, till exempel Kirppis mummos följare, skickar åt mig också idéer och sådär. Jättekiva. Och går jag ju jättemycket liksom på lopptorg och sådär. Sen älskar jag nog också, hur ska jag säga, klassiska dyrare plagg av bra kvalitet. Det unnar jag mig alltid någon gång då och då också. Och som företagare så tycker jag att vi ska också komma ihåg att köpa inhemskt, så att säga, och lokalt gärna.
2: Du nämnde, Ann-Britt, att också dina följare på sociala medier brukar skicka idéer åt dig. Hurdana typs idéer har du fått den senaste tiden? Kan du ge några exempel?
1: En del har själv, ska vi säga, till exempel fånga upp någonting på Instagram och så vidare, befordra dem. Det är något med, det kan vara någon idé hur du knyter. Det har ju varit mycket nu, hur ska jag säga, just gällande accessoarer. Så har det varit mycket slipsar och skarfar och så här. Så då kan de skicka åt mig till exempel att hur man kan knyta en skarf eller använda en slips på ett annat sätt än det traditionella och så vidare. Så att helt sådana konkreta idéer.
2: Jag tycker det är lite så att du har kommit med roliga konkreta idéer. Just det är lite så liksom nixipirka känsla ibland liksom på ett sådant stiligt och modernt sätt som man får. Att du hittar på sådana helt liksom, ja, nya sätt helt enkelt hur man kan, no just som du sa, knyta en skarf eller hur man kan använda accessoarer och så här. Det är ju lite uppfinningsrikt också det här.
1: Ja, jag tycker att det är så roligt. Det är roligt egentligen. Okej, det kommer ju liksom, mycket av de där idéerna kommer ifrån liksom Instagram. Men att det som jag då gör när det kommer liksom sådana mängder när man följer de här sakerna. Men det jag gör är att jag testar, för det finns liksom så jättemycket bland med som egentligen sen inte på riktigt är liksom, hur ska jag säga, dugligt. Mm. Så att jag testar alltid och så presenterar jag själv liksom de idéerna som är verkligen på riktigt är användbara. Jag fungerar nu lite så där som ett filter där gentemot mina följare.
0: Så sa Ann-Britt Felin Aalto, och även känd som Kirppis mummo. Det är Nina Sedelöv som har pratat med henne. Snart blir det nyheterna 10 här i Ylevega, och efter det kommer jag fortsätta ha mitt finger på stil, din stil. Innan nyheterna blir det Lena Philipsson som faktiskt kommer att vara Allsång på Skansen aktuell på tisdag. Det här är Maria Magdalena.

0: Klockan är 10. Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara. God morgon. En båtolycka inträffade utanför Vasa natten till idag. Strax före midnatt fick Österbottens räddningsverk larm om en båt som hade kört på en sten utanför Vasa. Personen som larmade räddningsverket hade redan 44 som befann sig i båten i säkerhet, så inga människor skadades. Båten sjönk efter olyckan. USAs före detta president Joe Bidens cancer har spridit sig. Det meddelar hans son Hunter Biden i en intervju med BBC. Enligt Hunter Biden har cancern spridit sig till skelettet. Han beskriver sjukdomens spridning som mycket smärtsam. 83-åriga Joe Biden fick diagnosen aggressiv prostatacancer i maj i fjol. Libanon och Israel har kommit överens om vilka länder som skulle kunna skicka trupper för att verifiera Hezbollah-milisens avväpning. Det uppger en libanesisk tjänsteman. Han säger att listan över länder är kort och att USA ska välja ett land från listan. Libanon och Israel kom överens om länderna när de förhandlade i Rom tidigare i veckan. EU uppmanar plattformarna Meta och TikTok att agera för att stoppa spridning av falsk information, särskilt under kristider. EU-kommissionären Henna Virkkunen, som arbetar med digitala frågor, säger att Europeiska kommissionen igår förhandlade med båda företagen. Desinformation på sociala medier tros ha spelat en stor roll i att uppemot 60 000 personer tog sig illegalt från Marocko till Ceuta. USA ska bevilja Colombia ett bistånd på $1 miljard. Det meddelade USAs utrikesministerium igår kväll. Enligt utrikesministeriet ska USAs regering arbeta med kongressen och meddela om biståndet som en del av ett säkerhetspaket. USA avser att stödja Colombias nya administration och främja ländernas gemensamma intressen. Konservativa Abelardo de la Espria tillträdde som Colombias nya president igår. Så kort om vädret. I södra och mellersta Finland är det klart till halvklart och uppehåll och enstaka regnskurar. Det är mellan 16 och 22 grader. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland molnigt och regnskurar. 10-15 grader. I mellersta och norra Lappland växlande molnighet och regnskurar. 12-17 grader. Det här var nyheterna.
1: Tack för nyheterna, Sonja. Jag heter Kiko Bertell. Du lyssnar på Vega lördag och jag har satt fingret på stil. Din stil. Och för det här har vi ju pratat med Ann-Britt Felin Aalto, även känd som Kirpis mummo på Instagram. Och det handlar ju väldigt ofta om kläder och sådär. Och nu, det faller väldigt snabbt på det där att det är bara kvinnor som talar om stil. Men så ska det ju inte vara. Även karrar funderar på stil. Jag tänker på stil. För visst är det en viss känsla när man får klä sig ganska sådär vast, så att säga. Lite som i den här låten med ZZ Top, Sharp Dressed Man.

0: Ann-Britt Felin Aalto alias Kirppismummo, hur ska man gå till väga för att hitta sin egen stil? Om man nu skulle vilja piffa upp sin garderob till exempel, hur ska jag liksom veta vad som passar mig?
1: No, ska vi se, det beror ju på hur mycket besvär man vill se för saken. Om man verkligen liksom vill så finns det ju, som jag sa tidigare, jättemycket liksom hjälp att få. Till exempel ska vi nu säga sådär att om vi nu går in på det att kroppsformer till exempel, att man känner till vilken egen kroppsform är. Så det hjälper att stödja. Om du känner till din egen färgskala så det stödjer ju och så vidare. Men jag skulle säga att man ska nog göra det så enkelt som möjligt. Och en av de där viktigaste sakerna tror jag att det är just de där färgerna. Att hålla sig liksom till vissa färger och bygga upp sin garderob kring dessa. Och sen just göra bara tillägg med accessoarer och allt möjligt för att ge lite mer färg på det.
0: Mm. Själv tänker jag så att det skulle vara ganska smart att ha klädesplagg som går att kombinera sinsemellan.
1: Absolut, alltså då när du just om du håller dig till en viss färgskala så då går också allt att kombinera. Förenklar liksom nog väldigt mycket om man inte vill liksom, hur ska jag säga, vara den som springer och fyndar på alla lopptorg och gör alla möjliga roliga fynd och varierar sin garderob och sätter igen till försäljning och köper nytt och sådär. Så det här, alltså, då ska man nog gärna liksom bygga upp en sån där hållbar garderob.
2: Så sa Ann-Britt Felin Aalto angående hur man hittar sin egen stil. Man kan använda färgkartor etc. Nina Sederlöf har pratat med henne. Nu har jag ett samtal med här och det är Jan från Bobäck i Kyrkslätt. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Har du hittat din egen stil?
3: Ja, det har varit en lång väg. Och den börjar inom familjen där det... Det var liksom uniformer och inte något annat som vi hade, barnen och det där föräldrarna till jobbet. Och sen blev det förstås i ungdomen så blev det farmare, skjorta, ylletröja alternativt med farmarna.
2: Mm.
3: Och det där, ingen kavaj på första 20 åren. Och så det där, så kom den här hippiestilen och då blev gerillajackan en sån här brun liksom arméjacka med massor av fickor och sån här, så den blev cool sen och tillsammans med farmarna, man säger väl fortfarande i Finland farmare eller
2: ja, en del säger det
3: för det är så fint, jag är så gammalbodig
2: ja.
3: Och en grön sån här gerillajacka och sen ute på resan så var det där just den där blå farmarna och gröna. Och det växte, det var så, det blev så reaktioner på olika ställen i Argentina där alla klände sig så där fint och elegant och männen med kostym, kravatt och unga karrar också och kvinnorna, det hade ingen chans, alltså det var omöjligt där att få kontakt med vanliga, det växte nästan anstöt att det var den där lufsar omkring där i sån där. Men i Chile var det tvärtom. Det var militärdiktatur, men där passade den där gerillajackan som hand i handsken. Det är olika kulturer. Så, ja. Så det där med kavajen kom sen vid något skede när det var något fester. Och det där. Men det som är speciellt att vid ett skede så för att vara praktiskt, då gällde det att köpa 3 par brunlira farmare, precis som är likadana. Och ett kunde man använda hemma, ett var vänta i skåpet på fester.
2: Ja.
3: Och sen de här ettan och tvåan, de växlar sen om efter dag. Och när vi träffades med min kära fru så hon var chockerad först. Att ha den här karen bara ett par farmare. Ett par. Jag bytte hela tiden i samma, men det var 3 par som var i skåpet. Så det där, så det där med stilen... Den har liksom svängt hit och dit.
2: Mm.
3: Men sen ungefär för 20 år sedan, just i samband med att vi träffades så kom det där materialet. Och det kommer att bli sen det allra viktigaste.
2: Jaha, vilka material pratar vi om?
3: Jag pratar om det där siden och ylle.
2: Okay.
3: Och sen blandningen siden ylle. Och det är så magiskt att jag, om någon frågar så det är bara bäst att säga att sen när vi var 55 års ålder så då kom de där rätta kläderna i garderoben. För att det är så magiska att, att när det är riktigt hett ute, så fast man har en siden underskjorta, långa kalsonger och det svalkar. Och så kan man ha lite sidenylle eller, och sen när man går till ett svalt ställe i butiken någonstans, så där värmer det igen sen.
2: Ja.
3: Så det är en ganska magisk kombination att det där, så nu är det på färgerna och att det ska vara prydliga.
2: Mm.
3: Men blå svart, röd, brun. Men det nu är det där lagre materialet, det är liksom det som är det mest magiska. Och jag kan säga som den ena snickaren där i Lappöl, att det var en bonde som sa att han tar av sig långkalsongerna på midsommarafton.
2: Aj.
3: Och så tar han på sig dem igen på midsommardagen.
2: Aj, ja, en kort paus.
3: Så det är ungefär på det sättet att vi var till Kuba och där funkar samma grej att fast det är hett så har man en sån silksiden undersorta som svalkar. Att jag är helt fascinerad av hela det där materialet har varit iväg med mig. Det kostar förstås, så man måste vakta för malen och
2: ja.
3: Sånt. Men det är liksom, den är fokusmaterial. Och sen kommer färgerna och sen stilen är den varierar lite från dag till dag.
2: Ja, men du låter helt klart bekväm med den stil du har idag.
3: Ja, alltså, men ska vi säga att med de där materialen som dikterar sen det där att i vilka färger man får dem och hur passar de ihop sen med skjortor eller någon kavaj och det där. Så det är nog en stor upptäckt.
2: Ja.
3: En stor,
2: jag undrar,
3: magisk.
2: Tolka det rätt, Jan, att du blev påverkad av, är det din hustru vi pratade om du träffade för 20 år sedan, sa du?
3: Ja.
2: Precis, så att det var hon som introducerade dig till de här materialen och den världen. Så din stil påverkades av att hon kom in i ditt liv.
3: Det är ju massor. Ja, nu har jag nog flera olika farmare nu och inte bara en färg.
2: Mer än en festfarmare och så här.
3: ja, precis. Precis, och sen några kavajer till och med. Och.
2: Ja.
3: Men alltid det där underst, det som kommer mot närmast huden, det där fina naturmaterialerna.
2: Ja.
3: Som kräver lite omsorg och speciellt vett och sen måste man vakta. Att inte malen kommer.
2: Ja, precis. Hur är det? Det låter ju nästan som att du kanske till och med lite njuter av den här klädseln.
3: Ja, men det är så skön. Det är som en smekning på huden, det där siden under skjortan och under långkalsongerna. Det är ganska verkligt nog.
2: Ja, och jag tänker på utseende också. Inte bara hur det känns mot huden. Att njuter du av att klä upp dig så där och gå ut på stan eller vad du gör tillsammans med din hustru?
3: Ja, visst. Det beror på situationen, men att det där kavaj i vissa. Mm. Det var på en fin stor konsert här, men där var det var bara skjorta och det där varma underlaget. Och det där. Så, och skorna. Skorna har blivit viktigare än tidigare. Det stämmer faktiskt.
2: Ja, jag har upptäckt samma sak. Jag märkte här nyligen, jag var och köpte nya sneakers. Och jag märkte att jag är ju kräsen. Att jag godkänner inte vad som helst. Jag insåg inte förrän jag var där i butiken och började välja att nej, inte där. Absolut inte där. Att det finns ju ingenting här. Så jag gick igenom massor av affärer innan jag hittade vad jag ville ha sedan sist och slutligen.
3: Ja, men det med skorna också. Det att sen när vi någon gång, vi har 1,5 kilometer till tåget och ibland blir det, vandrar man 3 kilometer, 5 kilometer per dag, så då är det viktigt att det ska vara sådana med ordentlig hel, att de stöder.
2: Ja, precis.
3: Det är också en poäng, ja.
2: Det är sant. Du, hej Jan, vad roligt att du ringde in och delade med dig av dina tankar kring stil. Och det var väldigt roligt att samtalet kom från en man. Det är roligt att snacka lite stil med män, oss män emellan också, eller hur?
3: Ja, brist på stil och fascination för material.
2: Ja, det finns mer där än många inser.
3: Okej,
2: tack ska
3: bra,
2: du ha,
3: tack
2: Jan.
3: Ska du ha.
2: Ha en fin lördag. Hej då. Det var Jan från Bobäck i Kyrkslätt som ringde in. Du kan också ringa in och prata om stil på numret 0600 11 12 13. Jag tar gärna emot ditt samtal om du har någonting att berätta om stil. Du kan ju också skicka in WhatsApp-meddelande om du vill på numret 044 421 4848. Kanske dagens outfit kan avslöjas den vägen, för man kan skicka in bilder den vägen, eller via e-posten vega@yle.fi. Och det går ju också att läsa den här fina artikeln med Ann-Britt Felin Aalto, Kirppis mummo, där på Svenska Yles webbplats, och skicka in ett meddelande där via, för det finns ett formulär där längst under. Och vi ska snart höra mera av Kirppis mummos åsikter angående just stil. Men här kommer Al Green med Shalala, Make Me Happy.

Al Green där. Här kommer in ett meddelande från Anna i Karis. Jag har ända sedan barndomen avskytt att klä mig i jumprar med knappar. Ja, okej. Okay. Jag har ofta funderat på vad håret säger om en människa. Är en långhårig grabb en rockare? Frågetecken. Ja, hår är ju också en del av stilen. Så att

Men jag skulle säga att idag så kan man inte riktigt veta om en långhårig grabb är en rockare, för att det varierar så otroligt. Det fanns en tid då det var väldigt specifikt så att, dels var det ju det att killar skulle inte ha långt hår så att säga, så det var, man var lite av en rebell ifall man lät det växa. Vi snackar väl allt från 60-talet fram till 70-talet och 80-talet, men numera så är inte så noga längre och inte behöver man vara en rockare bara för att man har långt hår så att säga längre. Men det var nog en tid tycker jag också att man håret avgjorde vad du var för en typ delvis, också kläderna, och det här har ju med subkulturer också att göra, och man vill gärna tillhöra kanske en subkultur och det är ofta bundna till musik. Och då så till exempel om man är en syntare så klär man sig på ett visst vis och skaffar sig en viss typ av frisyr så att man är en del av gänget. Men det där är även en del av att växa upp i och för sig. Man kan ju hålla i den stilen också. Häromdagen gick jag på det här Teurastamo-området i Helsingfors. Jag var ute med hundarna mina och gick där igenom och så såg jag det var två par som var på väg till en av de barna och så sa jag att de alla klädda i rockabilly-stil, väldigt specifik stil det där ju, man har håret, man har rockabilly-kläderna, det var två damer, två killar, och de här var nog alla 60-plussare tror jag, och de hade helt klart valt sin stil och de trivdes väldigt bra i det de hade på sig och de var tillsammans, så det är helt klart att de ingår i en viss subkultur i så fall och tycker om att vara i det, och jag antar att de kanske har kommit dit körandes då med en amerikanare möjligen också, det skulle också passa den stilen så att säga, så det har ju också att göra med stil. Ann-Britt Felin Aalto, det vill säga Kirpis mumma, hon har blivit tillfrågad att hur balanserar hon sin stil med trender, för stilen kan vara för evigt men trenderna kommer och går. Men hur gör man riktigt? Hur håller man egentligen den balansen? Vi tar det tydligen efter fredag med låten Före tystnaden som kila in hit före vi snackar med Ann-Britt Felin Aalto.

0: fredag. Därmed före tystnaden. Jag heter Kikki Bertell, jag har satt fingret på stil idag. Din stil, min stil, vilken stil du vill prata om. Nu ska vi se om vi skulle få höra vad Ann-Britt Felin Aalto har att säga angående det här med att balansera sin stil med trender som kommer och går. För att stilen kan ju som sagt vara för evigt.
1: No, kanske man kan ta som exempel det att det började egentligen förra året, så då kom det bland trenderna, så plockade jag tar jag liksom russinen ur bullen, som man säger, och sådana saker som är lätt liksom att ha anamma, så jag tar till exempel när det var slipsar, skarfar, broscher som blev väldigt liksom populära, och det är ju sen lätt, då har jag sen på Lopptorg liksom sökt broscher och så vidare, och det har man hittat, och slipsar också och så vidare, så det här, så jag lägger bara till det till min tidigare stil, för att jag kan inte, och hur ska jag säga, jag är inte på det sättet modemedveten att man skulle börja liksom ändra sin garderob eller ens delar av sin garderob enligt mode, utan man kan liksom hämta med av de här modetrenderna som små accessoarer eller detaljer, och på det sättet ändå verkar att man är jättemodemedveten också.
2: Vilken tycker du förresten att är den viktigaste accessoaren? Finns det, kan man rangordna dem på något vis? Jag menar, till accessoarer har ju då skor, väskor, skarfar, smycken, hattar.
1: I min egen värld så måste jag nog säga att jag tycker att de liksom alla har sin egen plats. Och jag älskar till exempel hattar. Jag tycker att det är så synd att vi använder ganska lite hattar i Finland. På somrarna är människorna kanske lite mera modiga där, eller på vintern av ett behov, men att det är sällan liksom så att man skulle se det som en accessoar, som någonting som hör till stilen på det sättet. Att hattar är alldeles härliga.
2: Det kräver kanske lite mod att våga använda en hatt, eller? Och nu talar jag inte om vintermössor och lippisar och så här, men om vi tänker lite kanske elegantare hattar.
1: Elegantare hattar, ja, så har vi nog lite svårt för här, om man jämför med andra länder och så där. Och jag tycker att hattar är så bra, för de är mycket användbara när du har bad hair day. Så sätter du bara, vad heter, drar du hatten på huvudet och så sätter du solglasögon på och så drar du lite läppstift, så är du färdig.
2: Vi talar om hattar, vi hade fingret på hattar här för några månader sen i Vega lördag, och då konstaterar vi just det här att hattar drar också till sig uppmärksamhet. Alla vill ju kanske inte ha det, men om man vill ha det så på ett positivt sätt, man märker en person som ofta kanske annars också är stiligt klädd som har en stilig hatt.
1: Absolut, ja. Och samma hattar med brätter så har ju egentligen varit ganska liksom, hur ska jag säga, egentligen enkla att kombinera, och där ser man liksom att den här tröskeln har blivit lite liksom lägre, för att om du har en sån här, ska vi säga som människor ofta använder, en sån här lång, lätt sommarklänning, så då ser den där hatten falla sig ganska naturlig i den kombinationen med en sån här lång sommarklänning. Så det ser man, tycker jag, mera nog i gatubilden, eller ska man säga strandbilden, och i det här fallet, jag vet inte. Jag tycker att det är liksom positivt, och den där tröskeln börjar bli lägre. Jag tror att vi kommer att se mera hattar i framtiden.
0: Så sa alltså Ann-Britt Felin Aalto, även känd som Kirpismummo, intervjuad av Nina Cederlöf. Ja, det där med hattar, definitivt en grej som har med stil att göra. Och jag tror också att det gäller nog inte bara hattar utan kläder överlag. Speciellt om de på något vis skiljer sig ur mängden väldigt mycket. Så det där hur man går omkring i de kläderna avgör också stilen. Om man är osäker med allting det här på sig, Så blir det också en del av stilen. Men om man liksom äger det man har på sig, så blir det stiligare samtidigt på något vis. Håller inte med? Att, jag menar, om man testar på någonting lite mer så där, att nu ska jag ha hatt på mig. Ingen annan på stan har hatt, men jag tänker ha hatt för att jag vill testa på det här och jag vill pröva det. Så att du ser stiligare ut om du dessutom äger hatten så att säga när du går med den på dig och gömmer inte undan dig så att säga, utan du har bara går omkring, det här är en självklarhet, och då blir det en del av stilen, det blir hela den där attityden så att säga, man äger sin stil, och ingen har någonting att säga till om det då i så fall. Det kom ett meddelande här av Rickard som skriver: min stil är att man tvättar sig och rakar sig när man går på festerna. Ja, jag tycker det är en bra grundstil att ha när man går på fest. Absolut, tvätta och raka dig om inte du vill behålla ditt skägg. Skägg är ju också en stil. Själv har jag ju skägg och jag tillförde dessutom mustasch under förra sommaren. Den hänger fortfarande kvar. Jag kanske blev lite påverkad av min partner som tyckte att hej, det där är snyggt. Så jag lät den vara kvar och nu är jag van med det så att säga. Vi ska fortsätta med Goldilocks. Låten heter Rush och sen fortsätter vi prata om stil.

0: Det är Stil som är samtalsämnet här i Vega lördag. Jag heter Kiki Bertell och med mig har jag nu Eija från Helsingfors, men jag tror att du är just nu i Lovisa.
1: Jo, jag är på vår sommarbostad.
0: Mm, vad bra, och där är Vega igång i radion och du har hört vi har pratat om Stil. Vad har du att berätta angående Stil?
1: No, min stil är bara det att jag alltid har handskar när jag går ut.
0: Oj, hurdana handskar?
1: No, det är riktigt, riktigt ordentliga, fina läderhandskar.
0: Mm.
1: Eller på sommaren såna här stickade där på. Men det kommer från det att min mamma var en riktig sån här, hur ska man säga, autonainen. Hon körde mycket bil och hon hade alltid handskar. Och när jag kom sen till bilskolan och jag skulle ha först i tiderna, men jag är över 80.
0: Mm.
1: När jag kom sen till bilskolan så min lärare, han var jätteförvånad när jag hade också handskar, läderhandskar.
0: Ja.
1: Så när det där, jag skulle köra första gången bil. Och sen dess körde jag alltid bil också med handskar. Och det där, sen jag har arbetat inom sjukvården och där har vi ju använt mycket skyddshandskar.
0: Ja, förstås.
1: Och när vi reste utomlands någon gång så mamma sa alltid att använd handskar. Man vet inte hur den här bobbor det finns i dörrhandtagar och överallt.
0: Ja.
1: Att man vet inte hur den här handhygien i människor har.
0: Okay.
1: Och nu när det kom de här coronatider också så. Mm. Så jag tycker att man skyddar sig själv när man har handskar när man går ut.
0: Precis.
1: Man tvättar händerna och sen när man kommer hem också. Men att det där, man vet inte nu för tiden alla bobbor flyger hitåt och ditåt. Mm. Men så reser ganska mycket. Och hur den här handhygienin har liksom på något sätt kanske glömts bort.
0: Ja.
1: Så man skyddar sig själv när man har handskar på.
0: Ja, så skulle du Eija säga att den där stilen du har med handskarna, är det liksom en stil att försiktighet är din stil? Eller är det att du tycker om att synas med handskar på dig?
1: Nej, det är bekvämt att ha handskar.
0: Just det, det är en bekvämlighetssak.
1: Det är bekvämt, mycket bekvämt.
0: Ja. Okej.
1: Handskar kan man sen alltid tvätta också.
0: Ja. Men är du noga med vilken typ av handskar du sedan har? Nu berättar jag redan, det beror lite på om det är vinter eller sommar, så materialet avgör ju. Man kan ju ta för varma handskar när det är sommar förstås. Men färg, material, så här?
1: Det är ofta mörkbruna och stickade på.
0: Mm. Precis. Och du berättade att din mamma var lite av en förare, körde mycket bil. Så har du alltså det riktiga förarhandskar? Hade du såna här riktiga såna här förarledarhandskar, vet du, med en knapp ovanpå?
1: Ja, sådana har jag haft, men nu när jag är så här gammal så vill jag inte köra över någon människa, så har jag sålt min bil och lånat mina förarhandskar.
0: Du kan ge goda råd från sidan om istället för till den som kör dig omkring.
1: Ja, stackars min man.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Okej, okay. Använder han handskar på samma sätt som du?
1: Jo och nej, men inte så mycket som jag.
0: Mm, okej. Okay. Hey, det undrar jag, om du går på fest så har du också festhandskar?
1: No, tidigare kunde man ha sådana virkade vita sommarhandskar, men den tiden är nog förbi.
0: Okej. Får man liksom blickar på sig om man använder sånt numera, eller?
1: Nej, jag har inte provat nu på länge.
0: Okej. Kanske du måste testa för att bara se se hur det känns och folk, kanske det kan vara en bra sån här icebreaker på festen att aj, du har handskar, vad fina handskar du har, berätta mer. Vet du, så här så har man en automatisk konversationsstartare där.
1: Nå jo, så man behöver.
0: Ja.
1: No.
0: Vad roligt.
1: Men den där handhygienin, ja, och att skydda sig själv, så det tycker jag att det, i dagens läge så när vi vet inte hurdana på både kommer hit härifrån och därifrån att det där och,
0: precis.
1: Man skyddar sig själv.
0: Det är viktigt, det är viktigt. Eja, ja. Hörru, ja, tack för att du ringde, ja, in och berättade om handskarna dina. Och jag önskar dig en fin fortsatt lördag där i Lovisa på ditt sommarställe.
1: Ja, ja, tack ska du ha. Tack tillsammans.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej då.
0: Det var Eija, ursprungligen från Helsingfors, men där på sommarstället i Lovisa. Och det är alltså stil som är ämnet här i Vega lördag idag. Och det är kul att märka att det är många som hör av sig och berättar om sin stil. Det kan också du göra på numret 0611 12 13 ifall du vill ringa in eller

Och finns det en person under ett träd som fiskar. Färgen på trycket är lite sådär blåsvart kan vi säga. Ganska snyggt faktiskt. Och på andra sidan är det ett märke det där. Jag ser inte riktigt för det är så litet. Jo, det är ett... Jaha, det är Nakupele Clothing. Fint namn där. Och personen skriver följande. Hej, jag försöker hålla min stil väldigt simpel men samtidigt lite cool så att säga. En stilren t-skjorta, blåa jeans och snygga rena sneakers passar till både vardag och fest enligt mig. Hittade en t-skjorta som jag verkligen gillade på Jeppisdagarna. Och den där t-skjortan kom alltså därifrån. Och jag förstår, ja det där passar utmärkt med snygga sneakers och jeans eller kanske shorts beroende på väderleken och sådär. Tack för den där lilla bilden där. Det är kul att se också vad ni klär på er. Vi fortsätter nu med Branders. Låten heter A Story to Tell.

meddelanden som kom in här via webben, det vill säga vår artikel med Kirppismumma Ann-Britt Fälgin Aalto. Där kommer man kunna fylla ett formulär där under och berätta vad man anser om stil eller berätta om sin egen stil. Och här berättar en anonym person: i jobbet har jag joggingbyxor och arbetsgivarens arbetsjacka. T-skjortan är egen. Jag skulle gärna se snyggare ut, men jobbet är ganska fysiskt. Att lyfta 20 kilos lådor i smal kjol funkar inte. Jag har inte mycket fritid, så man behöver inte tänka på fritidskläder. Under sommaren lyckades jag använda klänning någon gång. Jag har problem med vikt som går uppåt och vill inte hemskt mycket investera i kläder som jag kanske kan inte använda om 2 år. Brukar först titta på loppisar, hälsar den här anonyma personen. Ja, och just det där med jobbet. Jag läste nyligen i Helsingin Sanomat om det här med att det här med sneakers har ju blivit vanligare i, så att säga, businessklädsel. Så att det är ju en grej som definitivt finns med. Nu vet jag inte om du som har skrivit in det här jobbar på någon typ av kontor. Men ja, på jobbet är det allt flera som använder joggingskor. Jag har på mig joggingskor just nu. Vilket plagg håller tiden stand? Det ska vi se vad Ann-Britt Fälgin Aalto har att säga om.

0: Det var CJ Lewis där med Sweets for my sweet. Nu ska vi se om vi får Ann-Britt Felin Aalto att berätta vilken stil håller tidens tand.
1: Då skulle jag nog liksom, hur ska jag säga, då nämner jag nu, fast det inte är ett plagg, som nämner jag kvalitet. För att där tycker jag sedan att då kommer liksom den där kvaliteten så starkt med i bilden. Och då kan vi tala just om riktigt välsittande byxor av kvalitet och någon kashmirtröja som är lite dyrare men som håller tiden. Och också liksom kvalitet, jag tycker nog alltid att blazerna kommer att gå lite så där när det gäller formen, men i övrigt så vissa sådana klassiska blazerar så håller också tiden stand.
2: Vilka är dina egna favoritplagg som aldrig går ur tiden och som du håller i?
1: No, det är nog säkert mina vita jeans. Vita jeans number one. Och det här. Jag har en sån här jättegammal, det är nog säkert också 20 år gammal blazer som jag har köpt på ett loppor i tiden och som jag har piffat upp till Chanel-nivå. Den hänger nog med och kommer säkert alltid att hänga med.
0: Så berättar alltså Ann-Britt Felin Aalto, även känns som Kirppis mummo. Och med det så ska jag nog runda av ämnet stil för idag. Tack till alla som har hört av sig. Ni som ringde in till exempel. Eja till exempel från Helsingfors och Jan från Bobäck som hörde av sig här tidigare. Och ni som skickar in meddelanden. Det finns mycket att berätta om stil. Och jag rekommenderar att ni går och läser en artikel med Ann-Britt Felin Aalto som finns där på svenska.yle.fi. Kirppis mummo alltså. Vilken ikon. Vi fortsätter med Jorma Lover and the Others. Låten heter Cry No More.

Snart blir det nyheter här i Yle Vega med Sonja Sajavaara då klockan slår 11. Men efter nyheterna får vi besök av folkmusikern och pedagogen Marianne Mahn som har spelat fiol sedan hon var 9 år. Och det fortsätter idag 52 år senare. Hon spelar också stråkharpa och medan hon spelar så sjunger hon ofta. Hon tycker om namnet på hennes, eller jag tycker om namnet på hennes första skiva som kom ut 1988. Den heter Det är mänskligt att fela. För att fela, ja, du förstår. Det är också namnet på en typ av stråkinstrument. Den innehåller annars musik från Essay Pedersöre, vilket är hennes uppväxtort. Men mera med Marianne Mahns efter nyheterna klockan 11 som sagt. Men före nyheterna, Lisa Nilsson med I samma andetag.

Det här är nyheterna klockan 11 i studion Sonja Sajavaara. Europeiska miljöbyrån har undersökt långt över 700 städer i Europa för att hitta den renaste luften. Det är en finsk stad som toppar listan, nämligen Uleåborg. Högst på listan ligger också andra städer i norra Europa. Andra finska städer bland 10 i topp är Jyväskylä, Tammerfors, Esbo, Kuopio och Lahtis. Länder där stadsluften är sämst är Italien, Polen, Kroatien och Rumänien. Luftkvaliteten i Europa har förbättrats de senaste 30 åren, men luftföroreningar utgör fortfarande en hälsorisk i de flesta städerna. Miljöbyrån har undersökt hur de som bor i städer utsätts för luftföroreningar och hur det har påverkat dödligheten de två senaste åren. USAs före detta president Joe Bidens cancer har spridit sig. Det meddelar hans son Hunter Biden i en intervju med BBC. Enligt sonen har cancern spridit sig till skelettet. Han beskriver sjukdomens spridning som mycket smärtsam. 83-åriga Joe Biden fick diagnosen aggressiv prostatacancer i maj i fjol. I USA var sysselsättningsläget i juli svagare än väntat. 20 000 arbetsplatser försvann, trots att antalet arbetsplatser enligt tidigare prognos skulle öka. Börskurserna i Europa och USA reagerade positivt på beskedet. När sysselsättningsläget i USA försvagas är det mindre sannolikt att USAs centralbank Fed höjer sin styrränta. Under juli månad sjönk också arbetslösheten i USA. Det tros bero på att USAs arbetskraft minskar när personer går i pension och nettoinvandringen minskar. Spanien har meddelat att landet inleder gränskontroller för personer som reser in från Italien. Det här är en motåtgärd mot att Italien meddelat att landet står fast vid sitt beslut att tillfälligt avbryta Schengenavtalet om fri rörlighet med Spanien. Italien meddelade att det avbryter Schengenavtalet efter att uppemot 60 000 människor tog sig illegalt in i den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. Det här var nyheterna.

0: Jag heter Kikki Bertel och min lördagsgäst idag är musiker, sångare, musikskapare, pedagog som jobbar speciellt inom det vi kallar folkmusik. Hennes instrument är fiol, stråkharpa och rösten förstås. Hennes specialitet är finlandssvensk folkmusik där hon sagt att hon vill lära sig allt. Och av den orsaken har det här mångåriga engagemanget uppmärksammats i våras med Svenska folkskolans vänners kulturpris. Min lördagsgäst idag är Marianne Mans. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Vad roligt att ha med dig. Och om någon råkar spatsera genom Esplanaden i Helsingfors i tisdags så finns det en chans att man har hört dig. För du stod där på den där scenen på Esplanaden och spelat tillsammans med Perkola och Sandos. Ni har ju det här trion, Mans, Perkola, Sandos. Vad kunde man höra då?
1: Ja, då fick man höra finlandssvensk folkmusik med fiol och sång tillsammans med viola da gamba och elektronik och recitation av Mikko Perkola och bandoneon med Henrik Sandos.
0: Vad reciterades egentligen?
1: Det var dikter. Mikko jobbar mycket också med poesi och bland annat Edith Södergran har vi kombinerat med våra folkmusiklåtar.
0: Ni har ju någon sån här musikhelhet som kallas för Djupa hav och klara skyar, eller hur?
1: Ja, man kan väl säga att de här folkmusiklåtarna, vi djupdyker i dem med oss själva och känslor och förnimmelser och speglar livet och oss själva i den här i folkmusiken eller genom folkmusiken och de här då arrangemangen som vi har gjort.
0: Och det här med djupa hav ska vi nog återkomma till ännu. Men innan det så tänkte jag ta ännu det här med Svenska folkskolans vänners kulturpris i våras. Gratulerar som sagt.
1: Tack.
0: Och i juryns motivering talas det förstås om hur du stärkt och synliggjort det inhemska och speciellt den finlandssvenska folkmusiken. Men det står ju också följande citat. Som pedagog och musiker i vårdmiljöer har hon dessutom delat sitt kunnande och i olika viktiga sammanhang. Citat slut. Musiker i vårdmiljöer, kan du förklara lite?
1: Ja, jag har gått en utbildning som ordnades vid Turun Ammatti Korkeakoulu i Åbo. Det var en ettårig utbildning där man då fördjupar sig i det här då, lär sig om att vara musiker i sjukhus och vårdmiljöer. Det var en ganska sådär spontant ögonblick när jag såg den där annonsen om den här utbildningen. Men på några minuter hade jag då ansökt om att få komma och studera och sen var det ju inträdesprov. Men visst hade jag ju gjort ren under många, många år, alltså sen 98. Har jag ju varit i vårdmiljöer och med musikstunder. Men ändå så var det var bara en spontan händelse att jag då ansökte om det här. Men sen så har det visat sig nog alltså att det känns väldigt rätt att göra det här.
0: Hur ofta är du i så kallat vårdmiljöer och spelar?
1: No, det beror på. Jag kan ju vara, alltså, om vi säger att om jag blir anlitad för någonting sådär som att det inte hör till den här kontinuerliga verksamheten. Men för tillfället så har jag kontinuerligt en gång i månaden i Kärgårds äldreboenden Korponago Hotskär. Mm. Men exakt då när jag hade blivit klar så då hade jag ju ett arbetsstipendium också. Så jag var under hela året så var jag ju 3 dagar i veckan i vårdmiljöer.
0: Ja, och det här brukar väl kallas också för samfundsmusiker. Jag var tvungen att kolla upp det här ordet för jag hade inte hört det tidigare. Men om man är samfundsmusiker så det är att spela bland annat då i vårdmiljöer.
1: Ja, och som samfundsmusiker så kan man också vara typ i vi säger, skolor, fängelser, daghem. Där i vissa sådana här sammanhang eller samfund som är ordnade. Och det konstaterar jag ju sen när jag hade börjat studera att ja, men det här är ju någonting jag har gjort i alla tider.
0: Du har ju tagit fram en metodhandbok för hur man kan använda folkmusik på dagis och i skolan.
1: Ja, och det är ett arbete som också fortgår hela tiden att vara ute i skolor och daghem.
0: Vad är det för återkoppling som brukar komma efter att du har uppträtt kanske på något åldringshem i Kärgården?
1: Nå, en sån här väldigt fin kommentar, eller det har kommit så mycket fina kommentarer. En gång var det en man då som kom och sa åt mig att Ja, det är inte bara musik, utan du är en människa. Och det var så, vi bara, våra blickar möttes och det här, vi är båda väldigt glada. Och det är ju det som jag tycker att det är alltid resultatet av en sån här stund som kanske räcker 45 minuter till max en timme. Så det är ju det att vi har haft ett möte genom då musiken som är det här medlet, och vi är alla upplyfta på något sätt. Jag brukar sträva till att ta med någonting lite nytt, men också det ska vara förstås inom ramarna så att man kan ta till sig det, och så ska det vara förstås den här igenkänningsfaktorn. Men det allra viktigaste, det är den här växelverkan som finns där på plats i nuet.
0: Mm. Och då passar det ju bra om man just spelar i skärgården i sådana sammanhang, att man spelar om djupa hav och klara skyar kanske. För det är ju uppenbart viktigt för dig att finnas vid kusten. Din senaste soloskiva kom ut 2024 och den heter Bow Waves. Så jag antar att du menar fören på en båt med bow. Så det är förens vågor. På skivan finns det musik från skärgården och har inspirerats av att segla med traditionell träbåt där omkring i skärgården. Och jag har ju valt en version av den här bekanta folkvisan Vem kan segla förutan vind att lyssna på nu. Och jag antar att du kanske har spelat det också för publiken i de här olika samfunden.
1: Ja, det har jag. Och den här är väldigt inspirerande. Det är ju en lite annan variant av den här välkända melodin Vem kan segla. Och jag har fått den genom att lyssna på sångerskan Svea Jansson som bodde på Nötö. Mm-hmm. Och hon hade en enormt stor repertoar, och också Sveriges Radios folkmusikdokumentatörer blev skickade till Svea och till Nötö, och när de träffade henne så berättade de att de har förstått att hon kan många sånger. Hon sa, ja, nog kanske minst 1000. Och de trodde hon överdrev, men sist och slutligen så var det väl närmare 1500 sånger.
0: Jaha.
1: Som hon sjöng för dem.
0: Lever hon ännu?
1: Nej, hon lever inte ännu. Hon dog 1980,
0: aj, så länge
1: några
0: sedan.
1: Dagar innan hon skulle ha fått Finlandia-priset.
0: Oj.
1: Hon dog den 1 december, 6 december skulle hon ha fått Finlandia-medaljen.
0: Hon låter som en klassisk spelman som spelar på gehör, alltså att inga noter utan har lärt sig vart efter.
1: Så är det. Hon lärde sig hela livet igenom, lärde hon sig nya sånger.
0: Mm. Och hade kanske lite sina egna versioner av allting hon fick.
1: Ja.
0: Ja. Men då tycker jag att vi tar din version då, för det, du har ju gjort det till din version det här, Vem kan segla?
1: Så är det.
0: Ja. Och det här är som sagt från skivan Bow Waves. Min lördagsgäst idag är alltså folkmusikern Marianne Mans. Mm.

0: Vem kan segla förutan vind och den här versionen av Marianne Mans som är min lördagsgäst idag. Jag heter Kike Bertel. Och Marianne, du har ju en partner som äger en 9 meters träbåt i traditionell stil och den lär vara i Korpo och ägaren heter Bosse Mellberg. Har du varit ute med den i sommar?
1: Jo, det har jag. Bland annat var vi från Åbolands skärgård ut till Ålands skärgård på en spelmansturné.
0: Oj!
1: Och sen har vi förstås seglat i Aspö och ja, i Åbolands skärgård.
0: Vad är det längsta ni har åkt med båten?
1: Nå, för mig är det längsta nog Ålands skärgård.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vågar ni fan till Sverige?
1: Nå, det beror på vädret.
0: Ja.
1: Alltså om det är lugnt väder så då, om man inte har någon tidspress heller, att man kan, för det är viktigt, det är livsviktigt bokstavligen,
0: ja,
1: att följa väderleken. Det går inte att segla med en sån här båt om det är för höga vågor.
0: Nej, och
1: den tar in vatten.
0: Precis, och den har ju ingen kajuta. Så att
1: den har en kajuta.
0: Den har en kajuta.
1: Den har en kajuta, men den är väldigt låg i fören. För den är ju ursprungligen avsedd för att frakta boskap och frakta hö och så här,
0: ja,
1: som ut i skärgården. Så den är ju på det sättet lätt att komma in i.
0: Mm.
1: Och också lätt att ta in vatten då. Den, om den guppar på höga vågor så,
0: ja,
1: kan den börja ta in vatten då.
0: Jag tänker att du måste ju ha någonstans att ha alla dina instrument och de är värdefulla. Teknisk utrustning, mikrofoner, får de vara i kajutan då?
1: De får vara i kajutan.
0: Mm.
1: Det är, risken finns.
0: Och kanske i någon vattentät,
1: ja,
0: sak där,
1: ja,
0: också samtidigt. Ja, du har ju med dig ett par instrument hit i studion också. Du kommer inte att spela live här, men vad är det du har med i väskan?
1: Nå, där har jag det är två vanliga violiner, men varav den ena har allt violinsträngar.
0: Jaha.
1: Så då får jag spela också lite lägre toner, en kvint lägre än vad jag brukar.
0: Mm. Händer det att du byter mitt i en visa instrument?
1: Nå, inte riktigt mitt i en låt har jag inte byte sådär mellan de här fiolerna och inte heller till stråkharpa. Det har jag inte gjort.
0: Mm. Nu fick du tanken att kanske göra det, tänker jag.
1: No, det här var ju ett bra tips.
0: Ja. Jag menar, du spelar ju ofta med andra också, så då hinner man ju kanske göra någonting där.
1: Ja,
0: mellanåt.
1: Ja.
0: Ingen dum idé kanske.
1: Nä.
0: Men hur många fioler har du egentligen? För jag antar att det där kanske inte är det enda du har.
1: Jag har 3 violiner.
0: Ja, det är 3?
1: Ja.
0: Och hur var det med den där stråkharpan då?
1: Och stråkharpor har jag 2 stycken.
0: Så 5 stycken instrument?
1: Ja.
0: Spelar du någonting annat som inte har nämnts någonstans?
1: Nå, alltså på skolworkshop så har jag ju med mig ett antal sådär vi kanske kallar för forninstrument och instrument som jag demonstrerar. Men som jag inte på det sättet kan säga att jag spelar riktigt.
0: Mm. Vad är ett forninstrument?
1: Nå, jag tänker då på så här nu då. Om jag är ute i en skola och berättar om den här vår folkmusikhistoria och vill demonstrera så har jag ju med mig en ramtrumma och jag kanske börjar med en vinare.
0: Mm.
1: Och
0: en vinare?
1: Ja, det är en liten träbit som man då snurrar i luften.
0: Aj, det viner?
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja,
0: om någon hör det i ett helt annat sammanhang så kan det betyda något helt annat,
1: ja,
0: med vinare.
1: Det här på finska heter det här suhistuspo och på engelska bull roarer.
0: Och, det där har jag hört,
1: ja,
0: om, bullroarer.
1: Ja, ja.
0: Okej, vad roligt. Så mycket sådana grejer så får du demonstrera, men du har inte kanske spelat in på skivor.
1: Nej, det har jag inte.
0: Okej, så du håller på med sånt. Är det just för i skolor i sådana sammanhang?
1: Det är nog, ja, skolor och så förstås. Som jag håller också föreläsningar i folkmusik så brukar jag ju ha med mig, ja, en uppsättning på instrument så att man lätt kan förstå och vad det handlar om och lite pröva på.
0: Du, med för att återkomma till havet, du har ju själv bosatt dig i Harlax på ön Hirvensalojåbo, eller hur?
1: Ja.
0: Och det var för att det är nära havet.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Det var när jag sökte bostad och det här inte riktigt hitta och så satt jag mig ner en stund och funderade, vad är det jag vill ha? Och så var det, jag vill vara nära havet och jag vill ha en spis, tillgång till eld. Och det fick jag. En vecka var det klart, alltså. Så vad hade jag gjort? affären.
0: Jag läste någonstans att det var ett radhus.
1: Ja.
0: Men det har en öppen spis.
1: Ja, den har en spis. Den är inte så där öppen, men den är stängd.
0: Okay.
1: Men jag har elden har jag där nu då. Så det var för mig i alla fall, det var så viktigt att tänka på vad vill man?
0: Mm.
1: Vad vill man? Och när tanken var klar så fick jag rätt riktning.
0: Där har du trivts sedan 2018.
1: Ja.
0: Mm. Du flyttade till Åbo 2015 i samband med arbete på Åbo Svenska Teater.
1: Ja, det var på OST Stormskärsmaja. Och sen hade jag då ett pedagogiskt projekt, ett Nobuland. Så jag visste ju att jag skulle vara då väldigt mycket i Åbo.
0: Mm.
1: På den vägen blev jag då.
0: Stormskärsmaja. Allting kretsar kring havet med dig tydligen.
1: Ja.
0: Eller väldigt, väldigt mycket.
1: Ja.
0: Jag tänker ju också att kanske Bosse har enklare att plocka upp det med båten om du bor nära havet.
1: Det kan hända.
0: Ja. Har det hänt att han har kommit från Korpo och plockat upp dig där i Harlax?
1: Nej, inte ännu.
0: Ja, okej, nya idéer igen.
1: Nya idéer.
0: Men du är ju inte hemma från Åboland. Du är ju hemma från Österbotten. Du är uppväxt alltså i Esse, i Pedersöre. Det ligger relativt nära havet, men inte vid havet. Däremot finns ju SCO där som rinner ut i Storfjärden och havet nära Jakobstad. Fanns det en koppling till hav när du växte upp?
1: Inte på det sättet, inte direkt inte. Mm. Men sen är det nog när jag har vuxit upp och kommit i kontakt med havet, så havet har varit enormt starkt element för mig och jag bara njuter av att vara vid havet.
0: För jag vet att du har också bott i Lapp. Du har bott i Vasa, du har bott på Abrahamsgården i Vörå 2 år. Dit får ju konstnärer flytta in emellanåt.

0: Helsingfors, Esbo, sen Åbo från 2015. Du var ju också i Dalarna, vi kanske kommer in på det senare. Men är det först nu i samband med Harlax som du på riktigt kom att bo bredvid havet?
1: No, jag bodde på Drumsö också då när jag studerade här i Helsingfors. Och då bodde jag på Drumsö. Och jag vet inte, jag har nog bara alltid kommit till hav och hav har varit starkt för mig.
0: Ja, Drumsö duger bra. Jag har också bott där i Helsingfors och det är ju inte så lång väg till havsklippor när man bor på Drumsö. Man kan gå och bada riktigt fint där också faktiskt. Det kanske du har gjort?
1: Jo, det har jag nog absolut gjort.
0: Ja. Jag läste en kolumn som du hade skrivit och där berättade du: mina tidigaste minnen av musik är att jag dansat i rytmisk musik framför radion. Jag minns känslan i den äggande rytmen och mina lätta snabba fötter. Pappa sjöng ofta när vi åkte bil, mest salmer och allmänna sånger. Han spelade också på fiolen som hängde på väggen där hemma. Så där fanns musik när du växte upp, det fanns i det sammanhanget. Och fiol blev ditt första instrument i 9 års ålder. Vad var det som pappa sjöng, minns du liksom?
1: No, det var ju de här salmerna och sen han har sjungit i kör också i hela sitt liv. Mm. Så det var ju de här, man kan säga alla salmer och sen allt från Överbygden och de här såna här sånger.
0: Och från 9 års ålder så konstant spelade du?
1: Ja, det var ju vår lärare i skolan, Jonas Borgmästars. Han drog igång, eller hade redan haft igång en grupp för barn, elevklubb i folkmusik. Och då var det så att när man gick på 3:an så då fick man komma med. Och min äldre syster, hon hade redan börjat och jag ville förstås då också börja när hon var med och våra kompisar var med där. Så.
0: Finns det någon av dina syskon som ännu spelar?
1: Jo, min syster spelar och hennes familj och barn och barnbarn, alla spelar.
0: Okej.
1: Ja.
0: På vilken nivå spelar du?
1: Det är alltså hobby, amatörnivå, men det är unga och så. Ingen är alltså professionell musiker ännu.
0: Okej, men det kanske ser ut som att det kan bli så.
1: Jag tycker det ser starkt ut så.
0: Känner du dig att du kanske är en förebild lite grann?
1: Jag ska inte säga någonting om den saken.
0: Jag har en känsla av att det kanske är så att moster kanske är lite förebilder. Det händer sig säkert att du får spela när det har varit lite olika familjeevenemang.
1: Det gör vi.
0: Ja.
1: Det gör vi alltid.
0: När det är dop, när det är bröllop.
1: Ja.
0: Ja, vad är det senaste?
1: Det senaste var när jag var i SE, var det nu då i förra veckan. Så då spelar vi nog i alla dagar.
0: Aha, så det är helt annars
1: med
0: det,
1: jo, med den unga generationen. Och vi hade också en liten picknickkonsert för familjen och sådär. Så.
0: Har ni alltså en hemgård?
1: Där bor min mamma. Mm. Och det här, det finns ju en gårdsgrupp som kallas Mansfolk. Eller heter Mansfolk och där finns en fors, Mansforsen. Mm. Och där är de stationerade, min släkt.
0: Så en liten släktkonsert på Mansgården.
1: Ja, ja.
0: Jag funderar annars på det efternamnet, för jag funderar en stund att man säger nog Mans, men jag tänkte det finns ju en chans att man kan säga Måns också, lite på norskt vis, lite som Han sägs Håland.
1: Ja,
0: äntligen.
1: Ja.
0: Men vad vet du alls bakgrunden till efternamnet?
1: No, jag vet så mycket att är det nu då 1500-talet så kom det drängarna Mans och Grälls från Dalarna.
0: Jaha!
1: Ja.
0: Se där, en koppling till Dalarna.
1: Ja, och sen kan man också säga alltså att den där Grälls, han är då förfader till vår kära president.
0: Alexander Stubb.
1: Ja, det han hette Grälls till först och så gick det kanske 100 år och så flyttade han en halv kilometer bort och tog namnet Stubb. Så här liten är världen.
0: Så liten är världen. Du, vi måste ju återkomma till Dalarna ännu för det är viktigt. Men jag tycker att vi kunde ta din första egentliga önskelåt. Ska vi hoppa till Island? Vi har Ólafur Arnalds här nu med ett stycke som heter Arbakkin. Och det är Island Songs 1 från 2016, 10 år gammal. Och den inleds dessutom med lite poesi av en herrman som är tidigare lärare i isländska och litteratur. Och han är poet. Han är Einar Georg Einarsson. Han har en dikt där. Du vet lite mer om vad den där dikten handlar om.
1: Ja, jag fastnar för den här för jag tycker att alltså först och främst det här isländska språket, det är så, och så som han läser sin dikt, det är så vackert. Och de här orden, man hör ju kopplingen till svenska och till våra dialekter. Alltså det handlar om, alltså på engelska, riverbank.
0: Alltså just det, här, alltså flodstranden eller banken. Eller?
1: Ja. Ja, och sen alltså ån i lavan, det är förstås Islands, i en blå dröm, hon trivs alena, med bus leker hon på strängar och forsar och retsamt skvätter på en grå sten och så vidare. Och jag hör ekot i mitt hjärta, jag hör ekot i mitt hjärta.
2: Auen i rönnen, i blauem drömi, hon önner ein, med ärslum leikur á strengi og flúðir, og glettin skvettir á gráan stein. Í hyl og lygnu er hægt á ferð, með hæverskum þokka áinn niðar, sí endur fætt og undraverð.

fornum eldi er hljómbotn gerður. Ég heyri óminn

0: Arbakin heter den där sången av Olafur Arnalds, och som sagt Einar, Georg Einarsson, poeten, tog sin dikt där helt i början. Det här är den första önskelåten av min lördagsest idag, Marianne Mans. Det är en stark låt det här alltså. Mycket stark, och du har spelat den till och med.
1: Jag har inte spelat den här just inte, men tillsammans med Eija Kantele-spelaren Eija Kankaanranta så har vi spelat andra låtar av Olafur Arnalds.
0: Ja, på det viset. Roligt, men jag har överfört hans pianospelande till era fioler.
1: Ja, till Kantele. Ja, hon har då Kantele som man kan lätt överföra det här piano ja, till, eller anpassa.
0: Mm. Jag läste om den här dikten, du berättade lite så där ordagrant vad det handlar om där innan. Men jag läste också att det är alltså en dikt om ån han satt vid som barn där han lyssnade på ljudet från vattnet som rann där förbi hans hem, hans barndomshem.
1: Det är ganska nära till min egen uppväxt vid SEO och forsen där nära.
0: Hur långt var det till ån där från den alltså, hemgården?
1: Ja, 100 meter.
0: Det är inte långt dit. Fanns det någon badstrand där? Kunde man bada?
1: Ja, vi har badat 15 gånger om dagen. Minst.
0: Ja, just det. Hur stark är strömmen där?
1: Nu är det nog, men att när vi var små så då måste man ju vara försiktiga. Men sen så blev det ju ett nöje det där att lite leka med strömmen också.
0: Mm.
1: Och när vi var bra att simma så var det inte mer än något. På det sättet farligt.
0: På tal om ström, det finns ju många kraftverk längs SEO. Märkte jag, titta på kartan, det är många, många kraftverk.
1: Ja.
0: Ja. Så man ska inte kanske simma i närheten av den.
1: Nej.
0: Eller varna pappa.
1: Ja, det är min farfar som har varit med och bygga upp det där.
0: Är det så?
1: Ja, så ja. Är det.
0: Så vad hette det kraftverket då?
1: Jag skulle säga att det är Värnum kraftverk där i. Ja, det är ju Värnum by.
0: Just det ligger inte i Esseby, det är en liten bit därifrån, men ganska nära.
1: Ja, det hör till kyrkbyn och är typ några kilometer från kyrkan.
0: Du tänkte ju inte först att du skulle ens bli musiker, även om du tyckte om att spela. Du blev ju faktiskt ungdomssekreterare från Folkakademin i Närpes, så utbildade du dig. Hur kommer det sig att det inte i början fanns liksom i ditt universum att bli musiker?
1: Nåja, jag hade ju inte på det sättet modeller för saken och det, som i min familj eller omgivning. Det var ju väldigt nytt också det här med folkmusik, att kunna ha folkmusiken som yrke. Alltså det var ju först 86 som jag hörde om att det var möjligt.
0: Jaha.
1: Att före det så det var, man skulle förstås studera klassisk musik och sen var det ju på kommande också med jazzmusiker. Men när jag inte hade spelat klassisk musik så det existerade inte i mitt medvetande.
0: Men hur trivdes du i jobbet som ungdomssekreterare?
1: Det var nog jättebra. Och jag lärde ju mig jättemycket som jag har haft nytta av sen som musiker. Det här med att det var ju vardagsmat för mig att ordna läger och ordna evenemang. Skapa någonting och sen marknadsföra och allt det här. Hela rulljansen. Och det har jag ju haft jättestor nytta av.
0: Evenemangsproducent.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och det kanske jag inte nämnde, men du blev ju som sagt ungdomssekreterare i Pedersöre kommun.
1: Ja.
0: Men du sa att du hörde sedan plötsligt att man kan utbilda sig till folkmusiker.
1: Ja, det var alltså min vän Siv Ekström som då bodde i Jakobstad. Sen är hon ju känd från Åland och har gjort väldigt mycket för folkmusiken på Åland. Men hon bodde då i Jakobstad och hon tipsade mig om Malungs folkhögskola.
0: Inte Alala.
1: Sen var det väl, jag började väl ta reda på eller hur det nu var. Jag fick ju i alla fall höra att man kan studera folkmusik vid Sibeliusakademin. Och det var ju en ny linje, den hade ju grundats 1983 tror jag.
0: Mm.
1: Så då på jullovet började jag ju ta reda på information och hur ska man göra för att, vad behövs för att komma in och så där, och så jobbade jag då med saken och sökte in på våren och jag kom ju in, men jag hade ju bestämt mig för att på ett eller annat sätt ska det bli musik nu.
0: Okej, okay. Ja. Men du sökte alltså in till, pratar du om Sibeliusakademin där nu?
1: Sibeliusakademins folkmusikavdelning, ja. Det här var då 1987 som
0: 87.
1: Jag sökte.
0: Men 86 var du sedan i Malung.
1: Ja.
0: Och där på något vis så cementerades den här tanken om att hej, det här ska du göra efter bara 3 veckor där.
1: Ja.
0: Vad hände under de 3 veckorna?
1: Nå, jag märkte ju att jag lärde mig nytt hela tiden och jag älskade att spela. Jag kan säga, jag hade ju tidigare hemma så spelade jag då med vårt spelmanslag, vår spelmansgrupp. Men jag kanske saknade det här att ha en omgivning som sporrar mig. Som skulle sporra mig till att lära mig nytt. Jag hade inte vänner som spelade på det här sättet. Alltså, som skulle ha varit ivriga på att börja studera. Och
0: ta nästa steg,
1: ja,
0: så att säga.
1: Ja, så det var ju det här som var avgörande.
0: Och där fanns ju väldigt inspirerande lärare också i Malungs folkhögskola. Jag vet Kalle Almlöv, idag 79 år. Han är ju en känd folkmusiker i Sverige.
1: Ja, det var ju Kalle var med i en grupp som hette Skäggmanslaget och det var ju en kultgrupp. Man kan säga vi hade hippirörelsen och från inspirerade av hippirörelsen så blev också den här folkmusikrörelsen drog fram, vi kan säga, över hela världen.
0: Mm.
1: Också här hos oss och i Sverige och alla nordiska länder och där var då Kalle Almlöv en av de stora frontfigurerna och idolerna för många.
0: Jag måste bara nämna Anna, om någon har sett filmen Trollsommar och inte vet vem Kalle Almlöv är. Men om ni har sett Näcken i filmen Trollsommar som handlar om en familj som far till Dalarna och upptäcker troll och Näcken och andra sådana här figurer, så Näcken spelas av Kalle Almlöv.
1: Ja, just det.
0: Och det passar väl bra om man spelar fiol.
1: Absolut.
0: Ja. Det fanns också en annan personlighet, Jonny Soling, som också är relativt stor i de här kretsarna.
1: Ja, jag gick på Jonny Solings linje som då var sådär, det kallades pedagogisk kurs.
0: Mm.
1: Så han var min huvudlärare där.
0: Bra förebilder att ha sådär när man för första gången kommer in på en sån där riktig utbildning när det gäller folkmusik.
1: Absolut. Mm. Det var nog bästa möjliga och Malungs folkhögskola är ju väldigt populärt fortsättningsvis. Det är nya lärare som har kommit in och kommit med och drar det nu för tiden. Men det är ju en plats, om man skulle vilja undersöka folkmusiken lite och testa att är det här någonting för mig, så jag kan varmt rekommendera åk till Malungs folkhögskola.
0: Du, jag tycker vi ska ta och flytta oss till, ja det blir väl Medelhavet i princip. Dafer Youssef är en tunisisk musiker och du har valt Humankind som en av dina önskalåtar. Jag läste så mycket att Dafer spelar oud eller korthalsluta. Varför har du valt låten Humankind?
1: För att jag tycker att den är så otroligt fin. Den här var ju en låt som den har spelats på Spotify när jag har suttit i bilen och kört någonstans. Och, alltså jag tycker ju väldigt mycket om uddluta. Jag tycker det är ett instrument som det andas och det är så väldigt spelas ofta så det är väldigt själfullt som tilltalar mig. Den första gången jag hörde den här låten så var det bara att är det faktiskt, sjunger han verkligen? Var övergår det i klarinettspel? Jag var helt som förbluffad och otroligt vackert.
0: Ja, du nämnde i telefon när vi pratade om det här tidigare att du tänkte att han är inte bara en kontratenor, att han är en ultratenor.
1: Ja, jag kallar det för det. Och den här texten som han sjunger där i början, så det tycker jag också är väldigt vackert. Jag har tittat på den här texten. How wonderful is death and his brother sleep?
0: Mm-hmm.
1: Så det är det här. The other rosy as the morn. Och så vidare, it blushes over the world, sömnen som är så ljuv. Så det här handlar hans text om.
0: Okej, det blir alltså Humankind av Dafer Youssef, den andra önskelåten. Han vill lördagsgäst idag, Marianne.

0: Dafär Josefs magiska toner och röst, ultratenoren som sagt, som vi Marianne Manskalla honom här. Det gick inte nästan att skilja hans röst från klarinetten som hördes där också. Det är väldigt magiskt det här.
1: Ett enormt fint samspel mellan musikerna.
0: Hur jag tänkte på det här när du berättade om vad den handlar om den här texten dessutom, så jag blev lite nyfiken på att skriver du någonsin egna texter?
1: Alltså jag har ju kanske lite i, alltså texter, dikter eller så här i byrålådan, men det är nog mera på det här, kanske på det stadiet att man samlar någonting, tankar kring någonting och så här, att inte har, jag har lite grann har jag väl nog gjort i några låtar också.
0: Okej, okay, så ja. Någonting som finns på någon skiva?
1: Barnmusik finns okay. På skiva.
0: Ja, det har du gjort, ja. Vad heter det nu igen?
1: Skrubbiluttan och Skrubbilej.
0: Så var det, ja. Mycket bra namn.
1: Och så har jag ju gjort också någonting på dialekt, alltså översatt något det här medeltidsballad till då dialekt. Och så här.
0: Men

0: Kanske det kommer ännu.
1: Ja, ja, vem vet.
0: I framtiden.
1: Ja, vem vet.
0: Bra. Du, jag undrar också, i och med dina studier på Sibeliusakademin där på 90-talet. När blev du klar 98?
1: Jag blev klar 98.
0: Ja. Där fanns ju ett skede, var det där vid 95, där det inte var så roligt. Du fick väldigt ont i 20 månader.
1: Ja. Jag hade ju, det var en sommar som jag hade, det var ju ganska mycket jobb och så här. Och jag märkte att jag hade lite problem i stråkhanden och gjorde nu mina jobb och så här, men visste att okej, när jag, det här måste jag ta och jag måste stanna upp. Och det gjorde jag då typ i augusti. Men till min förskräckelse så blev det ju inte alls något bättre, utan det blev värre när jag stannade upp. Och på 2 veckor hade jag problem med båda händerna. Och så där då, och det blev ju en väldigt lång process och som ingen egentligen riktigt kunde förstå sig på, fast jag gick till de bästa läkare som någon kunde rekommendera åt mig.
0: Jag förstår att någon föreslog till och med sjukpension åt dig.
1: Ja, så är det. Det var då efter att jag hade då varit sjukledig från augusti till juni. Men så här alltid ett nötskal, så det som varken fysioterapeuter eller läkare eller någon hittade någon bot på, så fick jag med hjälp av Alexander-teknik.
0: Vad är det?
1: Det vill säga ett redskap för hur man använder sin kropp, vad man då än gör, om man då sitter eller står eller går. Man egentligen lär sin kropp, sina muskler bort från kanske oönskade vanor och lär musklerna att fungera så där fördelsaktigt för vad det då än är som man ska göra, om man då som sitter vid ett bord och äter eller om man spelar fiol eller idrottar eller dansar. Det är ju inte det lättaste om man har samlat på sig muskelspänningar som ger bara mer muskelspänningar för att allt försöker kompenseras och så här balanseras. Så ja, Alexander-teknik hade jag enormt stor nytta av.
0: Så det räddade din karriär?
1: Det räddade mig, kan man säga, helt och hållet.
0: Ja. Ja. Du slapp gå i sjukpension, vilket var någonting du absolut inte ville göra.
1: Nej, alltså mitt besök hos läkaren var ju, det sista besöket var ju bara så där då att han frågat, ja, att nu kan jag inte mera vara på sån här B-intyg, att vad tycker jag, vad ska vi göra? Att alternativet är då söka sjukpension eller om jag har något annat som jag kan göra. Ja. Och så sa jag då bara att jag hittar på någonting annat.
0: Okej.
1: Ja, och gick på mina egna vägar.
0: Där kanske om någon känner igen en situation, så kolla upp Alexander-teknik. Kanske det kan vara till hjälp.
1: Ja.
0: Du, nu ska vi hoppa in i matkartoteket från 70-talet. Precis som alla andra lördagsgäster får göra. Du har valt en kategori från matlådan. Och vad har du valt för kategori?
1: Nå, de här rubrikerna här ser ju väldigt spännande och intressanta ut. Mm. Och allt från mustiga doftande soppor till skaldjur. Men nu ska vi ta från resor i främmande länder, och det är ju då 70-talet som,
0: ja,
1: det som var främmande länder på 70-talet. Jag är lite nyfiken.
0: Nå, låt slumpen avgöra. Dra ett kort från den kategorin, ska vi se vad det blir. Hur det motsvarar vår tanke om främmande länder.
1: Det blev pinnkött från Norge.
0: Pinnkött från Norge, det var ganska nära ändå. Okej, är det bekant mat annars?
1: Nej, en typisk norsk gammal rätt, kött som kokas på ett finurligt galler av staplade björkkvistar. Och när jag läser det här, och det första man skulle göra är att man ska blötlägga bringan i vatten i 12 timmar. Och där så går mina tankar till Färöarna där jag har varit.
0: Ja.
1: År, var det nu då, 2006, en månad var jag på Färöarna, och där fick jag äta fårkött som man just så här blötla, och det var ju torkat. Och vad ska vi säga, jag hade ju genomgått sådana här processer som fårkött, ofta på Färöarna när man torkar det, och så får det enzymerna får det här behandlade. Och så. Men det här var faktiskt så mört kött har jag aldrig i mitt liv smakat som.
0: Aj, det låter intressant, det här du. Och på något vis hamnar vi dit i havet igen.
1: Vi hamnade i havet, ja, vi ja. Gjorde det.
0: Hey, okej, det där var ju ett bra drag i så fall. Kanske någonting som du kan ta med på en trebåtsresa med Bosse.
1: Kanske.
0: Ja. Nu det här, vi har bara en låt kvar. Innan det ska vi nämna att du har ju faktiskt någonting på kommande i framtiden. Du har planer med Eija Kankaanranta som du nämnde här tidigare. Vad händer på den fronten?
1: Memory of Water.
0: Ser du där vatten
1: ja, där
0: med
1: är
0: igen?
1: Vattnet också.
0: Ja.
1: Och tillsammans med Carl Kniv Company och vi jobbar som bäst med en produktion som har premiär i mars 2027.
0: Så det blir dans, modern dans
1: ja,
0: och er musik?
1: Vår musik, man kan säga folkmusiken går ju igen där som en stil och stildrag, men också vi skapar musik, komponerar och så blir det också lite av nutida kompositörer.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och sen vet jag att Trio Mans Perkola Sandås,
1: ja.
0: Ni har någon skiva på kommande.
1: Vi har en skiva på kommande så vi spelar in i december och den kommer ju då ut så småningom.
0: Finns det något tema där?
1: Det är nog det här djupa hav och klara skyar.
0: Okej, det kommer på skiva. Vi ska avsluta med sista önskelåten som sagt och det blir från Frankrike, Félicien Brout, Le Père Lachaise har vi kommit överens om att det uttalas ungefär. Och vet man inte desto mer så kanske någon kan tro, eller det, namnet kommer egentligen från Solkungens biktfader, det vill säga den här Ludvig den 14. Men när vi kollar lite noggrannare så visar det sig att den här skivan som Félicien Brout har spelat in har att göra med Paris. Och då syftade han antagligen på den där gravgården i Paris som heter Cimetière Père Lachaise. Så det har att göra med gravgård. Visste du det från förr?
1: Nej, det här var nog bara en skiva som jag stötte på och den här, eller en låt som jag stötte på. Och det här, där finns ju, han tar ju upp musik av, som är väldigt känd av många, många kända sångare och den här låten tilltalar mig.
0: Mm. Jag kan nämna att det finns kända namn på den här gravgården. Jim Morrison, författaren Colette, dramatikern Molière, Edith Piaf, författaren Marcel Proust, Oscar Wilde. Mycket kända namn, så att om man åker till Paris kanske ett besök står inför dörren.
1: Absolut.
0: Marianne Mans, det har varit ett nöje att ha dig som min lördagsgäst. Tusen tack för att du tog dig tid.
1: Och tack så mycket för inbjudan.
0: Jag heter Kiki Bertel, tack för att du lyssnar. Här kommer Félicien Brout.

Där slog klockan 12. Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara. Aska från den italienska vulkanen Etna har återigen delvis stoppat flygtrafiken på Sicilien. Etna är en av världens mest aktiva vulkaner. Flygplatsen i Catania meddelar att inga flyg får landa där de kommande timmarna. Däremot fungerar flygtrafiken bort från Catania. Catania flygplatsen är en viktig flygplats för turismen på Sicilien med omkring 12 miljoner passagerare per år. Europeiska miljöbyrån har undersökt långt över 700 städer i Europa för att hitta den renaste luften. Det är en finsk stad som toppar listan, nämligen Uleåborg. Högst på listan ligger andra städer i norra Europa. Andra finska städer bland 10 i topp är Jyväskylä, Tammerfors, Esbo, Kuopio och Lahtis. Länder där stadsluften är sämst är Italien, Polen, Kroatien och Rumänien. Luftkvaliteten i Europa har förbättrats de senaste 30 åren, men luftföroreningar utgör fortfarande en hälsorisk i de flesta städerna. Miljöbyrån har undersökt hur de som bor i städer utsätts för luftföroreningar och hur det har påverkat dödligheten de två senaste åren. USAs före detta president Joe Bidens cancer har spridit sig. Det meddelar hans son Hunter Biden i en intervju med BBC. Enligt sonen har cancern spridit sig till skelettet. Han beskriver sjukdomens spridning som mycket smärtsam. 83-åriga Joe Biden fick diagnosen aggressiv prostatacancer i maj i fjol. En båtolycka inträffade utanför Vasa natten till idag. Strax före midnatt fick Österbottens räddningsverk larm om en båt som hade kört på en sten utanför Vasa. Personen som larmade räddningsverket hade redan 44 som befann sig i båten i säkerhet, så inga människor skadades. Båten sjönk efter olyckan. Det här var nyheterna.

Strömkriget må vara över, men dess lärdomar är tidlösa. Vill man förstå varför en viss sorts teknik slår igenom medan andra förblir i skymundan, ska man följa pengarna, kontrollera berättelsen, narrativet liksom.

0: visste att du ville veta.
1: New York, mars 1888. Ett väldigt oväder har dragit in över stan. Historien känner till det som The Great Blizzard of 1888, den stora snöstormen 1888. Vindarna ylar mellan de höga husen, gatorna försvinner. Över gatorna hänger ett virvar av trådar, telefon, telegraf, elektricitet, allt möjligt, kors och tvärs som ett spindelnät av metall. De här trådarna tyngs ned av is och snö och under natten ger de vika. Stolpar knäcks, ledningar slits loss och faller ner över gator och trottoarer. När stormen bedarrar ligger kablarna i drivor. Vissa leder fortfarande ström, andra inte. Människor kan inte se skillnaden. Den våren dör flera New York-bor av elchocker. Tidningarna fylls av rubriker om death by wire. Elektriciteten, framtidens kraft, har blivit ett dödligt hot. Och just där, i snöslasket och i rädslan, tar ett krig fart. War of the Currents, strömmarnas krig. Ett krig om vilken sorts ström som ska få lysa upp världen. Det är ett krig vars generaler heter Edison, Tesla och Westinghouse. Historien lär oss att växelströmmen segrade. Och ändå hade Edison övertaget i flera år med sin likström. Inte för att hans teknik var överlägsen, det var den inte. Utan för att såna här krig sällan handlar om att ha den bästa tekniken. Utan om att kontrollera narrativet, krossa motståndet och se till att pengarna flyter åt rätt håll. Hur som helst, veckans kvanthopp om det stora strömkriget är en historia om hur teknik blir politik. Och om varför elen i ditt vägguttag kunde ha blivit helt annorlunda. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. De första elektriska ljusen var inte hemtrevliga. De var brutala. Båglampor, gnistrande, fräsande, surrande och bländande. De var som små konstgjorda solar. De hängde högt uppe över gator och fabriksgolv. För man ville inte ha dem i ögonhöjd. De fladdrade, de brummade, de utgjorde ofta en brandrisk. Men de lyste upp hela kvarter. Och för att göra det krävdes hög spänning, ibland flera tusen volt. Och den var helt enkelt lättare att få fram med växelström. Eftersom de här lamporna hängde högt över gatorna var det en risk man ansåg sig kunna ta. Men vänta nu. Vilken är då skillnaden mellan likström och växelström? Jo, likström flyter åt ett håll, från plus till minus. Växelström, som namnet säger, byter riktning hela tiden, fram och tillbaka, många gånger i sekunden. Närmare bestämt 50 gånger per sekund här hos oss. Strömmen i våra väggar har alltså en frekvens på 50 hertz. Men varför var det här att ta en risk att köra med växelström? Jo, växelström är alltså mer praktisk när man kör med hög spänning. Som i de kraftfulla båglamporna utöver New Yorks gator 1888. Men eftersom den växlar riktning snabbt kan den lättare störa hjärtats rytm. Det här upplevdes som ett problem i det skedet när man ville ta elen inomhus. Och det ville Thomas Edison. Han ville inte ersätta solen över Times Square utan gaslampan i vardagsrummet. Och hans argument var psykologiskt. Människor kommer aldrig att acceptera elektriciteten om den känns som ett hot. Så han byggde ett system kring glödlampan. Lågspänning, lätthanterlig teknik baserad på trygg likström. Som sagt, ström som går åt ett håll som vatten i ett rör. Plus till minus, lugnt och förutsägbart. Och det fungerar. Det är nu som New York börjar bli känt som The City That Never Sleeps. Staden som aldrig sover. The Big Apple tindrar snart som en julgran. Men likströmmen har en besvärlig fysisk begränsning. Den går inte så där jättelångt. Förlusterna i kablarna blir för stora. Strömmen hettar upp kablarna istället för att lysa upp lampan. På den tiden var räckvidden i praktiken ungefär en dryg kilometer för likström. Så därför, om likström ska försörja en stor stad, så då måste du bygga kraftverk överallt. Små centraler, tätt. Edisons system var inte bara en teknisk lösning, det förutsatte en radikalt annorlunda stadsplan. Eltillverkning mitt bland människorna, mitt bland husen. Det är här växelströmmen kommer in i bilden. Som sagt, ström som byter riktning många gånger i sekunden. Den har en egenskap som likströmmen inte har på samma enkla sätt. Den kan transformeras. Med transformatorer kan man alltså höja spänningen innan elen skickas iväg och sen sänka den igen när den når hemmen. Det här ger mindre förluster på vägen. Plötsligt kan man tänka sig stora kraftverk långt bort från stadskärnan som försörjer stora områden. Plötsligt öppnar sig visionen av en annan sorts framtid. Och den visionen såg George Westinghouse tidigt. Westinghouse var också uppfinnare, fast inte lika mediasexig som Thomas Edison, trollkarlen från Menlo Park som han kallades. Westinghouse, han byggde inte sin myt i offentligheten på samma sätt. Men han var en systembyggare av ett mera praktiskt slag, jordnära, uppfinningsrik, uppvuxen i sin fars verkstad med smuts under naglarna. George Westinghouse, han är i det här skedet en self-made man. Han har skapat sin förmögenhet redan innan strömkriget vid järnvägen. George Westinghouse uppfann den automatiska luftbromsen. Ett system där tåget bromsade av sig självt om någonting gick fel. 1886 grundar Westinghouse ett elbolag och börjar köpa upp patent och komponenter som ska göra det möjligt att bygga ett komplett växelströmssystem. Han importerar transformatoridéer från Europa och pressar sina ingenjörer att göra dem praktiska. Resultatet blir ett elnät som kan bära hög spänning på huvudlinan och sen inom citat stegas ner till en säker nivå lokalt vid varje kund. Det här ger en fördel. Westinghouse kan nu börja försörja inom citat luckorna mellan Edisons kraftverk. Där Edison hade öar av likström uppstår plötsligt en kontinent av växelström. Och det är nu det blir krig. För när växelströmmen börjar sprida sig snabbt, inte bara via Westinghouse utan via andra företag också, då reagerar Edisons läger. Dels med patent, dels med propaganda. Anfall är bästa försvar, är mottot. Patentkriget fyller domstolarnas kalendrar totalt. Det här är en tid då varje detalj kan vara en domstolsfråga. En viss sorts glödtråd, en viss sorts koppling, en viss sorts mätare. Aktörerna slåss i domstol, gör upp, byter territorier, köper varandra, försöker undvika att krocka med andras patent eller rammar varandra med flit. Men patent skapar inte tidningsrubriker. Rädsla skapar tidningsrubriker. Säkerhetsfrågan, visar det sig, är nämligen inte bara propaganda. Den är verklig. New York i slutet av 1880-talet ser ut som ett elektriskt råttbo. Över gatorna hänger telefontrådar, telegraftrådar, brand- och inbrottsalarmtrådar och nu också elkablar. Allt draget huller om buller, kors och tvärs. Ofta utan vare sig standarder eller tillsyn. Isoleringen är primitiv. Någon beskriver det som en trasa doppad i sirap. En del ledningar är i drift. Andra är övergivna av bolag som har gått omkull och nu hänger de där trådarna bara kvar där och vittrar sönder långsamt. Och så anländer vintern 1888. Den stora snöstormen, Great Blizzard of 1888, river ner ledningar i mängder. Gatorna fylls av fallna kablar. Vissa är strömlösa, andra är inte. Och ingen kan se skillnaden. Gemene man vet knappt någonting om elektricitet kring den här tiden. Hela grejen är ju i praktiken bara något årtionde gammal. Så när människor börjar dö av elchocker den våren exploderar pressen. Tidningarna skiftar nästan över en natt från gas kontra elektricitet till döden genom tråden. En 15-årig pojke dödas av fallande högspänningskablar. En kontorist får en stöt och dör. En linjearbetare dödas av elchock. Varje incident blir en ny löpsedel. En ny anledning att kräva reglering och att någon ska avgå. Så Edison, han drabbas av skrämselhicka. Han är rädd för att en spektakulär olycka ska skada hela elektricitetens rykte. Att människor ska börja associera el med död och säga nej tack, vi nöjer oss med gasen ett tag till. Hela Edisons affärsmodell står på spel här. Men samtidigt ser Edison en chans att sätta dit en konkurrent. I ett privat brev skriver Edison att
0: det är lika oundvikligt som döden själv att Westinghouse kommer att ha livet av en kund inom 6 månader efter att ha installerat ett av sina växelströmsystem.
1: Edison själv säljer som sagt likström. Och så börjar en av de mest obehagliga PR-kampanjerna i teknikhistorien. En elektriker vid namn Harold P. Brown träder fram och inleder ett personligt korståg mot växelströmmen. Han skriver arga insändare, han lobbar hos myndigheter och kräver hårda begränsningar av växelströmmen. En föreslagen gräns på 300 volt låter kanske rimlig om man är rädd, men det är också en gräns som i praktiken eliminerar hela växelströmmens systemfördel. Härnäst gör Brown någonting som är svårt att föreställa sig ens idag. Han försöker inom citat bevisa växelströmmens risker genom offentliga djurförsök. Hundar i burar. Först pulsar av likström som gör fruktansvärt ont men som inte dödar. Och sen en stöt av växelström som tar djurets liv. Supermakaber teater. Och det är helt med avsikt alltså. Edison, han stöder inte Brown offentligt, men grejen är alltså att Brown får tillgång till Edisons utrustning, till Edisons laboratorium, till Edisons assistenter. Pamfletter trycks professionellt och skickas till politiker, tidningar och affärsmän. Edison-bolagets folk har kontakt, de coachar och de fixar. Brown, han framstår i allt det här som en oberoende expert, men han är i praktiken en spelknapp i ett större spel. Westinghouse, han försöker avdramatisera situationen. Det är nästan gulligt hur han vid ett tillfälle bjuder in Edison för att tala sådär avslappnat face to face som vuxna människor. Det verkar finnas en systematisk vilja att skapa splittring, skriver Westinghouse, när vi borde dra åt samma håll. Edison, han tackar artigt nej.
0: Laboratoriet tar all min tid.
1: Kriget, det fortsätter i tidningsspalterna, i kabinetten och i domstolarna. Och så glider det över i någonting ännu mörkare. Den elektriska stolen. Bakgrunden till det här är i sig ett stycke kuslig modernitet. När man i USA börjar tala om elektricitet som en, inom citat, human avrättningsmetod, är det delvis drivet av att elektricitet ju uppenbarligen tycks kunna döda omedelbart. Jag menar, linjearbetare dör på fläcken i olika olyckor. Olyckor som ser ut som att någon bara, ja, släcks som en lampa. Man får ju nästan elektriska stolen att låta som barmhärtighet. Om el kan avsluta liv snabbt, tja, måste ju då vara ett bättre alternativ än plågsamma hängningar och giftsprutor som inte nödvändigtvis biter riktigt. Så en kommission tillsätts som utreder det hela. Experter kontaktas och det diskuteras i kabinetten. Och här kommer en detalj som är så svart att den nästan känns uppdiktad. Edison, som säger sig vara mot dödsstraff, får frågan vilken sorts ström som borde användas i avrättningarna. Och han pekar på växelström från Westinghouse. Plötsligt blir avrättningsmetoden ett vapen i marknadsföringen. Det finns till och med en språklig kamp om vad man ska kalla

0: den nya avrättningsmetoden, ska man säga electrocution. En tidning föreslår Westinghouse, Browned eller Jerryside, det sistnämnda efter politikern Elbridge Gerry som driver på reformen. Westinghouse, han inser ju faran med det här, inte bara moraliskt utan för hans varumärke. Så han finansierar rättsfall för att stoppa elektriska stolen eller åtminstone hindra att hans generatorer används. Men han förlorar. Och när den första avrättningen i elektrisk stol genomförs 1880 med växelström är den, för att använda en underdrift, inte human. Spänningen är fel till att börja med. Mannen William Kemmler lever fortfarande efter den första stöten. Så proceduren får upprepas. En reporter beskriver det som ett fruktansvärt skådespel, värre än hängning. Westinghouse kommenterar torrt:
1: det hade gjort bättre i att använda en yxa.
0: Och det är här som Nikola Tesla kommer in på riktigt. Den serbisk-amerikanske legendariske uppfinnaren Tesla, som jag lovar att återkomma till i ett helt eget kvanthopp-avsnitt i något skede. Han hade varit anställd hos Edison, men de två gick skilda vägar efter en konflikt som i efterhand har blivit mytologisk. Exakt vad som hände är lite omtvistat. Pengar, brist på intresse, personkemi, vem vet. Resultatet blir i vilket fall som helst att Tesla på egen hand utvecklar och patenterar en hel drös av idéer för flerfasig växelström, inklusive induktionsmotorn. En motor som i praktiken gör växelström till mer än bara en metod att leverera ljus. Den gör elnätet till industrins blodomlopp. Westinghouse, han köper Teslas patent för en fet summa plus royalties och konsultlön. Det är en investering som ska komma att vända krigslyckan för Westinghouse. Men den här segern, den håller på att fälla honom ekonomiskt. Finanspaniken 1890 slår till och investerarna vill ha sina pengar tillbaka. Westinghouse får akut kassakris. I en version av historien räddas Westinghouse av Teslas beslut att avstå från sina royalties. Tesla blir hur som helst rik på affären, visst, men han hade kunnat bli helt snuskigt rik om royalties hade rullat på som tänkt. Medan Edison bedriver sin makabra kampanj för likströmmen sätter Westinghouse och Tesla också upp sin egen show för att visa växelströmmens överlägsenhet, som de driver oförtröttligt. Ta nu till exempel Teslas berömda experiment där han låter högspänd växelström passera genom sin kropp utan att ta skada. Ett sätt att visa att strömmen kan kontrolleras och användas säkert. Westinghouse vinner samtidigt prestigesegrar. Han elektrifierar den stora världsutställningen i Chicago 1893 och visar att växelström kan driva en hel mosaik av system säkert och flexibelt. Sedan kommer den ultimata trofén, Niagarafallen. Westinghouse får uppdraget att bygga det första storskaliga vattenkraftverket vid Niagarafallen med Teslas växelströmssystem. Och då är kriget i praktiken över. Världen har sett framtiden och den går på växelström. Medan allt det här pågår fortsätter människor ändå att dö av dåligt hanterade elledningar. En särskilt kuslig händelse i New York blir en symbol för det hela. En linjearbetare, John Feeks, arbetar högt uppe i en trasslig ledningshärva. Feeks tar i fel tråd, dör nästan omedelbart och hans kropp hänger kvar i trasslet, brinner och ryker inför en chockad folkmassa. Så nu tvingas bolagen på riktigt ta itu med att förbättra säkerheten. Med snöstormen 1888 i färskt minne börjar man flytta elledningar under jord. Fast det går långsamt. För samtidigt pågår det i kulisserna ett oavbrutet juridiskt krig om varenda detalj plus en massa intriger. Företag som manövrerar ut sina konkurrenter, gatlyktor som släcks av domstolsbeslut. Men någonstans här börjar strömkriget ändå tappa sin glöd. Inte för att någon inom citat vinner i en episk slutscen à la Perry Mason, utan för att verkligheten sakta tynger ner vågskålen. Fler och fler ser att växelströmmen är billigare att bygga ut. Kopparpriset gör Edisons tunga likströmskablar till en ekonomisk börda. Till och med Edisons egna ingenjörer och chefer börjar peka på att hör du nu, ett renodlat likströmsspår kan bli en återvändsgränd. Och det är egentligen det här som är orsaken till det som blir den verkliga slutscenen. Den största antiklimaxen av dem alla. Edison tappar kontrollen över sitt bolag. Investerarna kör helt enkelt över honom. En ny jätte bildas när Edison Electric slukas upp och införlivas i ett nytt bolag vars namn fortfarande ekar idag. General Electric. Så det stora strömkriget, det slutar alltså inte med en explosion utan med en tyst signatur. Ett pennstreck, ett aktiebrev, en handskakning. Offentligt låtsas Edison som att han är nöjd. Aktierna stiger i värde, jo, tack, tack. Edison blir ännu rikare. Men det är inte svårt att ana bitterheten som jäser under ytan på honom. Edison, besegrad och allt mer desillusionerad, drar sig så småningom helt bort från elbranschen. Under sina senare år ägnar han sig åt andra projekt, däribland ett misslyckat försök att framställa syntetiskt gummi. Och slutligen försvinner Edison in i historien. Han går in i solnedgången som mannen som förlorade kriget som han själv inledde. När strömkriget väl är över börjar en lång teknisk efterkrigstid. För i verkligheten så kan man ju inte bara riva ut allt det gamla och ersätta det med ett nytt perfekt system över en natt. Det finns i det här skedet gott om likströmsmotorer i fabrikerna och spårvagnarna etc. Hissarna i varuhusen går ofta på likström. I vissa städer finns separata likströmsnät kvar länge som långsamt krymper, men de finns där. I Helsingfors fanns det faktiskt ett likströmsnät i centrum som levde kvar till slutet av 40-talet. Stockholm bar sin likströmssvans ända in på 1970-talet. Och Broadway i New York höll fast vid likström för teaterljus till mitten av 1970-talet också. Och Det krävdes nya digitala ljussystem för att slutligen göra upp med de här gamla manuella Likströms dimmerborden. New York, ja. New York höll ut allra längst. Det sista Likströmsnätet i New York stängdes så sent som 2007. Mer än ett sekel efter att, inom citat, kriget var över. Och det är också en perfekt ironisk knorr i det faktum att Tesla själv tillbringade sina sista år i en byggnad som länge hade sin egen Likströmsförsörjning, The New Yorker Hotel. Teknikens spöken bor gärna på sådana ställen. Och apropå ironi, ja, de problem som en gång gjorde Likström opraktisk, att den var svår att omvandla och transportera, har idag lösts med modern kraftelektronik. För riktigt långa avstånd, särskilt under hav och mellan osynkroniserade elnät, är högspänd likström ofta effektivare än växelström numera. Därför gör likströmmen comeback i vår egen tid, inte som vardagsström i vägguttaget utan som motorväg i energisystemet. Edison saknade inte idéerna, han saknade bara den moderna styrelektroniken. När den väl kom blev likström plötsligt det bästa sättet att flytta energi riktigt långt. Hur som helst, som sammanfattning, strömkriget må ha vunnits av växelströmmen, men likströmmen försvann aldrig helt. Jag menar, du hittar ju den där hemma i vardagsrummet. För nästan all elektronik vi använder idag, mobiltelefoner, datorer, routrar, tv-apparater, LED-lampor, allt det här går ju egentligen på lågspänd likström, Edisons metod. Det är därför vi har laddare, adaptrar och transformatorer överallt. Den 230 volts växelström i vägguttaget som du använder, den omvandlas nästan alltid direkt till likström innan apparaten ens börjar arbeta. Och berättelsen om Edison och Tesla, den framställs ofta som en kamp mellan en girig affärsman och ett missförstått geni. Men det är en förenkling. Teknisk överlägsenhet räcker sällan till för att garantera seger. Ekonomisk strategi, medialt inflytande och kontroll över infrastrukturen är minst lika viktiga, om inte viktigare. Nikola Tesla må ha varit visionären, men Edison var strategen. Och i innovationens värld är det ofta strategen, snarare än visionären, som sätter tempot för utvecklingen. Strömkriget må vara över, men dess lärdomar är tidlösa. Vill man förstå varför en viss sorts teknik slår igenom medan andra förblir i skymundan, ska man följa pengarna, kontrollera berättelsen, narrativet liksom. Och man ska aldrig underskatta kraften i en vältajmad smutskastningskampanj. Eller en namnstark galjonsfigur. Få se, vad hette nu igen Elon Musks bilföretag? Just det, ja. Tesla. Tesla.

Det var allt för den här veckans kvanthopp. Ett nytt avsnitt hittar du som vanligt nästa lördag på Yle Arenan. Ha det så bra tills vi hörs igen, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

Nu är klockan 12:15 den här lördags eftermiddagen och det är dags för den långa väderrapporten. I södra och mellersta Finland är det mestadels klart till halvklart och uppehåll. Vid sydkusten kan det bli enstaka regnskurar. Mot kvällen klarnar det tillfälligt upp, men i morgonbitti väntas igen lokala skurar. Dagens högsta temperatur är idag mellan 15 och 22 grader. Imorgon blir det lite varmare. Och i natt mellan 8 och 13 grader. Den västliga vinden är mest måttlig, men den kan vara byig och den vrider imorgon till sydväst. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland är det mulet och på många håll regnskurar. I nordöstra Österbotten och södra Lappland lokalt mer ihållande regn. I kväll klarnar det upp och blir uppehåll, imorgon på dagen växlande molnighet. Idag är det mellan 10 och 15 grader, imorgon mellan 15 och 21 grader och i natt mellan 6 och 10 grader. Vinden är mest måttlig, vid kusten är den byig och mellan syd och väst. I södra Lappland svag eller måttlig vind mellan nord och ost. Imorgon på dagen måttlig sydvästlig vind. I mellersta och norra Lappland växlande molnighet och lokala regnskurar. I natt klarnar det tillfälligt upp, men imorgon mulnar det igen. Och i norra Lappland väntas lokala regnskurar. Både idag och imorgon blir dagstemperaturen mellan 12 och 17 grader. I natt blir det mellan 3 och 7 grader och lokalt förekommer nattfrost. Mest svag vind, från och med imorgon bitti måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller nu på Åland och i egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen. Och vi har också en vindvarning för landområden i landskapet mellersta Österbotten och i den västra delen av norra Österbotten så är den västliga vinden hård idag. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Så väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind på Bottenviken. Västlig till nordvästlig vind 14 meter per sekund. Och på Bottenviken varnas också för måttlig sjögång och vågor på över 2,5 meter. På Östra Finska viken västlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken västlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund och god sikt. Norra Östersjön västlig till sydvästlig vind som tilltar först 3-6 meter per sekund från och med ikväll 7-11.

11 meter per sekund. Sikten är god. Ålands hav, vind omkring syd som tilltar, först 1-4 meter per sekund, från och med eftermiddagen 4-8 meter per sekund. Och från och med natt västlig till sydvästlig vind, i morgonbitti blåser det upp till 11 meter per sekund. Sikten är god. Skärgårdshavet, vind omkring sydväst som tilltar, först 2-5 meter per sekund, från och med natt västlig till sydvästlig vind, i morgon på dagen 5-9 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet, vind omkring väst 6-11 meter per sekund, från och med kväll sydvästlig vind och god sikt. Kvarken, västlig till sydvästlig vind 7-11 meter per sekund. I kväll avtar vinden och i natt blir det sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. Bottenviken, vind omkring väst 7-14 meter per sekund. I kväll avtar vinden, det blåser mellan 6-10 meter per sekund och i natt blir det sydlig till sydvästlig vind. Först lokalt regn och åska, men annars god sikt. Saimen, västlig vind 3-7 meter per sekund och god sikt också på Saimen. Så vädret på kuststationerna idag klockan 12. På Aspö var det 16 grader, väst-sydvästlig vind 8 meter per sekund, mulet, sikten 47 kilometer. Kotkarankö 16, sydväst 4, mulet, sikten 37 kilometer. Orrengrund 16, väst-sydväst 6, mulet väder, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16, sydväst 8, Kallboda grund 16, väst-sydväst 8. Östertokan 16, sydväst 8. Gråhara 16, sydväst 7. Nästan mulet, sikten 17 kilometer. Makilo 20, väst-sydväst 6. Bogaskär 16, väst 5. Mulet väder, sikten 50 kilometer. Hangötulludden 18, väst 6, Russarö 19, väst 8, Venö 18, väst 5, Utö 18, väst sydväst 3, klart väder, sikten 26 kilometer. Notgrund 17, väst 6, Fagerholm 18, väst 6, Vilsandi 19, väst nordväst 5, där var sikten 50 kilometer. Kotska Sandön 18, väst 4, sikten 37 kilometer. Kumlinge 17, nordväst 2, klart, sikten 19 kilometer. Nyhamn 17, sydväst 2, klart, sikten 20 kilometer. Märket 16, syd 2, Enskär 16, väst 5, klart väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, väst 7, halvklart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 15, väst 8, klart, sikten 39 kilometer. Från Selgrund får vi veta att det är 16 grader, klart och sikten 31 kilometer, men det sägs ingenting om vindriktningen. Bredskäret 14, väst 9, Strömmingsbådan 14, väst 9. Valsörarna 14, väst 8, Kallan 13, väst 10. Tankar 14, väst 11, mulet väder, sikten 46 kilometer. Ulkokalla 13, väst 12, Nahkiainen 13, väst nordväst 11. Brahestad 14, sydväst 10, regnskurar, sikten 11 kilometer. Uleåborg 14, syd-sydväst 5, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 14, syd-sydväst 8, regnskurar, sikten 11 kilometer. Kemi 1, 14, syd 6. Och sist Ajos, 14 grader, ostlig vind 2 meter per sekund. Det är mulet vid Ajos, sikten 19 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 12. I Kemi plus 22 cm,
Uleåborg plus 21, Brahestad plus 24, Jakobstad plus 17, Vasa plus 12, Kaskö och Mäntyluoto och Raumo alla plus 7 cm. Åbo plus 8, Föglö lika så plus 8, också Hangö plus 8 cm. Helsingfors plus 11, Borgo plus 12 och Fredrikshamn plus 15 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 0,7 meter. Och till sist en pollenrapport. Den berättar att gräsen blommar i hela landet och gråbo blommar inom hela sitt utbredningsområde från de södra delarna av landet till södra Lappland. Halten av gräspollen kan tidvis stiga till höga i kustområdena. I inlandet i södra och mellersta Finland varierar pollenhalterna från låga till måttliga. Och i Lappland, Kajanaland och i inlandet i norra Österbotten är pollenhalterna låga. Halterna av gråbopollen varierar från låga till måttliga i södra och mellersta Finland och är låga i övriga delar av blomningsområdet. Och där det regnar så minskar ju mängden pollen i luften. I södra Finland finns det också höga halter av mögelsvampen Alternarias mögelsporer. I mellersta Finland är det måttliga halter. Och mängden Cladosporium mögelsporer i luften är måttliga i södra och mellersta Finland. Här var det slut på rapporten.

Klockan är 13. Det här är nyheterna med Sonja Sayavaara god eftermiddag. Donald Trumps tidigare advokat Todd Blanche har godkänts av senaten som ny justitieminister i USA. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Blanche har redan haft posten som tillförordnad justitieminister sedan Trump gav sparken till företrädaren Pam Bondi. Senaten med republikansk majoritet godkände utnämnandet i en jämn omröstning med 50 röster mot 49. Europeiska miljöbyrån har undersökt långt över 700 städer i Europa för att hitta den renaste luften. Det är en finsk stad som toppar listan, nämligen Uleåborg. Högst på listan ligger andra städer i norra Europa. Andra finska städer bland 10 i topp är Jyväskylä, Tammerfors, Esbo, Kuopio och Lahtis. Länder där stadsluften är sämst är Italien, Polen, Kroatien och Rumänien. Luftkvaliteten i Europa har förbättrats de senaste 30 åren, men luftföroreningar utgör fortfarande en hälsorisk i de flesta städerna. Miljöbyrån har undersökt hur de som bor i städer utsätts för luftföroreningar och hur det har påverkat dödligheten de två senaste åren. I USA var sysselsättningsläget i juli svagare än väntat. 20 000 arbetsplatser försvann, trots att antalet arbetsplatser enligt tidigare prognos skulle öka. Börskurserna i Europa och USA reagerade positivt på beskedet. När sysselsättningsläget i USA försvagas är det mindre sannolikt att USAs centralbank Fed höjer sin styrränta. Under juli månad sjönk också arbetslösheten i USA. Det tros bero på att USAs arbetskraft minskar när personer går i pension och nettoinvandringen minskar. Aska från den italienska vulkanen Etna har återigen delvis stoppat flygtrafiken på Sicilien. Etna är en av världens mest aktiva vulkaner. Flygplatsen i Catania meddelar att inga flyg får landa där de kommande timmarna. Däremot fungerar flygtrafiken bort från Catania. Catania flygplatsen är en viktig flygplats för turismen på Sicilien med omkring 12 miljoner passagerare per år. Det här var nyheterna.

0: 1900-någonting.
1: Jag heter Alfred Backa. Ibland funderar jag på det här med popularitet. Kanske främst för att jag har så lite av den själv. Men det är fascinerande hur vissa saker plötsligt blir ohyggligt populära i olika tidsperioder. Ta till exempel nutiden, då den som är mest populär på YouTube är en som lägger upp filmer där han spelar tv-spel och samtidigt kommenterar det. Det är alltså det som vår moderna tid mest av allt fascinerar sig för. Att titta på någon annan som spelar tv-spel medan han kommenterar det. Vilket verkar ganska meningslöst. Men på vilket sätt har vi rätt att kritisera det här egentligen? Kan man inte säga samma sak om till exempel Beatles? Jag menar, vad ska det där vara att titta på? Fyra ungdomar från Liverpool med pottfrisyr som spelar på instrument. Det där kan ju vem som helst göra. Och sen skriva innehållslösa sånger om att hålla hand och liknande. Ska det vara kultur det? Är det det som fascinerar ungdomen? Är det det bästa man kunde tänka sig på 60-talet? Är inte Beatles egentligen precis lika dumt att titta på som någon som spelar tv-spel på internet? Borde man inte kunna hitta en förståelse för nya trender genom att inse att en massa gamla trender var lika korkade? Det är väl bara ett tecken på att man har blivit gammal när man inte kan se att någonting som är populärt faktiskt måste ha någon sorts kvalitet i sig. Så i så fall är jag gammal då, för jag tycker det är helt meningslöst. Dagens årtal är 1964.

0: God kväll mina damer och herrar. Ikväll, live från Helsingfors, Edwin Salivanders show. Igår och ikväll har den här teatern fått nyheterna att skriva om sig, och alla kan hålla med om att den här stan aldrig har varit så full av spänning som ikväll. När det är första gången i den finska etern som fyra ynglingar från Leverpotten i Österbotten kommer att uppträda, nämligen The Bertels. Det är dock senare i programmet. Först har vi här den fantastiska magikern Fredrik Kapselius, mina damer och herrar.
1: Ja, tack så hjärtligt. Först och främst så skulle jag behöva en 100-lapp från någon i publiken. Är det någon som har en 100-lapp? Ja, där borta. Tack så mycket.
0: Jaha, vi tackar Fredrik Kapselius. Härnäst har vi en skicklig imitatör som är vida känd för sin imitation av Josef Stalin. Bara på det sättet att han har varit död i många år. Ge honom en stor applåd och frid vare över hans minne. Men senare i programmet, det är Bertels.

0: 1964. 1964 i Radio Vega.
1: I Radio Vega.
0: Barnaga har ju alltid sett som ett gott inslag i det svenska folkhemmet, men nu har doktor Anders Frisk publicerat en artikel där han ser ett samband mellan barn som är skadade och just våld i hemmet. Det här är ju chockerande nyheter förstås. Och
2: ja, det är verkligen vidervärdigt. Hur kan man understå sig att se ett samband mellan det här? Det är ju fullständigt osakligt.
0: Ja, vi har med oss föräldraombudsmannen Björnvald Wester. Välkommen hit.
2: Ja, tack så mycket.
0: Du ser alltså ingen möjlighet till ett samband mellan våld i hemmet och barn som får skador?
2: Nej, absolut inte. Lag om husaga har ständigt varit ett stämpel för sunt svenskt handhavande. Jag fick aga när jag var liten och det har inte gjort mig något.
0: Ja, men...
2: Ja, du ska prata när du blir tillsagd.
0: Jaha, ursäkta, men...
2: Vad sa jag just?
0: Alltså...
2: Du ska bara prata när du blir tillsagd, säger jag.
0: Men nu är det ju jag som intervjuar här.
2: Jaha!
0: Aj, vad gör du?
2: Nu är du tyst! Jag jobbar 10 timmar om dagen och jag vill ha lugn och ro när jag kommer hit i radiostudion.
0: Ja, men du

Nu har USA inlett bombningarna av Nordvietnam och en ny fas i det så kallade Vietnamkriget har därmed inletts. Nu kanske inte alla har hängt med och kanske många undrar varför USA har börjat bomba Nordvietnam. Så därför har vi bjudit hit historikern Bertonius Nordstedt för att ge en analytisk summering av det här. Nordvietnam var ju som helt en fransk koloni sedan 1800-talet, men i början på 1900-talet tyckte man att hej, att nu skulle vara kul att vara ett eget land. Men så blev ju andra världskriget och Japan kom in i landet och blandade sig i också. Då blev ju folk som helt ännu surare, och när Japan helt hävit i andra världskriget så tyckte man att man skulle helt kunna säga hej då åt fransmännen också, så man slängde ut dem efter någon krig. Alltså, så ville man bli kommunister också eftersom folk överlag ville bli det där ett tag. Så landet delades mellan Nord- och Sydvietnam, där Sydvietnam var mer som franska och norr var mer kommunistiska. Men det var ju trist att vara delat, tyckte man, så man tänkte att kanske man skulle hålla någon sån här politiskt val för att få ihop landet i ett land igen. Men det tyckte inte Sydvietnams president om, för att han vet att han skulle förlora mot kommunisterna och han var lite dålig förlorare. Och USA ville ju också lägga sig i och tyckte inte att Vietnam skulle bli kommunistiskt, för då kunde de som inte vara polare med dem längre, utan de skulle bli mera som polare med ryssarna, och tyckte inte att USA att var nog kul, för då skulle inte de få vara med. Så för att få Vietnam mera vänligt inställt till USA så tänkte USA att det är bäst att helt attackera, fast det kunde man ju inte göra för det är ju lite oschysst och inte så demokratiskt egentligen. Men så sa Amerikas president Lyndon B. Johnson helt att moj, nu har Nordvietnams torpedbåtar anfallit ett amerikanskt krigsfartyg som helt fredligt seglar upp i Tonkinbukten, och det visste ingen om var sant, men om USA nu säger det så måste det ju helt stämma. Så då sa kongressen att hej, att bomb nu dem lite om du så jättegärna vill, för att motverka kommunistisk aggression. För bästa sättet att motverka aggression är ju att bomba förstås. Och sen skickar man dit en massa militära trupper, men man försökte att bara bomba industriella mål i Nordvietnam, så inte dog ju så hemskt mycket civila, bara typ mellan 52 000 och 182 000. Oj, det var ju ändå ganska mycket. Ja, men jag menar, USA hade ju helt förlorat en båt. Eller inte förlorat, men man sa nog att den hade blivit anfallen i alla fall. Så att, helt rimlig reaktion nog.

0: 1964. 1964 i Radio Vega.
1: I Radio Vega.
0: Alltså, du ska bara prata när du blir tillsagd, säger jag. Men nu är det ju jag som intervjuar här.
2: Jaha,
0: aj, vad gör du? Ja, så här lät det tidigare i en intervju här i radiostudion med föräldraombudsmannen Björnvald Wester. Och då är den stora frågan, får man slå reportrar om de inte lyder? Vi ska fråga mannen på gatan. Hej, ursäkta mig, ska jag få ställa några frågor?
2: Nej!
0: Jaha, det kunde man ju förvänta sig.

0: och vi har lyckats få en intervju med den österbottniska popsensationen De Bertels, John Paul Georg och Ringvalde. Ni kommer nu för första gången att uppträda i huvudstaden Helsingfors. Är det annorlunda än att showa i Leverpottin i Österbotten?
1: Nej, jag skulle nog säga att det är väl nog ganska mycket samma, men det är roligt att någon vill se oss söder i landet, och mig inte.
2: Ja, jag skulle säga att atmosfären är annorlunda, jag menar det. Det bor ju faktiskt folk i här.
0: Ja, så det bor inget folk hemma i Österbotten?
1: Ja, nu det beror på hur man ser det, gör inte. Vi var och spelade i Brandhildsglöjton i fridags och hela byn kom ut i konserten, men det bor ju inte någon i Brandhildsglöjton, gör det.
0: Jaha, så det var tomt?
1: Ja, det var tomt, vad är det?
0: Ja, vad är det?
1: Ja, det var inte folk där, vad är det?
0: Frågar du mig nu?
1: Nej, men jag säger ju bara att det är svårt att få en bra publikrespons då är helt tomt, är det?
0: Ja, är det det?
1: Ja, jag skulle säga att det är det. Är det?
0: Jag tror att vi tackar De Bertels här innan det blir allt för förvirrat. Ni hör dem senare ikväll här i programmet.
1: Hej dem nu, jag rit dem.

0: En ny film av succéregissören Stanley Kubrick om en författare som tar med sig sin familj ut i ingenstans. Men vad han inte vet är att hela ön är hemsökt.
1: Farbror Melker, farbror Melker, vet du vad?
0: Vad är det frågan om?
1: Vad är det, pappa?
0: Ja, det var någon liten flicka här som pratade med mig.
1: Men pappa, här finns ju ingen annan än vi.
0: Ja, naturligtvis. Nej, Pelle, nu går vi och startar utombordan, tycker jag.
1: Jag är inte rätta knycken, farbror Melker.
0: Vem fan sa det där?
1: Kanske du ska gå och lägga dig en stund.
0: Nej, jag måste skriva. Jag måste skriva på mina memoarer.
2: Stanley Kubrick presenterar Vi på Saltkråkan.

0: 1964, 1964 i Radio Vega.
1: Nu medicinska nyheter. I USA har den första transplantationen av ett hjärta från en chimpans skett på en patient av kirurgen James D. Hardy. Transplantationen avvisades dock efter några timmar. Så här lät det i operationssalen.
2: Vad satan, har ni lagt ett chimpanshjärta i mig? Fy fan vad äckligt, ta ut det genast!
1: Personen i fråga hade alltså inget fel på sitt ursprungliga hjärta, utan kirurgen opererade bara dit aphjärtat eftersom han inte visste vart han skulle sätta det. Det var allt från medicinska nyheterna.
3: In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap, the job's a game. And every task you undertake

0: en ny film av Stanley Kubrick baserad på Astrid Lindgrens böcker om en författare som tar med sin familj till skärgården. Men vad han inte vet är att ön är hemsökt.
1: Farbror Melker!
2: Nej! Nej! Nej! Lämna mig i fred! Lämna mig i fred bara!
1: Farbror Melker!
2: Jag vet att jag inte har rätta knycken, men nu försöker jag faktiskt skriva på min bok.
1: Jag ska också skriva böcker när jag blir stor.
2: Pelle! Malin! Nu lämnar vi den här ön.
3: Men pappa, varför då?
2: Ja, min bok är färdig. Nu tar vi första båten hem.
4: Ja, det går inga fler båtar idag. Ni får vänta med det tills imorgon.
2: Jävlar, jävlar!
3: Men ta det lugnt nu, pappa. Nu går vi tillbaka till snickargården, så kan vi kanske få läsa lite ur din bok.
2: Ja, ja. En natt till ska väl gå bra.
3: Men pappa, vad är det här för bok? Det står ju bara, du har inte rätta knycken, om och om igen. Hundratals sidor igenom.
0: Stanley Kubrick presenterar Vi på Saltkråkan.

Nu, mina damer och herrar, det ni alla har väntat på, John, Georg, Ringvald och Paul, mera kända som The Bertels.

0: och mälker.
1: Nej! Nej! Nej! Lämna mig i fred! Lämna mig i fred bara!
0: Farbror mälker.
1: Jag vet att jag inte har rätta knycken, men nu försöker jag faktiskt skriva på min bok.
0: Jag ska också skriva böcker när jag...
2: Tidigare i programmet så hörde vi om Stanley Kubricks nya film Vi på Saltkråkan, om en författare som beger sig ut i skärgården med sin familj men blir galen.
1: Ja, precis det, precis det.
2: Jag har ju en egen idé till en skräckfilm.
1: Jaså?
2: Jo, det handlar om en halvung komiker som får i uppgift att göra ett radioprogram.
1: Jaha?
2: Ja, och han börjar göra 10 sketcher i veckan och sakta men säkert så börjar han tappa fattningen på grund av det här.
1: På vilket sätt då?
2: Nå, han börjar prata med sig själv bland annat. Han börjar göra konstiga röster och sitter och har dialoger med sina andra personligheter.
1: Nå, det låter ju förfärligt.
2: Nå, verkligen.
1: Ohyggligt.
2: Ja.
1: Vad har du tänkt kalla den här filmen?
2: 1900-någonting tänkte jag.
1: Det var ett konstigt namn. När ska det här ha premiär då?
2: Nå, jag tänkte nu egentligen inte göra en film utan ett radioprogram som sänds i Radio Vega.
1: Just det, har du tänkt dig någon huvudrollsinnehavare?
2: Nå, om inte jag hittar någon annan så får jag väl ta Alfred Backa då.
1: Ah, just det.
3: Någonting.

0: När drygt 70 000 unga marokkaner för en dryg vecka sedan försökte ta sig över till spanska Ceuta så såg det ut att vara en plötslig händelse. Men i själva verket hade den här byggts upp under en lång tid. För på sociala medier så hade arabiska konton i flera veckor målat upp en romantiserad bild av hur enkelt det är att nå Spanien.
1: Den unga mannen i videon simmar mot det som ser ut att vara den spanska kusten medan han filmar sig själv med en selfiepinne. Det här videoklippet liknar en harmlös TikTok-utmaning, men i själva verket är det ett av de otaliga inlägg i sociala medier som uppmanar marokkaner att ta sig den livsfarliga sjövägen till Europa. Under hela sommaren har arabiska konton spridit sådana inlägg, alltså långt före rusningen till Ceuta i slutet av juli. Berfin Nur Osso är forskare i migrationsrätt på Helsingfors universitet.
2: Social media shows a lot of success stories and this is one of them, but it might also give false hopes.
1: Hon betonar att de här framgångsberättelserna ger falska förhoppningar och är mycket ensidiga. Yle har tillsammans med flera europeiska public service-bolag utrett om det finns en organiserad kampanj bakom det här socialmedieinnehållet. Men vi har inte hittat några tecken på det.
0: Reporter här Alexander Uggla. I Vasa började det brinna på kraftverket i Vasklot idag. Det rör sig om pyrande kol i en silo på kraftverksområdet. Räddningsverket åkte ut till platsen men personalen på kraftverket klarade själva avsläckningen. Branden gör att det kan lukta illa i närområdet. Vasklot kraftverk förser stora delar av Vasa med fjärrvärme. Från Bulgarien kommer rapporter om en drönare som kom in i landet från grannlandet Rumänien och som exploderade i gränsområdet bara någon kilometer från oljeledningen Transbalkan som går mellan Ukraina och Turkiet. Inga människor skadades så det blev inte heller några materiella skador, det säger Bulgariens president Roman Radev. Och i Norge har en tysk turistbuss kört av vägen och vält i Tröndelag i mellersta Norge. Bussen hade 30 passagerare och flera människor har skadats, rapporterar norska NRK. Det är tills vidare oklart varför bussen körde av vägen. Det här var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

0: Kim Wilde, som i höst firar sin 66-årsdag. Hon var ju stor stara på 80-talet, inte minst med den här låten. Och ni minns säkert hennes vilda frisyr.
1: Yle Vega.
0: Trevlig lördags eftermiddag. En lördag när solen tittar fram mellan molnen. Just nu har vi alldeles mulet här utanför studiofönstret i Böle i Helsingfors. Och det utlovas friska vindar på alla sjöområden idag och det ska blåsa ganska hårt också på landbacken. Jag heter Camilla Andelin och du och jag har en eftermiddag tillsammans här efter ända till klockan 5. Och jag ögnar här igenom musiken som jag har på spellistan och det ser riktigt kiva ut. Och vi har också intressanta grejer att prata om idag. Bland annat ska vi ungefär om en halvtimme prata om vad man ska tänka på när man skaffar en begagnad bil. Det sägs ju att det inte finns något mer opålitligt än en bilförsäljare som säljer begagnade bilar. Vi ska se om vår uppfattning revideras här ungefär. Ja, där just efter halv tre. Är klockan. Här har vi en låt från tv-programmet Så mycket bättre. De Leva gör sin tolkning av Berghagens Sträck ut din hand.

0: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.
1: Här har vi två riktiga sångfåglar, Sara Nedergård och Josefin Silén. It's all for you. Efter det ska vi prata sport med Christian Karlsson.

0: Ylevega.
1: Det är en lugn sportlördag idag, så sa du Christian Karlsson när vi pratades här tidigare idag. Hur lugn är det? Nu händer det väl någonting?
2: Nej. Din tudelade fråga svara på del A först. Jag kom på jobb lite före klockan 7 och diskuterade med några kollegor från Yle Urheil. Och de var samma åsikt. De minns inte när det har varit så här lugn sportlördag. Så ja, det har nog inte hänt så här supermycket. Men visst är det grejer på gång. Framförallt i junior-VM i friidrott. Det pågår i Eugene i USA. Och där har det gått överraskande bra för finländarna. Enni Virjonen tog ju VM-guld i sjukamp, och nu ser det ut att vi ska kunna ha några till medaljer på kommande. I natt var Alexi Ahlfors femma på 3000 meter, löpte nytt personligt rekord där, så det var en jättefin prestation. Men sen i de här kvaltävlingarna, både i slägga Pinja Kärhä och i höjd Ella Mikkola, så de två tog sig väldigt enkelt till final. Och Pinja Kärhä, speciellt där i släggkastningen, så hon kan mycket väl ta en till medalj, varför inte också ett guld. Hon hade det näst bästa kvalkastet, och i båda de här grenarna slägga och damernas höjd så är det final först på söndag kväll. Men helt skoj att det kommer lite framgångar. Det handlar ändå om VM, så det är ganska stor skillnad. Och jämför med EM som var förra året i Tammerfors.
1: No, precis. VM är alltid VM.
2: VM är VM.
1: Mm. Och fotis, sa du att det händer någonting också på den fronten?
2: Ja, det är endast en match i fotbollsligan idag, men det är nog en av höjdpunkterna för säkert många österbottniska vänner, framförallt FF Jaro och VPS. Det är säsongens andra Österbotten-derby som spelas i Jakobstad. Och med stor sannolikhet kommer det att bli fullsatt. Det betyder att det är 3600 människor i Jakobstad på den nya arenan. Så där kommer det garanterat att vara bra stämning. Jag kollade att det fanns nog lite biljetter till salus. Om man är fotbollssugen, befinner sig någonstans där, så är det bara att sticka till Jakobstad. Det börjar klockan 19, och Jaro har lite förstärkt sitt lag här också inför den här matchen. Adri Sabrier, nu ett namn som inte kanske säger så jättemycket och för de flesta. Han kommer från Kalmar i Allsvenskan. Han är nu inhyrd till Jaro. Han kanske spelar idag, så det är också ett litet extra intresse. Alltså i damligan är det två matcher, eller nationella ligan som det heter officiellt, HPS Kupsola United Ilves. Så visst händer lite fotis här och där också.
1: Ja, men hockey brukar man ju inte spela riktigt den här tiden på året. Men det sa du att det spelas på något håll i Finland idag.
2: Jo, idag spelas det i Tammerfors. Där är det här Tammerforskuppen. Men där spelar då Ilves, IFK och Tappara Djup. Brottsmatchen mellan Ilves och HFK, den pågår, och Tappara Djup är final. Men kanske på om hockeyn ännu, så det är ju första i nionde, så kör ju grundserien igång i det som har snackats att vara lite så här supersäsong med 17 lag. Men igår var det den här klassiska pitsiturnaus i Raumo. Det, jag vet inte hur många år den har arrangerats, men åtminstone så länge jag kommer ihåg, och i alla fall tror jag var 40 år gammal, så den här långa traditioner. Och där gjorde Jokerit comeback igår. De spelade helt okej, vann en match och förlorade två. Men det som jag tycker är ganska häpnadsväckande är att det var 4500 människor att kolla på så här så kallade träningsmatcher. Att i finalen slog HPK Vasa Sport med 4-0. Men att så gott som varje match i den här turneringen var slut, så alltså i Raumo.
1: Ja.
2: Tycker man om att på sommaren också gå på,
1: no, Finland.
2: På hockey. Och
1: ja, Finland är nog ett hockeyland.
2: Ja, men inte det är ju hemskt länge kvar, så kör den här ligan då igång. Att vi är nu långt inne i augusti och första i nionde rullar det igång. Så nu kommer vi att få se en annan sportnytt och urheiluruto och tullosruto-sändning, var det är lite liga-hockey. Så de som inte tycker om hockey, så de ska passa på att njuta ännu här i några veckor. Men sen är det full rulle. Och de som inte tycker om, så de får lite stå ut och kanske kolla in någon stream från Tappara Djupi, Tampere Cup istället idag.
1: Okej, tack ska du ha, Christian.

Forskare vid Chalmers tekniska högskola har gjort ett genombrott som kan lösa ett av supraledningsteknikens största bekymmer. Genom att subtilt skulptera ytan under ett ultratunt supraledande material lyckades de få det att förbli supraledande vid högre temperaturer och under mycket starkare magnetfält. Supraledare kan överföra elektrisk ström utan energiförlust, till skillnad från vanliga konventionella system som slösar bort energi som värme. Det här skulle kunna göra elnät, elektronik och kvantteknik hundratals gånger effektivare,

vilket är viktigt då digitala enheter och datacenter står för 6-12% av den globala elförbrukningen. Men supraledare fungerar normalt bara vid extremt låga temperaturer, runt minus 200 grader Celsius, och försvagas av starka magnetfält. Forskarna arbetade med ett ultratunt kopparoxidmaterial som odlades på ett substrat. Genom att behandla substratet i vakuum vid hög temperatur skapar de ett ordnat mönster med små åsar och dalar över ytan. Och de här mikroskopiska förändringarna påverkade hur atomerna i supraledande lagret sätter sig och skapade förhållanden som gynnade starkare supraledning. Resultaten introducerar ett nytt sätt att förbättra supraledare genom att noggrant konstruera ytorna som materialen odlas på istället för att bara fokusera på nya material eller kemiska ändringar. Forskarna tror att strategin så småningom kan hjälpa supraledare att närma sig rumstemperatur och peka mot framtida tillämpningar inom energieffektiv elektronik, kvantkomponenter och tekniker som fungerar i starka magnetfält. Mer om det här kan man läsa i tidskriften Nature Communications. Människor utvecklades för att vara uppmärksamma på fara. Men idag överväldigas den instinkten av ett oändligt utbud av dåliga nyheter från hela världen. Forskare säger att svaret inte är att sluta följa aktuella händelser och doomscrolla, utan att bygga hälsosammare vanor kring hur vi får nyheter. Enligt Reuters Institutes rapport från 2025 undviker 69% av kanadensarna nyheter åtminstone ibland, och globalt gör 40% detsamma. Den högsta siffran som någonsin registrerats. Många lider av nyhetströtthet, och det verkar bero på att den mänskliga hjärnan möter en miljö som den aldrig utformades för att navigera omkring i. Vår kognitiva arkitektur formades av behovet att överleva genom att uppmärksamma hot. Det mänskliga sinnet väger negativ information tyngre än positiv. Den uppmärksammar den snabbare och minns den längre. Under större delen av mänsklighetens historia har hoten varit lokala. Men idag ska vi processa krig, ekonomiska chocker, klimatkatastrofer och våldsbrott från hela världen. Och det här innan vi ens har ätit lunch. En studie i Nature Human Behavior fann att varje ytterligare negativt ord i nyhetsrubriker ökade klickfrekvensen. Vissa forskare har introducerat begreppet Problematic News Consumption, PNC, ett mönster som resulterar i upptagenhet och störningar i den dagliga funktionen. I en studie från 2022 kvalificerar sig 17% av amerikanska vuxna som allvarliga nivåer av det här PNC. Lösningen är alltså inte att helt undvika nyheter. Det ska vi fortsätta med. En demokrati är ju beroende av informerade medborgare. Istället så handlar det om att hantera konsumtionen. Begränsa nyhetskonsumtionen till definierade tidsfönster. Välj djup framför volym och identifiera vad du faktiskt kan göra åt det du läser. Och var försiktig med så kallade rage bait, alltså avsiktligt provocerande innehåll utformat för att framkalla negativa reaktioner. Våra hjärnor är inte byggda för den här skalan av input, men den är byggd för att lära sig och anpassa sig. Efter att ha blivit irriterad och ledsen över nyheterna så kan det vara bra att ta katten i famnen eller gosa lite med hunden. Forskare i Nederländerna har undersökt hur interaktion med husdjur påverkar ägarens emotionella välbefinnande och funnit preliminära bevis för en skillnad i hur katter och hundar påverkar stressade ägare. Resultaten publiceras nu i Frontiers in Psychology. Resultaten visade att interaktion med husdjur i allmänhet resulterade i positiva känslor och att människor upplevde mer positiva och mindre negativa känslor när interaktionsnivåerna var högre. De här resultaten var detsamma för hund- eller kattägare. Teamet fann dock att interaktion med husdjur inte skyddade mot stressens negativa effekter på humöret. De positiva effekterna verkar vara genuina, men de verkar inte inträffa eftersom husdjur hjälper människor att hantera stress bättre i det ögonblick då stressen uppstår. Det här indikerar att en annan mekanism än stressbuffring kan vara ansvarig, möjligen att husdjur ger en känsla av sällskap. En överraskande effekt framkom. Om stressade kattägare interagerade med sina katter hjälpte det inte till att minska deras negativa känslor. Tvärtom, det fick ägarna att uppleva mer intensiva negativa känslor. En möjlig förklaring är att eftersom interaktioner med katter ofta är mer passiva, så kanske högre interaktion inte matchar behovet av stöd i stressiga stunder.
bland hundägare intensifierade inte interaktionen de negativa känslorna. Det här ska enligt forskarna inte tolkas som att en art är bättre än den andra. Istället handlar det mer sannolikt om ägarens personlighet och preferenser. Den huvudsakliga slutsatsen är att interaktion med hundar och katter verkar ge liknande emotionella fördelar. Och det här är någonting som jag som hundägare väljer att ta med en nypa salt.

0: Yle Vega.
1: Här inom public service så får vi nu då frågor eller idéer från er lyssnare på vad ni tycker att vi ska granska eller lyfta fram. Och vi fick faktiskt nyligen en fråga om att köpa begagnad bil. Vad man ska tänka på och vilka fällor man ska undvika. Och lyssnaren berättar själv att hen inte kan mycket om bilar och skulle önska sig en manual för dummies och blåögda när man köper en begagnad bil för att inte sen känna sig lurad av till exempel bilhandlare. Jag kan säga att jag har både bra och dåliga erfarenheter att som kvinna gå att köpa en begagnad bil. För en del bilförsäljare tycks tycka att åt en kvinna kan man säga lite vad som helst. För några år sedan så hittade jag en bil på nätet som jag tyckte att men den här skulle ju vara passlig åt mig. Det var alltså en begagnad bil, inte alls något hemskt dyr, men inte var den nu riktigt billig heller. Så jag for till den här bilaffären och sa att den här skulle jag vilja provköra. Jag var ute och provköra och så märkte jag att där var vänstra spegeln var lite sönder och en navkapsel fattades. Och så var vindrutan var sprucken från vänstra sidan till högra sidan. Jag tyckte att den här kändes ganska okej och passligt med kilometrar i metern. Så jag sa att den här bilförsäljaren när jag kom tillbaka att jag är nog intresserad av att köpa den här bilen. Men skulle ni kunna reparera den där spegeln och sen kanske hitta en navkapsel som fattas där och sen byta ut vindrutan? Så säger den här bilförsäljaren åt mig alldeles nama peruslukemilla, alltså han var alldeles på fullt allvar, så sa han att no, vindrutor brukar man inte riktigt byta ut för det är bärande karossdelar. Och jag tittar på honom med runda ögon. Och så sa jag att okej, tack så mycket. Så gick jag därifrån och en vecka senare så ringde jag till samma bilförsäljare och sa att jag var och tittade på en sån här svart bil här för en vecka sedan och jag var och provkörde den att jag skulle nog vara intresserad av att köpa den. Men då skulle det borde repareras den här spegeln och så en ny navkapsel och så borde jag få en ny vindruta. Så sa han, jo, men det fixar sig. Och så köpte jag den där bilen. Men att en kvinna kunde man säga någonting så här huvudlöst. Så numera så tar jag alltid med mig en kar när jag går till en bilaffär. För att man inte ska kunna prata sån här goja åt mig. Men ja, att köpa en begagnad bil kan kännas lite pirrigt om man inte är så hemskt insatt. Så nu har vår reporter Jasmin Urveder hjälpt oss att ta reda på det här med hjälp av bilbesiktaren och fordonsentusiasten Jussi Ruuhinen. Han får berätta lite tips åt oss.
2: Jag har tagit mig till byn Molpe i Österbotten. Där bor Jussi Ruuhinen med sin sambo och två svarta katter. De flyttade in i sitt hus i höstas och Ruuhinen jobbar till vardags som besiktningsman vid Bärfolk Car Service i samma by. På gården står flera bilar, även åtminstone två skrotbilar, som pekar på att vi har att göra med en sann fordonsentusiast. Jag har stämt träff med Ruuhinen eftersom jag vill veta vad man ska tänka på när man köper en begagnad bil. Och är du i dessa tankar just nu så ska du lyssna noga, för nu kör vi. Vi använder Ruuhinens egna Audi som exempel.
3: Här är nu sakerna som är lönst i koll om man köper en begagnad bil. Först ett helhetsintryck. Hur ser lacken ut? Skromor och så vidare. Allt som inte känns med nagen går typ och le bort. Däcken löns ju till koll. Så har de ju de här stämplarna när de är gjorda. De här däcken börjar vara ganska gamla. Gjort 20, så de är 6 år gamla. Så de börjar vara lite risk för vattenplaning och så vidare. Och så har de ju de här nötningsindikatorerna, att de börjar vara nära i spåren, så betyder att däcken börjar vara slut. Och ser bromskivorna ut, när det är lite utrostad och bilen är just tvättad. Klossarna ser man ju på den här väldigt bra, de är just bytt. Vissa bilar, den här bilen som var ganska dyra bromsar på, så det kan man ju räkna med att om man köper en bil, att räkna med att bromsarna ska ju vara i skick, men det kan ju hända att man måste räkna med det då. Sen helhetsintrycket. På insidan är ju bra till koll att nu inte CT är sönder och så vidare. Och en sak som nu ingen hoxar till koll egentligen är säkerhetsbälten. Det kan variera på bilmodell, men det kan vara mellan 2-500 euro. Och direkt underkänt på besiktningen, de är för nött. Så det löns ju till koll. Och ja, nu är inte fälgarna allt för sönder, kantstötta och så vidare. Och alla lampor är hel. Både att de lyser och att de är hel. För varierar på bilmodell så kan vara väldigt kostsamt om man behöver byta en hel billykta. En annan sak som nu kan vara en kostsam fråga är att antal nycklar. Alla moderna bilar så, vad heter det, den här bilen har bara en nyckel, så är det alltid bra att ha två om du tappar bort den och så vidare. Om man råkar i misstag bli inlåst i bilen så här ska man ju räkna med också. Och gärna fråga efter att man får en extra nyckel om det är möjligt. Sen är det nu bra att kolla att inte några varningslampor lyser. Bilen startar och inte har något missljud. Här ser vi nu att höger framlykta så körljuset är söndert. Och han har xenon. Så det är ju en kostsam fråga också. Men var en helt vanlig halogenbränna så inte så dyrt. Men här så är ju xenonlampa så här kostar ju. Sånt är bra att kolla. Och så är det bra att kolla under motorhuven och var bilens hjärta sitter. Du behöver som inte göra en läkarundersökning, men att kolla så det är synligt att inga större vätskeläckor, att inte ryka någonting då bilen är igång. Kylvätskebehållaren är oftast synlig på alla bilar, så är det bra att kolla att nivån är bra. Och olja, så finns nästan ingen bil som är helt torr. Att kommer en droppe som då du fyller på så kan det se väldigt mycket ut, men det är inte något farligt. Men om du nu ser att det droppar ut så då ska dina varningsklockor ringa.
2: Det säger besiktningsman Jussi Ruohinen. Vi går in och sätter oss vid hans köksbord och jag frågar lite mer vad som ger grönt eller rött ljus enligt honom när man ser en begagnad bil man vill köpa.
3: Det första som ger grönt ljus är om bilens helhetsintryck ser bra ut. Alltså att han är färgen är okej, inte utrost som syns direkt och servicehistorik är ju A och O. En så det är red flag på en bil att om en bil har haft jättemånga ägare. Alltså om en bil har vi 30 ägare betyder det oftast att det är problem, så byter ju de ägare då för att det är några dyra problem som kanske gömmer sig i bakgrunden.
0: Mm.
3: Egentligen ska inte man vara rädd kilometran. Alltså en bil som är mycket medkörd och han ännu rullar i trafik så är ju som ett gott tecken på att bilen är skick. Som en bil nu vi säger 400 000 medkörd så priset är ju lägre betydligt på den och så alla dyra fel som stöddämpare och övrig upphängning och allting så brukar ju behöva bytas ut på hela laget. Så om en bil är mycket mer körd så kan den vara oftast nästan bättre skick än som är allt för lite körd, men gammal.
0: Du nämnde den här boken. Heter det servicebok?
3: Jo, vissa nya bilar har inte ens bok med, de har bara servicehistoriken elektroniskt.
0: Ja, precis.
3: Så det kan vara utprinta någon lapp då, med ja. Någon A4-sida då.
0: Men en sån historik eller bok. För de flesta kanske också känner

0: oftast vara 10 000. Men det beror på bilmodell och årsmodell. Men en sån sak beror på om bilen har kamrem eller kedja. Så kedjan så har ju inte på det sättet någon bytesintervall, men vissa modeller så behöver ju bytas när de börjar ha oljud och sträcka sig.
1: Ja.
0: Men kamremmen så du kan enkelt kolla upp motorkoden på bilen och kolla vad är kamremsbytesintervallen. För vissa bilar så kan det vara 2000 euro till byt kamrem, så du måste ju räcka med det om man ska köpa bilen. Så det är ju bra att kolla när han ska senast bytas. Och om jag har gått över så då ska man kanske vara lite rädd, för i värsta fall så kan ju kamremmen gå av och så blir det motorhaveri.
1: Och då funkar inte bilen.
0: Nej, och så blir det till kost lika mycket som bilen då.
2: Det säger Jussi Ruhinen som jobbar som besiktningsman. Vi ska alldeles strax prata mer med honom.

0: Vi funderar på fällor som man kan drabbas av när man köper en begagnad bil. Och många känner sig säkert nervösa när man ska tala med en bilförsäljare. Så här kommer besiktningsman Jussi Ruuhinens tips på det.
1: Det värsta du kan göra om du går in till en bilfirma du som visar att den bilen vill du ha med över allting annat. Då, om du är kritisk och frågar och tar reda på saker och är säker på din sak. Om du bara som att wow, den bilen är... Om de försäljare märker att du förälskar en bil så de prutar inte en euro på priset.
2: Mm.
1: För du kommer att vara beredd till betala vad som helst.
2: Precis.
1: Och så blir det oftast någon tilläggsförsäljning. Så slänger de på en skidbox för 1 000 euro så... dragkrok då för 1 000 euro. Det blir så mycket dyrare än tänkt. Men om du är som bara neutral är bästa som inställningen du kan ha på det här. Alla bilförsäljare är nog som väldigt unika. Det är ju som i alla kundservicebranscher. Men om bilförsäljaren möter dina kriterier och ser för vem du är och lyssnar på dig och försöker inte sälja en dyrare bil än din egna budget är, så då är det en bra bilförsäljare. Om man är ärlig och han... Om de försöker sälja en, vi säger en 15 år gammal bil som är totalt felfri och har enligt hand då har inte en enda skroma eller någonting, så det är varningsklockor.
2: De erbjuder ju ganska ofta så här tilläggsgarantier och ja, men så här extra grejer kanske för ifall man saker dyker upp. Det låter kanske mer tryggt och kanske den här oerfarna bilköparen gärna köper det. Är det värt pengarna för en nybörjare?
1: Absolut, för en som inte nu som skruvar själv och så vidare. Men då är det jättebra att de läser det finstila, för oftast är det jättemycket att det här gäller det här, men så om det här faller så gäller det inte.

0: Så här ska man alltid veta att slitagedelar så gillar aldrig någon garanti. Så om du har direkt bromsarna slut eller däcken slut och sånt som räknas som slitage, då täcker aldrig någon garanti.
1: Hur är det en bra idé att ta med en vän när man ska köpa en bil?
0: Ja, absolut. Om du bara vet att en bil har en ratt och fyra hjul, så är det jättebra att ha med just någon kompis som vet lite mer. Eller någon bilerfaren. Eller om du har en mekaniker som kompis eller besiktningsman till exempel, så då är det nog jättebra att ha med. Du kan få mycket vinkar och sånt. Du blir lätt blind om du blir förälskad i en bil. Så man brukar säga att kärleken är blind, så då ser man inte om det är felen på bilen.
1: Så då kommer den här vännen då med då, så att, men minns du att du inte egentligen behövde den här takboxen?
0: Du skulle ta en bil med 600 hästar och du skulle ha en familjebil som är säker och stor istället.
1: Idag, jag menar, vi pratar om begagnade bilar, så det är ju ännu inte så mycket kanske vanligt med elbilsinköp eller så här, men jag menar, hybridbilar har ju kommit till och allting, och då tänker jag, då har vi den här bensindieselmotoren och det systemet, och så har du de här nya och som är hybrid med el. Är det dubbelt mera risk för mera problem på grund av mera teknik då, när det är allt möjligt hybrid och nyare bilar, eller?
0: Alltså, många hybridbilar är ju nog bra och du får väldigt bra räckvidd och medelförbrukningen låg och allting. Men jag brukar säga att en hybridbil så har du värsta av båda världarna. För att om nu en av högspänningssystemet har något fel eller förbränningsmotor, så då har du en bil som inte alls fungerar. Men ja, alltså diesel så är ju bra att fundera om du ska köpa en bil. Att vilka kriterier har du, till exempel familj, ska du köra mycket? I stan eller på landsväg, lastutrymme. Och förr brukar man prata om att om du kör 10 000 km i år så är det diesel du ska ha. Men i dagens läge då bensin är oftast billigare än diesel, så är det nog oftast, ska jag säga, minst 15 000. Så då är det nog som utan vidare så är det bra med en diesel då.
2: Många tipsar om att betala några euro för en car vertical rapport eller liknande. Så då får man fram krockhistorik, besiktningsinformation, antalet bilägare, kilometrarna som bilen kört. Och med den infon behöver du inte bli vettskrämd ifall bilen varit med om en krock. Om bilen blivit professionellt fixad, till exempel att det blivit ett försäkringsärende av det hela, påpekar Rohinen. Men en sån rapport hjälper ju att se om det till exempel skett något fuskbygge någonstans, säger han. Men hur är det då om man upptäcker ett fel på en bil? Går den genast bort, eller finns det fall där det ändå kan löna sig att köpa den bilen?
0: Det beror jättemycket. Om du köper en bil från en bilförsäljare, alltså ett företag, så deras policy ofta säger att bilen ska vara skick. Så en sån liten sak om en spricka i rutan bara som inte ens är underkänd på besiktningen, så brukar oftast de byta rutan för att de säljer bilen. Men då har du handfördelen att om du köper en begagnad bil av en privatperson, så oftast priset kan vara en tredjedel mindre, om inte hälften mindre. Och då om du hittar något brister på bilen, så kan du försöka få ner priset då, om du vet ungefär vad det kostar. Så det här kan ju nog försäljaren gå med på, eller så kan du ha, beror på vem du nu köper av, du kan begära att han fixar felen för det. Som du säger då, du bara kollar på bilen.
1: Om du fick skriva en överlevnadsguide med tre stora punkter för en person som är helt okunnig när det gäller att köpa begagnade bilar, vilka tre punkter skulle vara med?
0: Helhetsintryck kommer du långt med. Bakgrundsinformation och läs på om motorn och bilen och så vidare. Att vad har han för utrustning? Och håll det till din budget. Oftast så kanske folk går över sin budget och så blir de som besviken efteråt då. Ingen bil är felfri. Och du måste dra en gräns någonstans just med budgeten. Och du kan inte få allt på en bil. Jag brukar säga på besiktningen att kunder att om du skulle ha en bil med Volvos säkerhet, Skodas lastutrymme, Toyotas teknik, så skulle du ha drömbilen.
1: Ja.
0: Och du skulle ha som bästa av alla världar då. Men det finns inte någon sån bil.
1: Nej, så då får man ta näst bästa eller tredje bästa.
0: Så endera har du för lite lastutrymme eller så har du en allt för långsam bil eller han drar för mycket bränsle, och någonstans måste du dra en linje att vad är det som du mest prioriterar.
3: Det säger Jussi Rohinen som jobbar som besiktningsman. Det var Jasmin Urväder som hade träffat honom.

här är nyheterna nu när klockan är 3 god eftermiddag. I Helsingfors har polisen gripit en man som skjutit omkring sig med ett handeldvapen i stadsdelen Kottby. Skottintermezzot inträffade för ett par timmar sedan strax efter klockan strax vid 1-tiden nära korsningen av Kottbyvägen och Forsbyvägen. Polisen fick flera anmälningar om mannen som avlossade skott i luften och flera polispatruller skickades till platsen. Mannen kunde snabbt gripas och hans skjutvapen togs i beslag. Mannen är misstänkt för bland annat grovt skjutvapenbrott och vållande av fara. Ingen skadades i intermezzot och mannen riktade inte heller sitt vapen mot någon. Bulgarien rapporterar att en drönare har slagit ner i landets nordöstra del. Drönaren ska ha flugit in över bulgariskt område från grannlandet Rumänien och exploderat på ett solrosfält nära gränsen till Rumänien, bara någon kilometer från oljeledningen Transbalkan som går mellan Ukraina och Turkiet. Inga människor skadades och det uppstod heller inga materiella skador, säger Bulgariens president Rumen Radjev. Radjev säger att drönaren bar på en betydande mängd sprängmedel. Dess ursprung är fortfarande oklart. Och EU uppmanar plattformarna Meta och TikTok att agera för att stoppa spridning av falsk information, framförallt under krislägen. EU-kommissionären Henna Virkkunen, som har ansvar för digitala frågor, säger att EU-kommissionen igår förhandlade med både Meta och TikTok om det här. Desinformation på sociala medier tros ha spelat en stor roll för att uppemot 60 000 personer förra veckan illegalt tog sig från Marocko till den spanska exklaven Ceuta. Och EUs inrikeskommissionär Magnus Brunner säger att EU måste bli bättre på att spåra felaktig information på nätet, i synnerhet i kristider. I Brasilien har avverkningen av skog i Amazonas sjunkit till sin lägsta nivå på ett decennium. Det här visar officiella siffror från Brasiliens nationella institut för rymdforskning. Skogsskövlingen nådde en topp 2022 under den högerradikala presidenten Jair Bolsonaro, men sen vänstermannen Luiz Inácio Lula da Silva år 2023 tog över presidentposten så har utvecklingen vänt. Och mellan augusti 2025 och juli 2026 så högst knappt 2900 kvadratkilometer regnskog ner enligt officiella uppgifter. Och det är en minskning med nästan 37% från året innan. Lula, som ställer upp för omval i oktober, har lovat att stoppa den illegala avskogningen till och med år 2030. Jag heter Mikael Suhman. Nyheter igen klockan 4.

0: Blue Oyster Cult hette det här bandet som har funnits till ända sedan 1970-talet. Deras musik hör till genren hårdrock, läser jag. Jag tycker att det här lät nog väldigt soft i mina öron. Men hårdrock på 70-talet och hårdrock 2026, det är väl lite olika. Den har väl utvecklats åt lite hårdare håll, skulle jag vilja påstå. Trevlig lördags eftermiddag, lördagen den 8 augusti. Hoppas du har en bra dag på gång. Kanske du är med ungarna och back to school shop. Eller har du en skön dag på sommarvillan? Eller kanske du är på jobb, liksom jag. Vi får göra det bästa av den här lördagen. Jag heter Camilla Andelin och jag är ditt sällskap idag. Här i ett par timmar framöver. Det är sommar på gång, men podden Politiken tar ingen sommarpaus. De går igenom olika bjässar som finländska politiker har att tampas med. Det har de gjort här under sommarveckorna. Och idag ska det talas om en bjässe, eller egentligen flera bjässar, som har fått hålla lite låg profil under regeringen Orpo. Och då talar jag om fackföreningarna. Politiska journalisterna Jenna Emtö och Sofia Kajander och programledare Joakim Runt har bjudit in garvade journalisten Carmela Walder.
1: Yle Vega. Du har ju bevakat arbetsmarknaden länge. Kan man kalla det liksom arbetsmarknadsjournalist eller något i den stilen? Får jag göra det i det här sammanhanget?
2: Det får du. Jag skulle vilja kalla mig det. Men okay. Ärligt sagt så har jag haft lite för lite tid med det och syssla med allmänpolitik lite för mycket, tycker jag själv.
1: Okay.
2: Jag skulle vilja gräva ner mig mer i arbetsmarknaden om jag skulle få välja själv.
3: Varför
1: och det
3: då?
1: Och det får mig, ja, alltså det får mig till följdfrågan. Är du sadistiskt lagd?
2: Nej, jag tycker att det är jätteintressant och jag tycker att det är viktigt också att bevaka liksom, oss vanliga löntagares intressen. Mm. Liksom, hur ska vi hävda oss mot arbetsgivarna? Jag tycker att det är viktiga frågor.
1: Ja, just det. Alltså, jag kan hålla med dig, men alltså, för egen del, jag vet inte hur det är för er. Jag har ju också jättelänge alltså, följt med politik och försökt följa med arbetsmarknadspolitik också. Jag tycker det är hysteriskt svårt. Det är massa förkortningar. Alla är arga och jag faller jättesnabbt av vagnen. Alltså vem som tycker vad den här gången.
2: Är det... Och varför?
1: Ja, och varför? Ja. Mm. Alltså felas någonting hos mig eller kan ni känna igen det här? Jenna och Sofia, ni är kloka journalister.
4: Absolut. Jo, jo. Alltså, det har varit riktigt panik någon gång när det är någon sån här löneförhandlingar på gång till exempel. Och man kastas in på att försöka bevaka det sådär när man inte är insatt. Och så är det alla de här förkortningarna och, och liksom, vem fick nu 7% av min... Alltså det är jättesvårt. Saker.
5: Jo, just den här, under den här regeringsperioden har man ju pratat om just den här exportdrivna lönemodellen och lokala avtal och allt sånt som, ja, jag har en lång startsträcka när det gäller att sätta mig in i vad det egentligen betyder.
1: Hur gör du, Carmela, då för att liksom begripa de här sakerna?
2: Jag skulle säga att det har blivit allt mer komplicerat. Ju mer vi går mot lokala avtal, ju mer vi går mot branschvisa avtal, så desto mer komplicerat blir det. Att då på gamla hederliga tiden när vi hade liksom helhetspolitiska, vad heter det nu, liksom så här helhetsuppgörelser, så då var det liksom, då var det klart. Det var liksom alla branscher förband sig till det här. Alla branscher liksom var ense om att så här mycket ska lönerna stiga. Och det var det. Men nu liksom håller alla på att förhandla skilt för sig och då blir det jättekomplicerat.
1: Mm. Vi ska försöka bena ut arbetsmarknaden i det här avsnittet på någon vänster eller höger.
2: Inkomstpolitiska helhetsuppgörelser hette
1: det. Ja, det är musik för mina öron.
4: Jag kommer speciellt ihåg det värsta jag varit med om var 2022 när det var ganska hårda, alltså det var strejker och förhandlingar, det var vårdfacket som ville ha kompensation för, de ville ha ett så här löneprogram för efter coronapandemin och allting, och det var jätteinflammerat och det var liksom, man stod där och höll något live liksom reportage utanför, jag minns inte ens, Boulevarden tror jag vi var senast, nej. Kommer jag ihåg helt fel. I något skede var man vid Boulevarden när sånt här hände. När det liksom riksmedlaren
2: är med. Ja, där har riksmedlaren sitt kontor. Ja.
1: Men i alla fall, Helsingfors.
4: Ja, men till sist så kom det då någon slags avtal och jag skulle skriva om det, och det var jättesvårt att liksom hålla tungan rätt i mun, men att liksom att vem var det nu som fick vad, att var det vårdarna som vann eller var det arbetsgivarna, alltså sånt här inte jättekomplicerat. Sen liksom flera veckor efteråt i media, jag fick också liksom arga mejl som sa att så här är det inte, det var inte vårdarna som vann och hit och dit, att det är otroligt svårt att förstå. Det finns ju kanske ingen objektiv sanning, och det är det att hur navigerar du att när man pratar med båda parterna, arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan, hur ska man förstå vem som har rätt, för de har stora intressen samtidigt på spel när de säger saker?
2: No, det som man kan ta som regel är att om båda är arga när de kommer ut från riksmedlarens kontor, så då har det gjorts en rättvis deal. För ingen är riktigt nöjd. Så om den ena är jättenöjd och den andra är jättebesviken, så då kan man ungefär se att vem det är som har vunnit här. Men oftast är det så att båda är sura.
5: Händer det att de båda är nöjda?
2: Nej.
5: Dum fråga kanske.
4: Ja. Men alltså under den här regeringsperioden så har det ju hänt massor, alltså det pratas om historiska försämringar i fackets makt. Det är ju då ett perspektiv. Men vi har ju en högerregering som har gjort jättemånga förändringar, lagförändringar som påverkar fackförbundens liksom ställning när det gäller att förhandla fram löneförhöjningar och så vidare. Vad har du mest fäst din uppmärksamhet vid? Vilka saker har du liksom... Ja, vilka har haft mest betydelse?
2: Alltså det är ju helt massa. Det är massa. Ja. Det har ju varit ungefär Finlands näringslivs EKs och Finlands företagares önskelista det här. Och i och med att vi har en höger regering så har de nu då kunnat driva igenom förändringar som har funnits på önskelistan typ 20, 30, 40 år. Så alltså, det är ju hur mycket som helst. Strejkrätten har begränsats. Sen har vi då sen den här exportdrivna modellen. Att det är exportbranschen nu då som visar hur höga löneförhöjningarna kan bli procentuellt sett. Sen har vi då en betoning mot lokala avtal. Företagsspecifika avtal. Sen så kommer det är lättare att säga upp folk.
4: Det har väl liksom inte ännu kommit igenom. Men det kommer väl den här så kallade potkulaki.
2: Jag vet inte var den ligger, men det där. Och sen har det ju också varit prat om det här med att det ska bli lättare att göra ettåriga tidsbundna avtal. Och det har ju liksom visats fram och tillbaka. Och där har det kommit internt kritik till och med från Samlingspartiets kvinnliga riksdagsledamöter och det där. Sen har det ju varit mycket försämringar också när det gäller den sociala tryggheten. Och det här påverkar ju också arbetstagare. Att när man blir utan jobb sen så liksom har man det betydligt svårare än vad man har haft det för.
4: Till exempel den här strejkrätten. Det var ju en av de första sakerna som den här regeringen liksom gick och ändra på. Alltså man begränsar. Vad var det som man ändrade där? Hur mycket får man strejka nu för tiden?
2: Det var ganska... Alltså radikala förändringar. Dels var det ju så att man förändrade den här rätten till politiska strejkar. Det är inte mer lagligt att gå ut på gatan och säga att vi tycker inte om att regeringen gör de här lagförändringarna. Vi tycker att det här suger. Det är liksom slut. Och så får man inte heller ha så kallade stödstrejkar mera. Det vill säga, tidigare hade det varit så att vissa branscher de har större makt. De kan påverka mera. Tänk till exempel på pappersindustrin. Mm-hmm. Om pappersmaskinerna stod i tiderna i Finland, så då var det stort. Det var liksom, då var det panik.
4: Yeah.
2: Så de kunde stödstrejka för vårdarna till exempel. För att om pappersmaskinerna stod, så då kunde vårdpersonalen ha lättare att förhandla fram ett avtal. Men det här är nu slut. Det här kan man inte göra mera. Utan varje bransch strejkar skilt för sig, och man kan strejka bara då om det inte finns ett giltigt kollektivavtal. Så liksom.
1: Och vad menas med det slut? Alltså hamnar man i finkan då? Med sin pappersmaskin?
2: Alltså de här fackföreningarna, de får rejäla böter.
1: Okej, okay. Vet du hur de böter det handlar om? Alltså då?
2: No, det vet
1: jättemycket.
2: Inte. De vet rejält, inte själva heller egentligen. Okay. Och den här lagen är så pass ny att den är inte prövad. Det finns inte liksom någon jury... Liksom, det har inte prövats i rätten. Så de vet inte egentligen överhuvudtaget var gränserna går. Och själva tycker de att den här lagen är dåligt skriven. Den är vagt skriven. Och ingen vågar liksom riktigt testa den heller. Eller har vågat ännu åtminstone.
5: Men har det funnits skäl eller anledningar för facken att testa det? Har det funnits någon sån twist här nu sedan den lagen kom i kraft att, som, där man skulle kunna testa det, men man kanske inte har vågat. Vet du det?
2: Nu har de ju fackföreningarna varit sura på de flesta av regeringens lagändringar och lagförslag, så att nu skulle ju ha funnits skäl att vara ute. Vi hade ju alltså massdemonstrationer här före de här politiska strejkerna förbjöds. Det var ju liksom fackföreningar som var ute på torgen och demonstrera och hade sig mot den här regeringens politik. Men sen när den här lagen gick igenom att man inte får mera ha politiska strejker, sen var det ju liksom slut.
1: Mm. Men hur är det, en fråga just apropå det där som du var inne på, det här med att det är ju näringslivets önskelista som vi ser regeringen Orpo driva igenom. Du har sett många regeringar, du har också sett flera högerregeringar. Hur förvånad har du varit, eller har du varit förvånad över att det har varit liksom 40-0 åt arbetsgivarna när det gäller regeringen Orpo? Alltså väldigt mycket för arbetsgivarna, väldigt lite kanske för arbetstagarna.
2: Nej, jag har inte alls varit förvånad.
1: Okay,
2: för dessutom så har vi inte haft sådana här höga regeringar på tiotals år.
1: Okay.
2: Det har ju alltså varit alltid så att nu har det ju suttit sossar eller några andra partier med att det här är nog en extrem regering på det viset. Att sådana här har vi inte sett förut.
4: Mm. Men vad om man nu då tänker att facket har ju nog ändå haft en stark ställning i Finland, om man också tänker liksom tiotals år bakåt. Så hur stor är den här förändringen som vi ser nu? Är det här liksom början på slutet för de här fackpamparna i Hagnäs och deras inflytande? Nu karikerar jag ju förstås, men det är så här som man ibland pratar om de som styr över.
1: Ville Rydman bland annat har ja. Talat mycket om maffian i Hagnäs.
4: Ja. Jag är Ville Rydmans spokesperson.
1: Just det.
2: Nu har de ju förlorat åtminstone i inflytande, och oberoende av vilken regering vi kommer att få efter den här regeringen. Mycket tyder ju på att det blir då en regering som leds av Socialdemokraterna och Antti Lindtman, men det vet man ju inte nu. Men det där, så inte kommer de ju att backa i alla de här lagförändringarna. Det blir ju liksom ingenting att man ror och hopar beroende på vem som liksom leder en regering, så drar man tillbaka bara en massa lagförslag. Det är inte finländsk tradition, så vi kommer liksom inte allt kommer inte att förändras. Vissa saker kanske kommer att förändras och dras och liksom ändras tillbaks till originalet, men inte liksom allt.
4: Mm. Men till exempel det här fackföreningsmedlemskapsskatteavdraget, det är ju en sak som Lindtman har lovat. Det kommer han som första sak att återinföra. Varför är det så viktigt?
2: Det är ju en principiellt viktig sak på det viset att så länge som man har fått avdrag för liksom att vara med i en fackförening, så har det för en privatperson inneburit en kostnad. Och det har då varit det har varit liksom lättare på det viset att för facken att värva nya medlemmar, att få med unga i facket. Men nu kommer det då att kosta för alla som går med i facket. Det kommer liksom konkret att kännas i alla våra allas våra spänningbörsar. Mm. Och i förlängningen kommer det att betyda det att fackföreningarna medlemsantalet kommer att gå ner.
4: Mm.
2: Och det betyder det att fackföreningarnas inflytande kommer att minska. För om fackföreningarna har liksom en täckning på under 50% av liksom alla som jobbar inom den branschen, att liksom under 50% av alla som jobbar där hör till facket, så då kan man inte göra mer sådana här allmängiltiga kollektiva avtal.
1: Ah,
2: man kan inte göra branschvisa avtal längre. Utan då betyder det att man går in för det att man liksom, det är bara lokala avtal som gäller. Så varje liksom arbetsgivare gör sina egna avtal. Och då betyder det att fackets i förlängningen liksom arbetstagarnas inflytande kommer att minska radikalt.
1: Mm. Påminn oss nu, vilka är de här stora fackföreningarna vi har i det här landet? De som alltså spelar roll.
2: No, vi har ju centralorganisationer. Det är FFC, det är STTK och sen är det Akava. Och under de här så finns det då liksom olika fackförbund.
1: Mm.
4: Till exempel vårdarfacket? Eller?
2: Vårdfacket för till STTK, Tehy, super. De har haft ganska stor makt av tradition. Sen lärarfacket, OAJ, har varit har varit ett sånt fack som de har haft väsen om sig. Och sen har vi ju de här stora facken som har hört till inflytelserika facken, som hör till FFC, industrifacket, pappers förbundet, sådana här som liksom har varit de här exportfacken. Och de har ju haft kanske mest inflytande. Och det är det här industrifacket då, som hör till FFC, som inleder kollektivavtalsförhandlingarna. Det är de som öppnar spelet. Mm. Och det är de som då slår fast hur hög löneförhöjningen kommer att bli för alla branscher. För att av tradition så riksmedlaren då följer den allmänna linjen, och den här exportdrivna modellen tvingar oss nu till att göra så, men tidigare hade det också varit kutym att riksmedlaren följer den allmänna modellen, och då betyder det att det är industrin som slår fast att okej, att löneförhöjningarna blir typ max 2,5%.
1: Och varför är det industrin och inte urmakarnas fackförening som bestämmer linjen i Finland?
2: För att det är exporten som för in pengarna till Finland. Det vi exporterar,
1: de vi har, men ja.
2: Det vi liksom säljer ut, så det betyder det att det är därifrån vi får in pengar till Finland. Det är det som gör att vårt samhälle rullar. Det är det som gör att vi får in någonting som gör att också folk betalar skatt, att vi får att den offentliga sektorn fungerar, allt det där. Det är liksom exporten som driver oss.
4: För konkurrenskraften.
2: Vi är liksom ett sånt samhälle att vi är beroende av export. Vi är så lite folk att vi måste liksom ha business med andra för att klara oss.

0: Kan man då tänka att då när industrifacket då öppnar det här, den här omgången, att deras löner lite pressas ner för att man inte vill ha den för hög, för att det ska då göra att alla andra branscher också får högre löner än vad man kanske hade tänkt? Att de skulle kanske vilja få en helt egen runda som inte på det sättet påverkar de andra branscherna?
1: Jo, det är klart det. Och själva tycker de att det är tungt att öppna. Industrifackets ordförande Rico Aalto suckar mycket och högt varje gång han liksom, det är dags för dem att förhandla, för de känner liksom det där trycket och det där pressen att de måste försöka få upp det så mycket som möjligt för att alla andra branscher ska ha möjlighet till så höga löneförhöjningar som möjligt. Att det är liksom tungt att föra allas talan.
2: Mm. Och dit hör väl alltså till exempel hamnarbetarna eller stuvarna. Så det är liksom den klassiska bilden att hamnarna
0: står stilla
2: när det är till exempel strejkar inom industrifacket.
1: Ja, men nu är stödstrejkerna slut.
2: Så, får man inte alls strejka? Vad får man strejka?
1: Man får strejka för sin egen bransch.
2: Ja.
1: Stuvarna får inte mera stöda. Nej. Till exempel pappersarbetarna.
2: Mm.
1: Man kan inte liksom stoppa exporten i hamnarna numera.
2: Men kan de inte strejka för sin egen skull?
1: De kan klart för stuvarna att de kan strejka för sin egen skull. Det kan de. Men de kan inte strejka för andra längre.
0: Medan så förhandlar de om sitt nya avtal. Är det då man strejkar?
1: Ja, det är enda möjligheten att strejka nu. Om man inte har ett giltigt kollektivavtal.
3: Men säg att vi får en socialdemokratisk regering som nästa regering. Kommer de att stryka de där strejkförbuden och sånt? Ligger det i deras intresse politiskt?
1: Det beror ju på vem de bildar regering med förstås. Det är ju alltid en kompromiss.
3: Mm.
1: Regeringsprogrammet är en kompromiss. Och vi kommer inte att få en vänsterregering. Det kommer vi inte att få.
2: Mm.
1: Vi kommer inte att få en stor majoritet att vi kommer att ha en regering där det sitter Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och De gröna. Utan de måste bilda regering då med Centern eller Samlingspartiet. Och Samlingspartiet vill ju inte backa från de här förändringarna.
2: Mm.
1: Så att det beror helt på vem som sitter där och förhandlar med sossarna.
0: Men finns det, om du skulle få tippa, vad tror du att de skulle kunna, som man skulle kunna ta tillbaka under nästa regeringsperiod om ändå Socialdemokraterna sitter vid makten?
1: Åtminstone när det gäller den här sociala tryggheten, om vi tänker på liksom de förändringarna där, så det har ju funnits tidigare en sån här skyddssumma eller vad man nu ska kalla den för på svenska. En sån här, man har kunnat tjäna 300 euro i månaden utan att förlora till exempel arbetslöshetsunderstöd eller bostadsbidrag. Och det kan man ju inte nu alls mera idag, utan man kan liksom inte tjäna någonting alls, utan det påverkar direkt och genast. Och den här summan på 300 euro, så den har nog åtminstone Socialdemokraterna sagt att de vill ha tillbaka, att man måste kunna liksom lite tjäna, man måste kunna göra lite någon sorts keikkor och marknadsföra sig själv i arbetslivet och visa att man kan någonting och så vidare utan att förlora allting, för det är liksom inte hållbart. Och det här kommer de nog åtminstone, har jag förstått, att förändra.
0: Står det här också högst upp på fackföreningarnas önskelista för nästa regering?
1: Det beror lite på fackförening också vad de har för önskemål. Om man tänker på servicefacket PAM till exempel, de har problem med att de har jättemycket människor som jobbar deltid. Att de får helt enkelt inte heltidskontrakt. Att till exempel butiker, de vill anställa bara typ 30 timmar i veckan. De vill ha folk där när det är rusning, när alla ska handla. Sen vill de inte ha någon där när det är tyst i butiken och det där. Det här vill de till exempel motverka, att arbetsgivarna ska tvingas att erbjuda heltidsjobb istället för att ha liksom 30 typer på deltidskontrakt, så skulle de liksom tvingas ha 20 typer på heltidskontrakt. Det ska vara, liksom, det ska vara bättre för de här anställda att de inte tvingas ändå fylla på med bostadsbidrag och med andra stöd för att de inte klarar av sin vardag, utan att de skulle få en ordentlig lön. Det här liksom är viktigt för dem. Sen är andra saker viktiga för andra fackförbund. Där kan man ju inte säga att det är det här som alla driver.
0: Utan... Nej, förstås. Mm. Nej.
3: Så länge du har följt med, Carmela, hur effektiva är strejkar i Finland? Bitar de?
1: Det är ju enda sättet för facket att påverka, liksom att strejka. Vi journalister, vi har ju inte strejkat på länge, men bestämde vi att okej, nu är det slut. Nu sänder vi inte någon radio mera. Nu är det tyst. Så då börjar folk märka liksom att någonting är på gång. Mm. Och samma är det ju inom vården, att liksom, om man helt enkelt inte kommer till jobbet och man sköter akutavdelningen, ja, men allt annat står, alla operationer står, köerna blir bara längre och längre. Så det är klart att det är ett sätt att få igenom sina krav.
2: Mm. Och där är ju liksom det här att om inte lika många längre sedan är medlemmar i facket och så vidare, så hela den här liksom förhandlingskraften är ju det som håller på att liksom brytas ner, den där på något sätt solidariteten också, som du nämnde då, branscher emellan, stöd, sympatistrejker och så vidare. Det är ju därifrån som den här liksom kraften att förhandla har kommit. Och jag tänker nu på löneförhandlingar, det är ju kanske det viktigaste, förutom också andra arbetsvillkor, men att vad kommer vi att se framöver när det är löneförhandlingar? Finns det vissa branscher som kommer att bli för evigt i någon slags lönegrop som man brukar prata om, eller vad kommer vi att se framåt?
1: Den här exportdrivna modellen kommer ju nog att leda till det att skillnaden mellan branscher kommer att öka. Vi kan höra till exempel då PAMS ordförande Annika Rönni-Sällinen, som ju representerar de här låglönebranscherna. Hon är på riktigt orolig.
4: No, det är ju problematiskt. Det naturligtvis påverkar det att hårdana krav ska vi ha, och vi har ju låglönade branscher, så när vi alltid har till exempel det samma procentuell linje än de som får mera, så betyder det att de skillnader mellan branscherna blir hela tiden större och större.
2: Vad betyder det sen konkret då för arbetstagarna, löntagarna i längden, den här utvecklingen?
1: Att löneskillnaderna blir större och större. Mm. Det betyder ju det att det rika blir bara rikare, de fattiga fattigare. Liksom. Att det är klart att klyftorna ökar i samhället, polariseringen ökar och så vidare. Det kan få andra konsekvenser förstås.
2: Mm. Tror du att folk fortfarande är intresserade av fackförbunden? Hur förhåller sig löntagarna till fackens makt? Är det värt att vara med? Vad tror du att liksom kommer att hända där i vanliga löntagares liksom huvuden?
1: Vi har ju sett länge att unga inte är jättemotiverade att gå med i facket. Att det är jättesvårt att få med unga. Och det där... Också äldre till exempel i låglönebranscher, det vill man ge liksom av sin lilla lön till facket. Vill man betala en viss andel till facket, tycker man att det är värt det. Man kanske liksom redan kämpar med att få ekonomin att gå runt. Så det där. Man kanske inte tycker att facket gör tillräckligt för en. Men å andra sidan, om man ser historiskt på vad facket har gjort. Så om vi tänker något arbetslivet på 1800-talet. Det fanns liksom inga regler. Man kunde jobba hur långa dagar som helst. Arbetsgivaren kunde liksom kräva ungefär vad som helst av en. Man måste jobba veckoslut, helger, vad som helst. Liksom, det fanns till och med torpare som liksom hade sålt sig själv till en gård för liksom hela sitt liv utan att någonsin få en lön för vad de gjorde, förutom en liten jordplätt. Och det där, och hur facket sen då från början av 1900-talet har kämpat för att vi ska få allt det här, vi ska få kollektivavtal, vi ska få en viss arbetstid, vi ska få semester, vi ska få helgersättning, vi ska få allt möjligt. Så nu har de ju liksom historiskt sett gjort massor, och om vi då sen tänker att ingen hör längre till facket, så vad kommer det då att betyda? Arbetsgivarna kommer att få mera makt. Det kommer i förlängningen att betyda det att vi kommer att förhandla allt mera på bolagsnivå. Vad vill arbetstagarna? Jo, de vill ha kvar sitt jobb. Så de går med på nästan vad som helst för att ha kvar sitt jobb. Mm. Det betyder det att man till exempel arbetsgivarna säger att, vad väljer ni? Att väljer ni att sänka lönerna med 20% eller väljer ni att typ var femte kollega får sparken? Att går ni med på att sänka lönerna så här mycket? Alla går med på det. 1-3 liksom så blir våra arbetsvillkor hemskt, hemskt mycket sämre. Mm. Hemskt fort kan den här utvecklingen ske då.
2: Ja.
3: Jag tänker på sjukskötarna. I 1000 år har det varit tal om att de måste få högre lön och så här. Och det vet vi att staten ger mycket pengar till sjukvård och så här. Men vad har facket schabblat där? Eller varför har sjukskötarlönerna inte höjts?
1: Om vi ser på sjukskötarna, så det finns massor med sjukskötare i det här landet. Och om deras löner höjs lite, så blir det jättedyrt. Mm. Det blir jättedyrt för välfärdsområdena att ge 1 euro till i månaden. Till och med bara för alla sjukskötare. Om vi ska tänka att vi ska ha några få experter, att höja deras lön är inte alls lika dyrt som att höja alla vårdpersonalens löner. Och välfärdsområdena som vi nu då har, så de får pengar från staten. De är direkt liksom statfinansierade. De kan inte själva liksom beskatta invånarna. Så de är helt beroende
3: på,
1: än så länge. Så de är ju helt beroende av de pengar de får in. Så de vill ju inte betala ut något mera löner. För sen har vi då finländarna som skulle vilja ha så bra vård som möjligt. Och vården kostar också. Så liksom vill vi betala lön eller vill vi liksom satsa på kvalitativ cancervård till exempel. Det här är jättesvåra frågor. Men vi har ju haft en gång när vi har höjt vårdpersonalens löner markant. Det var 2007 och det var det här Sari Sairanhoitaja-processen, samlingspartiet som lovade vårdpersonalen mera löner.
3: Katainens regering, Viivan regering.
1: mera lön och det där. Och det ledde ju sen till det att alla andra branscher också ville ha högre lön. Och så ledde till det i förlängningen att vi förlorar vår konkurrenskraft. Finland klarar inte sig mera på exportmarknaden. Vi fick inte ut våra varor. Hela botten föll från den finländska ekonomin. Vi har haft problem med det här liksom sen efter det länge. Vi har fortfarande inte någon tillväxt. Så att hit vill liksom inte Finland någon längre, någon mera. Och därför har vi nu den här exportdrivna modellen då. För att vi vill inte hit längre att vi höjer lönerna för en viss bransch och sen är vi strul liksom, ekonomiskt.
0: Vi har ju pratat väldigt mycket om hur arbetstagarnas ställning har förändrats eller försämrats, också fackernas makt. Men finns det då någon sak som fackerna skulle driva för att förbättra vårt arbetsliv? Kanske förkortad arbetstid? Finns det någon sån här rum för sådana utopistiska drömmar i det här samhällsklimatet just nu?
3: Du tänker tjänstebil och sådana.
1: Jag skulle säga att om vi arbetstagare försöker förhandla själva för att få det bättre, så är vår förhandlingsposition betydligt sämre än om vi har ett fackförbund som står bakom oss, som förhandlar för oss och som säger att det här funkar inte längre och det här går inte och vi kan inte fortsätta så här. Deras pondus är liksom betydligt större om de förhandlar med arbetsgivaren än att om vi själva går dit och liksom gråter och säger jag orkar inte mer. Det går inte så bra, tror jag. Och fackförbunden, ja, de gör ju medlemsenkäter, frågar folk liksom att vad tycker ni, vad borde ni vi förbättra, hur har ni det på jobbet, vad är problemen och så här. Och de kartlägger ju hela tiden, så att de har nog en helhetsuppfattning om arbetslivet idag och vad problemen finns och vad som borde liksom bli bättre.
2: Mm. Och man tänker just att det parti som då traditionellt sett står närmast facket är ju Socialdemokraterna. Men nu ser vi ju också kritik inom det partiet att partiordförande Lindman har en större sympati nu för arbetsgivarsidan, att man går lite mot den riktningen. Så betyder det här nu liksom, alltså finns det några andra partier, hur är det med Vänsterförbundet till exempel, hur nära är de fackförbunden?
1: Vänsterförbundet har ju varit det där andra alternativet i Socialdemokraterna traditionellt sett. Och om vi nu ser då på den här ekonomiska politiken, så Vänsterförbundet är ju det enda partiet som har tagit avstånd från den här skuldbromsen. Mm. Och de har ju på det viset markerat att de har en annan liksom ekonomisk politik än vad de andra partierna har. Att de vill inte att man ska skära på välfärden så mycket som de andra partierna är redo att göra. Så att de har ju nog liksom markerat där och stödet för Vänsterförbundet är ju nog liksom större än på länge.
5: Carmela Valder, som är arbetsmarknadsjournalist, hon var gäst i podden Politiken och pratade tillsammans med Jenna Emtö och Sofia Kajander och programledaren Joakim Runt.

är det din tur att säga vad du tycker om det som Yle erbjuder. Inom ramen för Yles 100-årsjubileum har vi en specialsändning på onsdag kväll där du har chansen att ställa frågor direkt till Yles vd Marita Björkesten och svenska Yles direktör Anna Fort. Du kan tacka, du kan ge kritik eller bara vara nyfiken. Skriv till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. På onsdag kväll 17:30 hörs vi i Yle Vega och syns på arenan. Yle Vega.

0: Europamästerskapen i friidrott 2026 arrangeras i Birmingham i Storbritannien nu mellan den 10 och 16 augusti. Och min kollega Janne Isaksson, han sitter på flygfältet, han är på väg dit.
1: Yle Vega.
2: Nu ja, vi sitter just nu på flygplatsen och ska snart lyfta mot Birmingham där friidrottsscen pågår hela nästa vecka, måndag till söndag. Finland åker iväg med en trupp på 65 idrottare och bland dem flera vassa medalj och framförallt sen finalhopp. Ylesportens expert Mikael Ylösalo, hur ser Finlands läge ut på ett allmänt plan?
3: No, jag tycker att vi har några riktigt fina toppar och så har vi flera stycken som tävlar om finalplatser, så att jag ser det som en helt okej läge. Inget kanske riktigt sånt uppsving ännu från de föregående tävlingarna som jag kanske hade förväntat mig att det skulle vara fortsatt uppgång. Att det är lite, har varit lite skador den här säsongen som har ställt till det för en del av distanslöparna åtminstone och också en del av fältgränsidrottarna. Men att, jag skulle säga att jag är relativt nöjd inför EM-tävlingarna.
2: Ja, i statistiken så ser det ju faktiskt sällsynt lovande ut. Det blev ett brons senast i EM i Rom för 2 år sedan. För det är 4 medaljer i München 2022. Det var det största antalet medaljer på 40 år. Och på pappret ser det inte alls omöjligt ut att man ska kunna upprepa det saldo till och med. Vilka är då Finlands största hopp, om vi börjar lista?
3: Nå, vi kan ju inte ens lägga damerna och kanske Silja Kosonen nu i första hand. Sen har vi Alisa Vainio på maraton som är helt överlägsen i statistiken. Maraton lite speciell gren. Man vet aldrig hur det, den dagens upplägg fungerar. Och sen har vi då Vilma Heltila som har kommit tillbaka till sin fina form i stavhoppet igen. Och toppar statistiken där och hoppar otroligt bra i Jyväskylä i Kalevospelen till exempel.
2: Och du nämner inte där Krista Tervo, hon är en av de här som toppar, men lite ömmande rygg, lite skadeproblem, frågetecken kring henne.
3: No, det är just det som man vet nu inte att hur mycket har det inverkat på hennes förberedelser, eller hon säger själv att det har inverkat en hel del, att det är inte alls så som hon ville ha det, men att hur det egentligen inverkar på kastande, så det får vi nog först sen se i kvaltävlingen att hur det ser ut. Men att har hon en bra dag så det är helt klart att hon är också och tävlar om riktigt vassa placeringar.
2: Finland går då in med 3 idrottare som toppar årsstatistiken bland de här EM-deltagarna. Alisa Vainio maraton, Krista Tervo slägga, Vilma Helt

0: eller stav. Jag vet inte när det senast hänt inför ett friidrottsmästerskap. Vi får nog snurra tillbaka bandet flera årtionden. Vad berättar det här om?
1: Ja, det berättar väl det att de här topparna som du nämnde just så, de har helt enkelt blivit lite bättre hela tiden och gått framåt jämt, och de har haft ett ska vi säga bra träningsupplägg och tävlingsupplägg på det viset att de har kunnat toppa sig själva och blivit sina bästa versioner av sig själva och få ut det bästa. Och trots att Heldela hade då ett par svåra säsonger och Vainio hade kanske 7-8 dåliga säsonger innan hon under det här året har visat hur bra hon egentligen är på maraton. Så att det är egentligen det berättar om, att man har fått den där potentialen, om inte fullt ut så nära nog fullt ut åtminstone.
0: Ett 100 saldo om vi tänker på medaljer och också topp 8 placeringar skulle Finlands friidrott borde vara nöjd med här, för att som sagt, 4 medaljer för 4 år sedan, det var bästa saldo på årtionden. 12 stycken topp 8 placeringar för 2 år sedan, det är också bästa saldo på väldigt länge. Var borde man landa nu?
1: Någonstans där i de trakterna som du just nämnde. Jag själv tänker som så här att 3 medaljer, så då har allt gått okej. Det kan bli flera. I toppidrott kan det hända att det blir färre. Men att 3 är sådana som är chanser. Vi har 3 då som är i statistik 1, eller vi kan ju egentligen ta 4 eftersom Tervo Kosonen är ju 1 och 2 i statistiken. Så det är sådana som tävlar om guldmedaljen. Om de har en bra dag. Har de en okej dag så tävlar de fortfarande om medaljer. Och har de en riktigt risig dag så kan det vara att finalplatsen är det bästa de kan komma upp med. Att det är sån här som man måste beakta i toppidrott. Men att det är den chansen finns där. Och sen tänkte jag själv att ungefär 10 finalplatser, eller topp 8 platser alltså, inte enbart finalplatser. 10 topp 8 platser så tycker jag att vi ska vara nöjda med. Och där finns också chans till flera. Och egentligen så tror jag inte att det blir färre än 10, men toppidrott är toppidrott. Vi får se hur det går och vi får leva med då fullt ut med idrottarnas prestationer.
0: Om vi ännu tittar med finlandssvenska ögon avslutningsvis, största hoppet säkert då Oliver Helander, Finlands enda medaljör i EM för 2 år sedan, spjutkastning. Hur ser hans chanser ut?
1: Jag har sagt flera år att han har ju en potential att kasta riktigt långt. Och får han det att stämma så kan han kasta faktiskt riktigt långt. Men att vi har ju sett att det har inte riktigt gått vägen alla gånger här. Men jag såg ljuspunkter i Kaleva-spelen där han själv också kom på det här. Att kanske om han inte har så bråttom på slutet och får den där stödfoten emot och får det där kastet lite lugnat den vägen, så kastar han jämnare och bättre, och den vägen kanske finns det också möjligheter att få det där långa kastet. Så att jag skulle säga att han är en sån där som kan komma ut över de här så kallade säkra korten och till och med också kunna upprepa Rom-prestationen och ta medalj fast hela vägen. Men att i varje fall ditåt det håller. De chanserna finns definitivt.
0: Det är mycket annat att se fram emot under EM-veckan. Friidrottsmassor på Yleskanalen från och med måndag. Och hej, nu får vi rusa iväg mot flyget som vi inte missar.
1: Jo, nu springer vi iväg och flyger.

0: show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Man skulle kunna tro att det här är 70-tals disco. Det är det inte alls. Den här låten, den har kommit ut i juni i år med Chaka Khan och Snoop Dogg. Här har vi Darin i en låt som heter Astronaut. När den låten är slut, då blir det nyheter klockan 4 med Katarina Björk.

0: Sociala medier var åtminstone en del orsak till att tusentals marokkaner fick för sig att simma till spanska Ceuta förra veckan. Cancersjuka Joe Biden har blivit sämre, säger hans son. Och här hemma får Uleåborg toppbetyg när det gäller städer med den renaste luften. Imorgon får vi växlande molnighet med enstaka skurar. Det här är nyheterna klockan 16 med Katarina Björk. God eftermiddag. Ja, när drygt 70 000 unga marokkaner för en dryg vecka sedan försökte ta sig simmandes över till spanska Ceuta så föreföll det vara en plötslig händelse. Men i själva verket hade den byggts upp under lång tid. På sociala medier hade arabiska konton i flera veckor målat upp en romantiserad bild av hur enkelt det är att ta sig till Spanien.
1: Den unga mannen i videon simmar mot det som ser ut att vara den spanska kusten medan han filmar sig själv med en selfiepinne. Det här videoklippet liknar en harmlös TikTok-utmaning, men i själva verket är det ett av de otaliga inlägg i sociala medier som uppmanar marokkaner att ta sig den livsfarliga sjövägen till Europa. Under hela sommaren har arabiska konton spridit sådana inlägg, alltså långt före rusningen till Ceuta i slutet av juli. Berfinnur Osso är forskare i migrationsrätt på Helsingfors universitet.
2: Social media shows a lot of success stories and this is one of them. But it might also give false hopes.
1: Hon betonar att de här framgångsberättelserna ger falska förhoppningar och är mycket ensidiga. Yle har tillsammans med flera europeiska public service-bolag utrett om det finns en organiserad kampanj bakom det här socialmedieinnehållet. Men vi har inte hittat några tecken på det. Inte heller Berfinnur Osso tror att det rör sig om en samordnad aktion i sociala medier.
2: There were like so many different accounts, so we cannot say that there was just one like single like central organization.
1: Det är svårt att få syn på någon enskild aktör bakom de här många kontona, säger Osso. Istället verkar det ha varit ett viralt rykte som blev den tändande gnistan till att tusentals personer försökte simma till Spanien. En spansk domstol slog i början av juli fast att migranter som anländer sjövägen inte får snabb avvisas. Och feltolkningar av det här beslutet spreds snabbt i sociala medier eftersom det finns en så stor frustration bland unga marokkaner. Var tredje ung vuxen i Marokko saknar jobb eller studieplats. Och det här gör att starka berättelser i sociala medier har stor inverkan på unga som saknar hopp och vill komma till Europa, säger rättsvetaren Berfinnur Osso.
2: Then that might have led them to actually use this chance to go to the other side of the border.
0: Reporter här var Alexander Uggla. EU uppmanar sociala medieplattformar att vidta åtgärder för att förhindra att falsk information sprids. Företrädare för EU-kommissionen träffade igår representanter för Meta och TikTok med anledning av just händelserna vid Ceuta. EU efterlyser bättre övervakning och mer samarbete med faktagranskare. I Helsingfors stadsdelen Kottby har polisen gripit en man som sköt omkring sig med ett handeldvapen. Skottintermezzot inträffade strax efter klockan ett. Då fick polisen flera anmälningar om en man som avlossade skott i luften. Mannen kunde snabbt gripas och hans skjutvapen togs i beslag. Mannen misstänks nu för bland annat grovt skjutvapenbrott och vållande av fara. Ingen skadades och mannen riktade inte heller vapnet mot någon. USAs tidigare president Joe Biden är nu allvarligt sjuk. I en intervju för BBC ger sonen Hunter Biden nya detaljer om faderns prostatacancer och hur den har spridit sig.
3: Cancern har spridit sig. Den har bildat metastaser i hans skelett och vidare i kroppen. Den är väldigt smärtsam och väldigt försvagande. Det berättar Joe Bidens son Hunter i en intervju i BBCs program Newsnight igår fredag kväll. Han använder uttryck som riktigt svårt, väldigt sorgligt och riktigt tufft för att beskriva sina känslor när han pratar om sin pappas cancer. Enligt Hunter har hans fars sjukdom påverkat hela familjen eftersom Joe Biden är den person som står i centrum av familjens liv. Det var i fjol i maj 2025 som den 83-årige Joe Biden diagnostiserades med en aggressiv form av prostatacancer. Sjukdomen hade då redan spridit sig till skelettet, vilket är mycket allvarligt vid cancer. I intervjun spekulerar Hunter Biden också om sjukdomen kanske kan ha påverkat fadern under en presidentvalsdebatt i juni 2024. I debatten tappade Joe Biden flera gånger tråden och ett par gånger mumlade han osammanhängande meningar. Debatten avslutade i praktiken hans politiska karriär. Hunter Biden säger att han då direkt såg på sin fars blick att något var fel.
0: Det rapporterade Gustav Antell. Europeiska miljöbyrån har undersökt långt över 700 städer i Europa för att hitta den renaste luften, och det är en finsk stad som toppar listan, nämligen Uleåborg. Luftkvaliteten i Europa har förbättrats de senaste 30 åren, men luftföroreningar utgör fortfarande en hälsorisk i de flesta städer. Miljöbyrån har undersökt hur de som bor i städerna utsätts för luftföroreningar och hur det här har påverkat dödligheten de två senaste åren. Det är städer i norra Europa som ligger högst på listan, och andra finska städer bland 10 i topp är Jyväskylä, Tammerfors, Esbo, Kuopio och Lahtis. Länder där stadsluften är sämst är Italien, Polen, Kroatien och Rumänien. Och så lite finsk musikkultur. Om 3 timmar inleder bandet Eppu Normaali sin sista spelning någonsin. Eppu Normaali hör till giganterna inom inhemsk musik och har turnerat i 50 år. Nea Härkönen fick upp ögonen för dem under högstadietiden i slutet av 80-talet och har följt gruppen ända sedan dess.
4: Jag tycker att de har varit påfallande bra på att blanda högt och lågt och vitt och brett och allt sånt här. Både vad gäller tema och liksom lyriken och sen musikstil och sånt här. Det har varit ganska också svåra saker som de har kunnat behandla. Ja. Och lyckas göra det så att de fortfarande är lite förlegade kanske på många ställen, men ändå fortfarande är aktuella eller relevanta kanske mer, men till och med aktuella ibland.
0: Vi hörde Nea Härkönen. Kvällens konsert med Eppu Normaali sänds på Yle Arenan på självständighetsdagen den 6 december. Sprinterlöparen Mette Bas är skadad och missar friidrotts-EM. Hon drabbades av en muskelbristning i baklåret under träningen i torsdags och tvingas nu följa EM hemifrån. Mette Bas skulle ha representerat Finland på 400 meter och i den långa stafetten. I och med bortfallet så är det Janine Nygård från Vasa IS som tar en plats i stafettlaget på 4x400 meter. Yle sänder friidrotts-EM i Birmingham som startar på måndag. Flera ryska gymnaster missar EM i artistisk gymnastik i Kroatien. I våras hävde det internationella gymnastikförbundet alla restriktioner mot gymnaster från Ryssland och Belarus. Men nu har flera ryska gymnaster ändå fått avslag på sina visum, och några av dem är tidigare OS-guldmedaljörer. Orsaken ska enligt det ryska gymnastikförbundet vara att de kroatiska myndigheterna inte anser att villkoren för besöket uppfylls. EM i artistisk gymnastik börjar den 13 augusti. Imorgon får vi växlande molnighet med enstaka skurar. I natt blir det mellan 10 och 15 grader, i Lappland 3-10 grader och möjligen nattfrost. Imorgon på dagen får södra och mellersta Finland mellan 18 och 23 grader, i Lappland blir det mellan 11 och 18 grader. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland. På sjön blåser friska vindar, och också på land i norra Finland kan vinden vara byig.

0: Yle Vega.
1: Trevlig lördags eftermiddag. I Vega-studion sitter Camilla Andelin och håller i trådarna och håller dig i sällskap ännu fram till klockan 5. Jag frös in blåbär nu i veckan och blev lite nyfiken över hur blåbärskörden ser ut så där i stort i Finland nu sommaren 2026. Blåbärskörden lär ska bli bra, speciellt i södra Finland. Det läser jag på Naturresursinstitutets webbplats. Där står det att pollineringen lyckades bättre än genomsnittet i södra och mellersta Finland upp i höjd med Kuopio. Och den varma väderleken i maj och juni så de fick blåbären att mogna något tidigare. Och blåbärskörden blir sannolikt bra i södra Finland och resten av landet. Får normala eller något bättre än normala skördar. Och på ett annat ställe här på webben läser jag att den här blåbärssäsongen pågår ännu någon vecka. Så vill du ha blåbär i frysen så kanske det börjar vara dags att gå till torget eller till skogs och plocka blåbären. Det finns ju blåbär i skogen ännu långt in i september, men den bästa tiden börjar väl vara nog förbi där ungefär nu vid halva augusti. Sen börjar de bli lite sådär vattniga och smakar inte så hemskt mycket. Och priset tycker jag att det är ganska ok i år också om man vill köpa på torget. Sen har vi ju lingonen som jag har sett lite röda lingon när jag har rört mig i skog och mark. De blir väl mogna ungefär först där i augusti-september. Och på Naturresursinstitutets webbplats står det att till en början verkar blomningen knapa men visar sig sen bli rätt så riklig i takt med observationssäsongen att den framskred. Lingon vill man ju också ha i frysen sen till vintern att sätta på gröten och kanske laga lite smoothies på. De är ju så himla hälsosamma, både blåbären och lingonen. Och jordtron hade plockats ända sedan medle av juli. Bären har mognat ända upp till södra Lappland och jordtronblomningen lär ska vara normal i år. Så här lite information om bäråret 2026. Här har vi Molly Sandén och efter det så ska vi prata med en kille som var ganska populär här för, vad ska vi säga, 20 år sedan. Vart försvann han sen? Jag pratar om Viktor Hurmio. Du längtar efter när.

0: Yle Vega.
1: En av Svenskfinlands mest kända humorgrupper genom tiderna heter Viktor Hurmio och Fetknopparna. De hade sin storhetstid under 80-talet. Gruppen gör sporadiska comebacks nu som då, men vad sysslar egentligen frontfiguren med idag? Det ska vi reda ut i vår sommarserie. Vad hände sen? Vi har fått en pratstund med mannen bakom myten, det vill säga Roland Rolle Rantjukov. Men först ska vi ta och lyssna på en av gruppens mest kända låtar. Det är ju Evigt skog. Sen ska vi igen dyka ner i arkiven för en stund.

0: Viktor Hurmio och Fetknopparna. Låten heter Evigt skog. Vad hände sen? Roland Rolle Rantjukov är född år 1959 i Kyrkslätt. År 1982 grundade han tillsammans med några studiekompisar vid pedagogiska fakulteten, det vill säga Peffan i Vasa, bandet Viktor Hurmio och Fetknopparna, mest som ett skämt.
1: Om man funderar tillbaka på hur det började, i början på 80-talet, det var ett jullov. Fetknopparna var hemma hos mig i Evitskog då. Och vi satt och spisade lite skivor. Och då råkade jag ha Tuomari Nurmios låtar där hemma. Och så hittade vi på att vi skulle göra ett program till en sits som vi skulle ha så småningom där strax efter jullovet. Och på något vis så började jag hojla som lite stil som Emma Numminen då, lite mildare variant. Sen så blev det dags att fundera på vad vi ska få bandnamn och så här. Nå, jag heter Viktor på riktigt i andra namn. Min pappa heter Viktor i första namn och enda namn. Och till och med min son heter faktiskt Viktor. Så Viktor kom så där ganska naturligt egentligen. Men sen det där Hurmio har folk spekulerat i mycket. Och det kom egentligen från att Tuomari Nurmio, det var vi som bytte om det till Hurmio. Och där riktigt i början så hette vi faktiskt Viktor Hurmio och ja, Lihavien ystävät, så var det.
0: Rolle var bandets frontfigur och som en del av gruppens image så försökte man hålla hans riktiga namn hemligt. Vilket givetvis ledde till att bandet fick mycket gratis publicitet.
1: Man kan ju fundera förstås varför vi blev så pass stora som vi var. Jag tror nog att det är allting egentligen sådana summa summarum av hur saker och ting råkar falla på rätt plats så att säga. Det fanns någon slags beställning, det var någon som har gjort riktigt den här grejen förut och så här. Ett litet blandat finska, svenska, engelska uttryck och så här. Dialekter lite från södra Finland, lite från Vasatrakten och det är liksom man skulle ha slängt dem i en gammal mixer och så kom det ut någon slags produkt som folk verkar tycka om helt enkelt.
0: Viktor Hurmio och Fetknopparna fick sitt stora genombrott på SÖU Rock år 1982. Efter det här blev det flera uppträdanden i hela Svenskfinland och också medverkande i både radio och TV.
2: Får jag presentera

0: Viktor Hurmio, Fetknopparna, Evitskog. Vi vet att det är en by som ligger någonstans här i söder. Var exakt finns den?
1: Hör, om vi ska precisera oss riktigt noggrant så det blir, du vet, just nu kommer över Vinbergsån och före Skitrönbergs, så där blir vi Lemströns annars, så där så.
0: Det är en ganska liten plats.
1: Ja, någon riktigt passlig så där. Kiva.
0: Kommer ni alla från Evitskog?
1: Nej. Han trummisen våran där uppe, han heter Toivari, han kommer från Bryke. Och mannen där borta på bas, så han heter Hovio, han kommer från Vasa. Och den här mannen här på vita gitarren, så han kommer från Mojkipa och heter Hegdal.
0: Varifrån kommer du själv då?
1: Jag kommer från Evitskog, ja.
0: Är det här nu någon slags revyrock?
2: Ja.
1: Tycker ni det?
2: Ja.
1: Nu är det då nog.
0: Fetknopparnas revyrock.
1: Ja.
0: Ni är alltså de enda i världen och Evitskog som spelar just sån här
1: absolut
0: musik.
1: Fetpop.
0: Fetpop.
1: Ja.
0: Jaha, så nu har vi revyrock och fetpop.
1: Ja, det är en blandning. Det är lite som att göra sallad det här.
3: År 1983 kom albumet Viktor Hurmio och Fetknopparna ut och var i några år omåttligt populär. Inte minst i hemtrakterna i Evitskog i Kyrkslätt.
4: I dina låtar så är ju männen inte precis några sportiga typer, utan det är ju mera sådana här mjukisar än kovisar. Vad beror det här på?
1: Ja, nu stämmer det. Vet jag en del om det här. Kanske beror på att jag är själv.
4: Så du är mer en mjukis än kovis?
1: Nu skulle jag säga så. Så tycker jag personligen. Det vet inte vad andra tycker.
3: Gruppen tog avsked där allt började på SÖU Rock år 1986. Senare gjorde Viktor Hurmio ändå comeback och uppträdde fortfarande vid utvalda tillfällen.
5: Men hej Viktor, snart är då och Fetknopparna på keika igen på fredag.
6: Ja, då ska vi släppa loss det riktigt. Jag tror det kommer bli spännande, det känns så.
5: När rockstjärnor sen gör sina comeback så det brukar vara penningbekymmer. Vad är det som är orsaken denna gång?
6: Inte det pengar, men det finns det så gott om. Men det här, nej, nu är det, så det är nog en viss tjusning det här med att stå på scen det här och hoppa. Men sen den spänningen är där liksom att ska folk komma eller inte liksom, har vi blivit totalt bortglömda eller inte. Man hoppas ju på att det ska vara sådana bemötande som vi någon gång fått förut när vi haft det längre uppehåll, att folk liksom kom ihåg texten och sjöng med och så där, så som vi brukar säga, de har kunnat det bättre än jag, för jag har alltid haft problem med texterna att komma ihåg. Då.
3: År 2000 kom samlingsalbumet Veni, Vidi, Viktor ut med 27 av gruppens hitlåtar. Vad hände sen? Vi ska alldeles strax få höra vad Roland Rolle Rantjukov sysslar med idag. Men för det så ska vi ta och lyssna på Viktor Hurmio och Fetknopparna. Låten heter

0: Viktor Hurmio och Fetknopparna, låten heter Heavy. Vad hände sen?
1: Roland Rolle Rantsjukoff, Viktor Hurmio och Fetknopparna bildades 1982 och så tog ni avsked 1986. Och efter det så har ni ju återuppstått några gånger för att uppträda ibland på sina speciella tillfällen. Men vad har hänt förutom de här extra spelningarna efter 1986?
2: Nå, 86, så då jobbar jag faktiskt som lärare, som lektor i interimistiska ämnen på Borgergatans skola. Jag började faktiskt på högstadiet för att jag utbildade klasslärare. 86, då jobbade jag väl också på Radio Vasa. Jag hade där en hel del egna program då. Morgonpasset tror jag hette första som jag började med där. Och så hade jag faktiskt en förlaga till Vinn eller försvinn som jag drog flera år där som var faktiskt populärt. Det blev riktigt kalabalik när jag slutade med det.
1: Var det så att du fick det här radiojobbet tack vare Viktor Hurmio?
2: Jag tror nog att en hel del av sådana grejer som jag varit med om skulle man kanske ha gått miste om jag inte skulle ha varit Viktor Hurmio. Så jag var med i julkalender, julmappen 91. Sen hade vi Åttkampen i tvn också som var en vidare utveckling från 898 som jag hade i Radio Österbotten då som det hette. Och det blev sen tv för hela Svenskfinlands högstadieskola, åttonde klassister då.
1: Hur är det med Viktor Hurmio och Fetknopparna, att om man tänker att ni har uppträtt vid vissa valda speciella tillfällen, hur väljer ni de här? Vad är liksom kriterierna för att ni ska återuppstå?
2: No, helst hade det varit någonting sånt som vi inte har varit med om förut. Att det var lite sådär att I give you an offer, you can't refuse. Liksom.
1: Okay.
2: Men att det här var någon sån där, det var SU Rocks 89 var det som vi första gången återuppstod så att säga. Vi var med om ett par popkalas 96 och 00. Sådana som var runt omkring i hela Svenskfinland. Festivilla här i Vasa var en större festival, faktiskt en två dagars Aderton, om jag minns rätt. Och i fjol faktiskt så gjorde vi en sån där riktigt kiva kick också på Vaske, så det var någon sån här slags dialektrocksafton.
1: Hur ser du på det här dialektmusikens framfart? Det har ju hänt jättemycket bara under de senaste åren på den fronten. Det har blivit globalt till och med.
2: Ja, och jag har förstås Kai och tacka en hel del där liksom också. Det har blivit lite ledigare. Då när vi i tiden slog igenom så var det sån sak att liksom, det fanns inte liksom någon så här sekospråk som vi sjöng på. Liksom. Men det fanns ett tomrum som vi bara råkade ramla in i, så att säga.
1: En hel del har det alltså blivit med andra ord sedan 1986. Men vad gör du idag, 2026?
2: No, jag tar det så lugnt som jag är ganska bra på att göra ingenting också emellanåt. Jag bor i ett egnahemshus och det finns, tycker jag, alltid någonting smått att plocka på med så här. Och som jag brukar säga, det bästa är att man behöver inte vakna till någon veckaklocka.
1: När brukar du vakna på morgonen? Hur länge sover du?
2: No, jag sover där till 8-9 kanske.
1: All right. Och när går du och lägger dig?
2: Mellan 11 och 12.
1: Och hur får du dagarna att gå? Vad gör du som pensionär på dagarna?
2: Jag har några projekt, några rum som borde börja ställas upp och nu kommer sommaren emot igen så då är det andra saker som gäller liksom. Ja, men nu flyter det iväg bara. Att ibland ja. Funderar jag, tycker man jag har gjort ingenting, men nej, nu har man ju gått och plockat med en hel del.
1: Men hur mår du idag, Rolle?
2: Ja, jag tycker det trivs riktigt bra. 6 år tillbaka så inledde ett nytt förhållande med en Mia från Chimito faktiskt. Och vi har så en distansförhållande och jag trivs jättebra med det liksom faktiskt. Mm. Skulle kunna kanske vara mera tillsammans också, men hon är bra på att åka upp till Vasa.
1: Hur träffades ni?
2: No, vi träffades så där riktigt via vågorna på uppe på himlen så att säga.
1: Jaha. Hur menar du då? Nu får du förklara lite närmare.
2: Jag vet, nu var det väl någon slags forum som vi träffades på.
1: Okej. Okay. Och är du ofta i Chimito och hälsar på?
2: nu frågar man henne och säkert många andra allt för sällan det här. Men jag är lite dålig på det här åka sig och köra sig det här. Men hon, ja, hon är däremot jättebra som sagt på det och jag nu pratar om det. Hon säger att liksom, inte lider hon heller. Hon klarar sig bra.
1: Men ni träffades på nätet helt enkelt?
2: Ja, ja, kille.
1: Så det börjar med något så här chattande då, eller hur gick det till?
2: Ja, nu var det nu.
1: Fint.
2: Ja.
1: Det är kul att man hittar en kamrat.
2: Ja, faktiskt. Ja. Jag är riktigt nöjd.
1: Nu på tal om att vara nöjd och kanske inte vara så nöjd plötsligt. Om du skulle få hoppa in i en tidsmaskin och åka bakåt i tiden och ändra på en sak från din karriär. Vad skulle det vara och varför?
2: Oj, jädra. Det här var nog dagens svåraste. En sak från min karriär. Det tycker jag var en ganska intressant upplevelse i och för sig också. Men tror vi har gjort bara en riktigt misslyckad cake som Viktor Hurmi och Fetknopparna. Det var i Ylihärmä, Alahärmä eller så här, någon del av den där. Så där kom språkmuren emot helt enkelt. De hade liksom en inställning innan, vi har tagit inte ens en ton, så då var vi nog redan hurri både hit och dit och painuka kotin och så vidare. Sen bröt de in sig i vårt bakrum under tiden som vi var på scen och söndra LP-skivor som vi hade med som till sal. Men det här, vi redde upp det nog, det är lite improvisera. Jag drog till exempel, om jag minns rätt så var det, tror jag, låten Evigt skog, så drog jag att följande kommer på ert eget modersmål, så drog vi det på någon slags estniska.
1: Okej, okay. Och det gick hem, eller?
2: Jag tror det gick någonting hem i kvällen.
1: Okay.
2: Men det var en annorlunda upplevelse. Men som sagt, jag vet inte heller om jag skulle egentligen vilja ändra på det. För det var nog sån där som ändå liksom lämnar kvar i minnet.
1: Känner folk igen dig fortfarande?
2: Nu gör de ju det nog. I den mån som kanske då under storhetstiden så att säga. Då var det lite... Ibland till och med på gränsen till jobbigt att gå på stan så att säga. Men jag tycker det är skojigt. Det är många som liksom vågar komma fram och börja prata sina gamla minnen och sånt. Så att det är riktigt kul.
1: Vad vill folk helst prata om med dig när de träffar dig?
2: Nu är det olika låtar och sånt här. Och just att de kanske vill berätta om att de var på plats där då och då. Liksom.
1: Nu av allt som du har gjort under din karriär, vad minns du bäst själv?
2: Det ganska i början hade vi en keikka faktiskt på Finlandia-huset också. Jag tror ett Nylandia-rock om jag minns rätt. Det var liksom väldigt liksom allt, det var fullpackad sal och så här vidare. Och jag kommer ihåg att min pappa och min mamma var på plats till och med. Och så här, och fint i bakrummet så fanns liksom en monitor som man kunde se in till scen och sådär. Pojkar från landet. Wow!

Haha, nu var de ju lite roliga, de här Viktor Hurmi och fetknopparna här med låten AIDS. Det var Nicke Aldén som hade kollat upp vad frontfiguren Roland Rolle Rantjukov gör nu för tiden. Klockan är 19 minuter före 5. Här har vi Alan Perry. Efter det ska vi prata lite sport.

0: Yle Vega.
1: Martin Lundberg har jag fått med mig här i studion, sportredaktör här på kanalen. Vad har du att berätta? Det är fotis som gäller nu.
2: No, vi kan börja med fotboll. Ja, för slutspel innan den nationella ligan börjar. Och i den första matchen nu som börjar klockan 4 ställs Kups. Tabell 3 Kups mot 4 Helsingin Palloseuran. Den här matchen spelas i Helsingfors. Alldeles i slutet av den första halvleken har Gentiana Rocci fört Kups upp i en 1-0-ledning. 1-0 alltså till Kups i den här matchen. Om 15 minuter börjar den andra matchen i nationella ligans slutspel. Där Åland United ställs mot Ilves. Den här matchen börjar klockan 5.

0: Sen har också svensken Devin LaRussi, han är också ny i Jaro-lägre. 18-åringen är på provsfäl, men enligt Österbottens tidning så är han väldigt nära ett kontrakt med Jaro. Men han kommer med säkerhet inte att spela mot VPS idag. Jaro-VPS, den matchen börjar klockan 19.
1: Och jag har förstått att det är väldigt populärt, att det har sålts en massa biljetter, att den här ska vara nästan slutsålt.
0: Det blir antagligen slutsålt, ja.
1: Ja, det intresserar ju nog.
0: Det är fest, fotbollsfest i Jakobstad.
1: Ja, sen friidrott.
0: Jo, Alexi Alfors imponerade i junior-VM där han löpte nytt personbästa och var till och med nära en medalj på 3000 meter. Han höll sin egen taktik i hela loppet och korsade mållinjen som femma med nya personliga rekordet 7.50.56. Och det här, den här tiden är en förbättring av hans gamla rekord från juli med över 1,5 sekund.
1: Mm.
0: Men sen lite tråkiga friidrott, speciellt från Birmingham där EM i friidrott startar nu på måndag. Vi har ju många medaljkandidater med i EM, bland annat släggdamerna Krista Tervo, Silja Kosonen, Alisa Vainio på maraton och ännu några till. Men idag fick vi besked att en som inte kan vara med i EM är Mette Bas. Det var meningen att hon skulle löpa 400 meter och också vara med i långa stafetten. Men i förrgår skadade hon sitt ena lår så pass allvarligt att hon inte kommer att kunna tävla med den här säsongen.
1: Men var ju 17.
0: Ja.
1: Sånt har man ju.
0: Så är det.
1: Mm, men sen har du något skvaller att berätta.
0: No, jo. Sånt vill vem vi har inte hört talas om Gianni Infantino som är ordförande för FIFA.
1: Ja.
0: Och han har ju varit i blåsväder flera gånger tidigare. Och speciellt efter VM i fotboll som avslutades för 3 veckor så stormade det ju riktigt ordentligt. Och nu är den här schweiziska juristen, ja, faktiskt en liten skandal har upptagits kan man säga. För The Telegraph-tidningen skriver att han var tidigare alltså ordförande också för Europeiska fotbollsförbundet och nu har UEFA lär ha betalat en väldigt stor summa i avgångsvederlag till en kvinna som påstås ha haft en affär med just Infantino då när han var ordförande för UEFA. Och enligt Telegraph handlade det om en summa på cirka 600 000 euro.
1: Så då.
0: Men förstås Gianni Infantino förnekar de här anklagelserna.
1: Jo, det är ju klart.
0: Det. Johan, ju.
1: Oj, oj.
0: Men får se vad det här landar. Det här är... No, han är inte den första ordförande för FIFA som är i blåsväder. Det har ju nog stormat så gott som om varje ordförande här under de senaste 20 åren.
1: Just det, ja. Okej, tack ska du ha, Martin Lundberg. Tack.

0: Are you an alumni or a student?
1: I'm a student.
0: Would you like to join the choir?
1: Me?
0: Yeah, you.
1: No, I don't.
2: Tondöv med Oskar Pöysti och Elmer Bäck nu på arenan. I don't really need to
1: look. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

Jakob Hellman heter den här artisten. Klockan närmar sig 5 småningom. Jag heter Camilla Andelin och det är dags för mig att tacka för sällskapet den här lördags eftermiddagen. Strax blir det nyheter och efter det relationspodden där det idag diskuteras vad man ska göra när ens barn helt saknar ambitioner. För den som följde med serien Ally McBeal är den här låten bekant. Wanda Shepherd heter artisten. Jag önskar dig en god fortsättning på den här lördagen. Den här låten tar oss fram till nyheterna klockan 5.

0: Nu är klockan 17 och det är nyhetsdags. En drönare exploderade i bulgariskt luftrum idag, alldeles vid gränsen till Rumänien. Explosionen inträffade bara 1 kilometer från gasledningen Transbalkan som går mellan Ukraina och Turkiet. Inga människor skadades och det blev inte heller några materiella skador, det säger Bulgariens premiärminister Roman Radev. När drygt 70 000 unga marokkaner för lite mer än en vecka sedan försökte ta sig över till spanska Ceuta så verkade det vara en plötslig händelse. Men i själva verket hade den byggts upp under lång tid. För på sociala medier hade arabiska konton i flera veckor målat upp en romantiserad bild av hur enkelt det är att nå Spanien.
1: Den unga mannen i videon simmar mot det som ser ut att vara den spanska kusten medan han filmar sig själv med en selfiepinne. Det här videoklippet liknar en harmlös TikTok-utmaning, men i själva verket är det ett av de otaliga inlägg i sociala medier som uppmanar marokkaner att ta sig den livsfarliga sjövägen till Europa. Under hela sommaren har arabiska konton spridit sådana inlägg, alltså långt före rusningen till Ceuta i slutet av juli. Berfinnur Osso är forskare i migrationsrätt på Helsingfors universitet.
2: Social media shows a lot of success stories and this is one of them. But it might also give false hopes.
1: Hon betonar att de här framgångsberättelserna ger falska förhoppningar och är mycket ensidiga. Yle har tillsammans med flera europeiska public service-bolag utrett om det finns en organiserad kampanj bakom det här socialmedieinnehållet. Men vi har inte hittat några tecken på det. Inte heller Berfinnur Osso tror att det rör sig om en samordnad aktion i sociala medier.
2: There were like so many different accounts, so we cannot say that there was just one like single like central organization.
1: Det är svårt att få syn på någon enskild aktör bakom de här många kontona, säger Osso. Istället verkar det ha varit ett viralt rykte som blev den tändande gnistan till att tusentals personer försökte simma till Spanien. En spansk domstol slog i början av juli fast att migranter som anländer sjövägen inte får snabb avvisas. Och feltolkningar av det här beslutet spreds snabbt i sociala medier eftersom det finns en så stor frustration bland unga marokkaner. Var tredje ung vuxen i Marokko saknar jobb eller studieplats. Och det här gör att starka berättelser i sociala medier har stor inverkan på unga som saknar hopp och vill komma till Europa, säger rättsvetaren Berfinnur Osso.
2: Then that might have led them to actually use this chance to go to the other side of the border.
0: Reporter här Alexander Uggla. I USA har senaten godkänt Todd Blanche som ny justitieminister. Todd Blanche var tidigare president Donald Trumps egen jurist, men han har varit tillförordnad justitieminister sedan Trump sparkade Pam Bondi. I Vasa började det brinna på kraftverket i Vasklot idag. Det rörde sig om pyrande kol i en silo på kraftverksområdet. Räddningsverket åkte ut till platsen, men personalen på kraftverket klarade själva avsläckningen. Branden gör att det kan lukta illa i närområdet. Vasklot kraftverk förser stora delar av Vasa med fjärrvärme. Sport. Sprinterlöparen Mette Bas är skadad och missar friidrotts-EM. Hon drabbades av en muskelbristning i baklåret under träningen i torsdags och tvingas nu följa EM hemifrån. Mette Bas skulle ha representerat Finland på 400 meter och i den långa stafetten. I och med bortfallet så är det istället Janine Nygård från Vasa IS som tar en plats i stafettlaget på 4x400 meter. Imorgon får vi växlande molnighet med enstaka skurar. I natt blir det mellan 10 och 15 grader, i Lappland 3-10 grader och möjligen nattfrost. Imorgon på dagen får södra och mellersta Finland mellan 18 och 23 grader, i Lappland mellan 11 och 18 grader. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland och på sjön blåser friska vindar. Det här var nyheterna med Katarina Björk.

0: vad bra att få ett yngre perspektiv på det här också, för det här med att skaffa ett sommarjobb då för bövel, unga slappa person, det är inte så där bara. Tiden har ändrats ganska mycket, så att ha lite mera förståelse och inte vara så snabb med att döma, det är nog någonting som alla vuxna människor borde ta till sig.
1: Här i relationspodden Norren och Frans så ska vi idag ta tag i ett tema som vi har haft på listan ett tag, men vi har kanske dragit oss lite för det i och med att det har gått under arbetsrubriken då ens barn inte något vidare. Och det känns ju kanske inte så jätteokej, eftersom det här med att man skäms lite för sitt eller sina barn är någonting som man kanske inte vill skylta med så mycket. Men nu med skolstart så kände vi att det är dags nu, och vi har också fått ett inspirationsbrev som tangerar just det här ämnet. Så vi tänkte att vi river av plåstret idag och så kör vi.
2: Ja, det här inspirationsbrevet kom från signaturen Päronträdet 46 som skrev så här: när andra skryter med sina duktiga ungar som har haft fina sommarjobb och småningom ska inleda studier i ditt och datt, vet jag inte riktigt vad jag ska säga. För min 17-åring verkar helt tillfreds med att inte åstadkomma någonting alls fast hen står på tröskeln till vuxenlivet. Hen är inte deprimerad eller så, bara totalt icke-ambitiös och slö. Inga planer, inga drömmar, åtminstone ingenting hen delar med mig. Helst sitter hen på sitt rum och kollar på sin telefon och äter skräpmat. Jag får tillträde bara då hen vill ha pengar. Jag hör mig själv tjata, uppmuntra, gräla och försöka inspirera om vartannat. Men det leder ju inte till någonting, skriver Päronträdet 46.
1: Mm. Och vet du, Päronträdet, då vi ställde den här frågan då vidare till relationspoddens lyssnare, så du är verkligen inte ensam. Det finns många som tampas med precis samma sak. Till exempel Gnällig förälder 55 skrev så här: jag känner igen mig, mitt barn är också icke-ambitiöst. Som tur så har hen fått ett arbete att gå till varje dag, så det finns någon slags rutin. Men hen spelar på datorn alltid som hen inte på arbetet, och på arbetet finns det inte heller några kollegor. Hen kommer allt längre ifrån sociala koder, och jag är rädd att hen tappar förmågan att bete sig i vårt samhälle. Vi har haft otaliga diskussioner, men hen verkar bara tycka att jag överdriver och tycker att jag bara klagar. Samtidigt så verkar hen också vara tillfreds med sin vardag och är på gott humör. Och jag känner mig hemsk som gnäller på att hen borde göra sånt som jag tycker att en 25-åring borde göra. Samtidigt som jag inte kan tro att hen kan vara lycklig i längden utan ambitioner.
2: Och ett annat kort brev fick vi också. Det står: jag skäms för mitt barn som inte fick sitt slutarbete gjort. Grattis, nu bara om du är student och inget mer. Signaturen mamman som är orolig för ungens framtid. Och jag tror att i den här signaturen så finns faktiskt en nyckel till det här. Att handlar det om skam eller handlar det om oro? Jag menar, att känna skam för sitt barn, det är ju ganska sådär tabubelagt.
1: Mm.
2: Men jag tycker att många av de här som beskriver sina känslor här, det är ju en oro man känner. En oro för att den där ungen inte kommer att bli en lycklig och funktionerande vuxen som klarar sig på egen hand.
1: Ja, den oron är säkert helt befogad. Men det finns också en annan syn på den här saken. Och vi har tagit några av de här breven som vi har satt under rubriken Hårda bud. Som kanske då beskriver en lite annan sida av den här ekvationen. Frustrerad 50-åring skriver att jag blir frustrerad när jag läser det här brevet. Det låter som att mamman borde ta tag i sitt föräldraskap och vara en förälder och inte en mes. För det första, om ungen bara ligger i sängen och är lat, så då slutar mamman ge pengar åt barnet. Om man inte jobbar så har man inga pengar heller. Ungen får väl lära sig den hårda vägen att man är hungrig, och då måste man kanske ha ett jobb. Det är ju inte ungens fel egentligen. Det är nog verkligen mammans fel att det är så här. Hon har gjort det möjligt att hen får vara så här lat, och pengar så ger hon i tid och otid. Ja, det sa hon kanske inte riktigt. Men i alla
2: här läses
1: fall
2: mycket mellan raderna
1: ja.
2: Här. Ja, men,
1: mm. Vad har mamman tänkt att det ska bli av den här gullegrisen? Skäms mamma, skriver frustrerad 50-åring.
2: Det här kan vi kalla ord och inga visor och ganska raka rör och ganska mycket slutsatser om sånt som nu faktiskt inte var formulerat i det här första brevet. Men okej, det var inte den enda som reagerade så här. Ni är flera som är inne på det här med att curlar man sina barn så då blir det så här, och att det ju är egentligen föräldern som är att skylla på här och inte det här så kallade lata och slöja barnet. Här har vi ett annat brev som det liksom lite fladdrar i öronen när man läser de här breven på något sätt. Här står det så här: första steget är att göra upp regler. Ska man bara få pengar eller förtjäna dem? Är man vuxen så flyttar man hemifrån, vare sig man har jobb eller inte. Tvättar inte dagens unga sina kläder själv. Lagar din mat åt hela familjen tills resten kommer hem. Det är skrämmande. Vart är denna värld på väg med fri barnfostran och noll respekt för andra? Skriver 40 plus och utan barn frivilligt.
1: Jag känner mig riktigt tillrättavisad.
2: Jag vet, jag känner mig inte träffad, men jag känns ändå.
1: Ja.
2: För säkerhets skull. Det var många som var inne till exempel på det här som jag i och för sig tycker är en helt rimlig invändning. Att man kan ställa lite krav om ett barn bor hemma, förväntar sig pengar utan att på något sätt bidra själv ekonomiskt. Då ska man ju kunna kräva någon sorts motprestation till exempel. Ja, okej. Men då ska du ta, om du är vuxen och bor hemma så ska du ju vara vuxen. Alltså du ska ta en andel av hushållsarbete till exempel.
1: Absolut, ja. Det tycker jag nog. Och en 17-åring är nog fullt kapabel också att sätta igång en tvättmaskin eller dra fram en dammsugare nu och då. Mm. Att det där är ju nog också... Ja, alltså jag har ju curlat mina barn ganska mycket. Och jag betalar priser för det idag. Det vill säga att det går inte automatiskt det där med att dra fram dammsugaren. Man får nog liksom uppmana. Jag tänkte säga uppmuntra, men det går inte. Uppmana att nu är det dags att dra fram dammsugaren. Så att nu behöver man ju lära sig det där hemifrån också.
2: Absolut, jag har nog definitivt också grävt en grop för mig själv. För det är ju liksom så att jag bara kanske stoiskt och med en martyr i min som ingen ser eftersom ingen är i samma rum sköter det mesta av byk och sånt här.
1: Mm.
2: Men där har jag nog faktiskt lite propsa på också. Att de kan inte komma till mig och säga mamma, jag har inga rena kläder, lite så anklagande, utan där har jag nog sagt ifrån att nej, har man inte, tvättar man inte så har man inte rena kläder. Tänk så konstigt, så att det kan de nog göra.
1: Mm.
2: Att de kan nog sätta igång en tvättmaskin. Sen vill jag inte att de ska tvätta mina kläder för de sätter det på för varmt.
1: Ja,
2: och så sen blir mina kläder så små.
1: Ja, det är inte bra.
2: De är redan lite i minsta lager, konstigt nog. Så vi ska inte göra det ännu värre.
1: Nej, precis. Torktumla inte!
2: Nej!
1: Step away from the dryer!
2: Det är min sidensarong som jag investerar i. Jaha, nu är den en snorfana.
1: Ja, ja, men hörni, vi ska ta och få en annan syn på den här ekvationen också. För att det var många som skrev om det här med att hur många det här barnet mår som ligger på sitt rum och inte riktigt får någonting gjort. Och många som har skrivit hur det själv var när man var i den där åldern. Och jag tror att speciellt ni som var ganska hårda mot det här barnet och också den här mamman så skulle kunna ta och lyssna lite extra nu.
2: Mm, det kan vara ganska tankeväckande. Jag måste säga att jag fick många tankeställare den här veckan av att läsa era brev. Och vi kan börja här med Mary Lennox, 39, som har skrivit så här. Den här föräldern skriver att 17-åringen inte är deprimerad, men att sitta hemma och äta skräpmat och vara på sin telefon hela tiden, det låter nog lite som en mild depression. Och jag har själv varit den här 17-åringen. Det som hjälpte mig var att ta studenten och fortsätta studielivet efter det, helt enkelt komma bort hemifrån och tvingas hitta någon form av självdisciplin.
1: Mm.
2: Så kanske en misstanke om att det nu ändå kan finnas att den här ungen inte är 100% tillfreds, utan att det kan ligga någonting där bakom, kan vara värt att tänka på.
1: Mm. En annan aspekt som dök upp i breven så var det här med att det kanske finns någon diagnos som ligger bakom det, en depressionsdiagnos eller sen någonting annat. Anne, 56, skriver så här att jag var själv vilsen i den åldern. Ambitioner kom långt senare och då studerade jag mer än mina föräldrar någonsin hade gjort och jobbade i några år innan jag tyvärr blev sjukskriven. Jag fick diagnosen Asperger för några år sedan, vilket förklarar den trötthet som jag alltid har brottats med. Men jag blev kallad lat och min ena förälder som nu är gammal skäms för mig fortfarande. Jag får höra hur duktiga mina syskon är och det är tungt. Så pass tungt att vi bara ses några gånger om året. Om du vill ha en bra relation till ditt barn och att ditt barn ska må bra, älska villkorslöst. Ditt barn märker hur du beter dig. Det är redan illa att du ens jämför. Var stolt över alla dina barn. Och vad vet du? Kanske är hen utmattad eller trött och inte bara slö. Jag hoppas att det blir bra mellan er. Tids nog behöver hon själv ta hjälp om hon fortsätter att vara trött.
2: Ja, det här tycker jag också. Det här är något vi har varit inne på, till exempel när vi har gjort avsnitt om ADHD eller ADD. Den här stämpeln som unga människor har fått leva med innan den här diagnosen har blivit klar. Att ja, men du är nog så roddig och du är nog så slarvig eller du är nog så lat. Och sen fast pusselbitarna ramlar på plats för en själv och man inser att jaha, det är det som är grejen med mig, så kanske inte omvärlden har samma förståelse. Och jag tycker det är faktiskt väldigt ledsamt att höra den här åldrande föräldern fortfarande stämpla vår brevskrivare här som lat, fast det finns svart på vitt ett bevis. Det här är inte en lat person, det här är en person som nog hade ambitioner, nog tog sig i kragen, nog har åstadkommit saker och som är värd att vara stolt över. Men den här föräldern har fastnat i de här tankebanorna och kommer inte loss.
1: Ja, att du är nog liksom sån där.
2: Du är den där lata ungen, du.
1: Ja, fast man har jobbat sig in i väggen. Ryggsäcken 60 år skriver att jag kan också säga det här av egen erfarenhet. Tala aldrig om för ditt barn att du skäms för det. Min mamma skämdes för mig för att jag inte var som andra. Jag var inte lika framfusig och tuff och jag har aldrig förlåtit henne för det. Jag upplevde att hon tyckte att vad andra tyckte om mig var viktigare än att stödja mig och att jag hade det bra. Du har bara ett barn. De andra är utbytbara. Tänk noga innan du väljer sida. Jag tycker inte att barn ska behöva springa runt i ekorrhjulet i så tidig ålder.
2: Tycker jag också en bra poäng. Och just det här med föräldrar som på något sätt vill definieras via sina barn. Och som tycker att det, om barnen inte riktigt åstadkommer någonting storslaget, så på något sätt stänker det över på föräldern också, så måste man skämmas. Det där begriper inte jag. Jag måste helt ärligt säga, nu låter jag kanske väldigt, väldigt äppelkindad här, men det är ingen skillnad för mig vad mina barn börjar arbeta med. Men jag hoppas att de gör någonting som de tycker är meningsfullt och att de är nöjda och glada.
1: Mm.
2: Och så måste jag också säga att det här med att jämföra med andra, jag kan känna mig lite träffad av det där, för att jag är säkert lite en sån där som ivrigt frågar folk som jag vet att deras barn nu har tagit studenten nyligen, att vad ska hon göra nu? Och har han fått en studielägenhet? För att jag tycker det är väldigt intressant. Jag är ju mitt i den här situationen själv. Jag har ett barn som flyttar hemifrån och börjar studera för ett år sedan. Och om ett år, då är det dags för nästa unge. Sen har jag den där lilla som är lika gammal som relationspodden. Han ska flytta på ett tag ännu. Men jag tycker det är väldigt intressant att följa med också bekantas barn som jag har känt sedan de föddes. Jag tycker det är väldigt kul att veta att jag hade där blev en jurist och det där blir en elektriker och tänka sig att den där vågar redan flytta till andra sidan jordklotet. Tänka sig, jag vill inte sätta någon värdering i det, jag är bara nyfiken. Men nu när jag läser de här breven så inser jag att det här kan vara lite minerad mark för en förälder till ett barn som inte riktigt har kommit på vad det vill göra ännu och inte har ett bra svar på den här frågan. Så jag ska tagga ner lite.
1: Jag tänker att det är också nog en skillnad i hur gammalt det där barnet är. Att är det någon som har tagit studenten eller kanske är i unga år, så tycker jag inte att man behöver ha en plan. Men det är ju såklart annat också att har du ett barn som är 35 och fortfarande tycker att det är ganska bekvämt att bo hemma hos mamma och pappa. Mm. Så då är det ju en annan sak också. Att då tycker jag att man kanske, då kan jag förstå att man liksom skäms att det här mitt barn har aldrig riktigt blivit i någonting.
2: Och här har vi ett exempel på det, nämligen vår gamle vän Michael Bolton, 41, som har varit lite den ungdomen och skrev så här. Jag har känt flera gånger att jag inte håller måttet i min fars ögon. Han är en stereotypisk boomer som började jobba när han var 12 och jobbade hela tiden tills han gick i pension. Han gifte sig när han var 18, började bygga hus när han var 23 och samtidigt fick han då sitt första barn. Så när jag själv var 30 år, singel och arbetslös, så sa han till mig att det är nog hörde svårt att inte jämföra. Och ännu värre blev det när jag blev så utfattig att jag måste flytta hem till föräldrarna för ett år medan jag sökte efter ett nytt jobb. Då sa han rakt ut att sorry nu bara, men jag tycker det är pinsamt att min 30-åriga son måste bo hemma. Så jag kan vara rätt säker på att jag inte höll måttet för min far. Det kändes hemskt på det sättet att jag inte hade någonstans jag kunde ta skydd när livet blev för hårt. Så därför tror jag inte att det är en bra idé att kasta ut 18-åringen heller. Det kan skada relationen när det blir viktigare att man drar in pengar än att man är en bra person. Däremot tror jag på uppmuntran, att tjäna sina egna pengar och ha sitt eget ställe är alltid att föredra fram om att bo hemma när man är vuxen. Skriver här vår vän Michael Bolton, 41.
1: Väldigt uttömmande. Jag tycker att det där är en jättebra liten föreläsning till alla föräldrar som tänker att man kanske vill ha en åsikt om sitt vuxna barn. Man kan ju tänka det, men man behöver ju kanske inte säga det, för jag tror nog att man känner sig ganska misslyckad ändå.
2: När jag flyttar hem till mamma och pappa igen när man är 30, det är inte optimalt för någon, men det kanske inte hjälps, och då tycker jag att alla måste bara försöka göra det bästa av situationen. Och det är ju jättefint då om man som förälder kan erbjuda en trygg hamn för sitt barn som har blivit lite tilltufsat och se till att nu tar vi det här, nu tar vi omstart på det här.
1: Ja.
2: Och nu stressar du inte över det här med hyran, utan sov där på soffan bara, det går nog bra, och så går du på den där intervjun på måndag. Heja!
1: Ja. Ja. Och man kan ju behöva lite tid innan man hittar rätt. Det har signaturen 2 mellanår 34 skrivit om. Efter gymnasiet så var jag så skoltrött att alla mina inträdesprov gick åt skogen, då jag helt enkelt inte läste till dem ordentligt. Jag gick på dem för att göra min mamma nöjd. Jag var själv inställd på att jobba efter gymnasiet och ha ett mellanår, och så blev det. Jag hade liksom inga mål eller drömmar på vart jag skulle komma, men jag var inte heller slö eller lat. Jag satsade fullt på hobbyn och tävlade på sidan om jobb. Men efter 2 mellanår så kom jag in på en skola, och jag har inte ångrat någonting. Även om mamma säkert var ganska stressad över mina prioriteringar och val, för det kom pikar och gnäll med jämna mellanrum. Men till slut så blev allt bra.
2: Ja, dessa mellanår. Jag tycker det här är också lite en generationsfråga. För jag måste själv säga att när jag tog studenten, så i min omgivning var det här med mellanår någonting som... Jag menar, det var lite ett misslyckande att ta ett mellanår.
1: Ah, ja.
2: Mellanår tog man om man inte hade kommit in någonstans, eller om man faktiskt var väldigt slö och lat och bara inte liksom iddes. Det hade lite ett sånt här dåligt rykte. Och det där är ju helt annorlunda idag. För det första har ju hela det här poängsystemet med att du får mera poäng när du är första gångs sökande och så här. Det har ju gjort till att det lönar sig för en del att ta ett mellanår för att göra ett nytt försök och komma in på den utbildning de helst vill till. Man får hemskt lite studiestöd nu för tiden, betydligt mindre när jag studerar. Så att ta ett mellanår, jobba, samla ihop pengar, det är inte alls en dum idé. Det kan till och med vara nödvändigt för många. Så det här med mellanår så ser jag också på ett helt annat sätt nu än vad jag gjorde 1999.
1: Ja, det är andra tider. Och sen att ens veta vad man ska utbilda sig till nu, så är ju som att sia i framtiden. Det är lite svårt att säga. Delit 24, lite yngre lyssnare där, har också skrivit om det här och säger att som ung vuxen så kan jag förstå att det är svårt att ha höga ambitioner, om några alls. Det känns som att man är fast i en ständig kapplöpning mot andras förväntningar på att man ska bli någonting bättre. Men tar man något felsteg så känns det helt omöjligt att försöka hinna ifatt igen. Jag har jagat jobb och jag har hoppat mellan deltidsanställningar, ofta flera samtidigt. Jag har jonglerat med att försöka ta mig till arbetsplatser med dyr kollektivtrafik, eller tillfälligt behövt köpa eller låna bil, betala räkningar och sköta om och oroa mig över att kunna betala hyran. Allt detta för att jag hoppades arbeta ihop en liten buffert så jag skulle kunna börja plugga till ingenjör efter 1 eller 2 års hårt arbete. Nu är jag 24 och livet känns redan som att jag ligger långt efter, vilket är helt orimligt eftersom man är i sina bästa år, heter det ju. Att vi är lata och saknar ambition låter mycket som vad djur gör när de inte längre kan fly eller fäkta och känna sig maktlösa. Jag önskar tålamod från er äldre och förståelse för vilka tider vi står inför, med politiker som inte tänker på oss, ett klimat som ni har givit upp på och infrastruktur som håller ett par år. Vi tänker på det, även om vi inte pratar med er om det, skriver Delit 24.
2: Vad bra att få ett yngre perspektiv på det här också, för Jag kan mycket bra förstå det här. Om man jämför nu här Delit 24 med Michael Boltons pappa här. Till exempel det här med att skaffa ett sommarjobb då för bövelen, unga slappa person. Det är inte så där bara. Jag tycker jag känner väldigt många unga som har skickat tiotals, hundratals ansökningar och inte ens blev kallad på en enda intervju. Det är ganska brutalt på arbetsmarknaden nu. Också med sommarjobb för de som inte har någon erfarenhet sen tidigare. Och det betyder inte att man inte är ambitiös eller slö och lat, utan många skulle gärna vilja jobba, men det är inte så där bara. Och tidigare också det här med att studera du till någonting, så kunde du räkna med att i slutet av studierna hägrar ganska garanterat en anställning. Så är det ju inte heller nu för tiden. Utan du måste ju studera och gardera dig för det här med att sen kanske det här visstidsrumban börjar och man måste ha en buffert, som vår brevskrivare här konstaterar. Och det är, tiden har

0: ändrats ganska mycket, så att ha lite mera förståelse och inte vara så snabb med att döma, det är nog någonting som alla vuxna människor borde ta till sig.
1: Ja, och hör du Delit 24, det här med att du är 24, det känns som att du är hopplöst efter, så det är du ju inte. Jag tror det är kanske bättre att du har tagit lite tid på det att fundera att vad du på riktigt vill göra. Och jag förstår det där att det är bökigt, och speciellt om man bor i stora städer, att ta sig med kollektivtrafik hit och dit. Och det är mycket att ta sig an, alltså. Att köta om sig själv.
0: Och en grej jag också tänker på, det här jag pratar mycket med mina barn när de nu funderar på vad de ska skriva för ämnen i studenten och vad de ska börja studera och så här. Och jag inser ju att jag och min man, vi kanske är lite jobbiga att jämföra sig med, för att vi är ju båda båda högutbildade och så här. Jag skriver böcker och jobbar inom media och har studerat länge, och han också doktor i fysik och hit och dit liksom sådär. Men det som vi ju konstaterat i dem då är att vi har ju båda landat i arbetslivet någon helt annanstans än där vi började. Att jag började ju studera journalistik med ambition att bli då skrivande journalist. Inte det alls. Jag blev radiopladdare och jag blev författare. Och han jobbar ju mera inom IT-arkitektur och inom ekonomi nu för tiden, fast han studerar fysik i tiderna. Så att jag menar, man måste bara börja på med någonting och så ser man vad livet för med sig. Det är kanske det jag har försökt förmedla till mina barn. Och du kan omöjligt vara efter när du är 24. Det går inte. Fast du inte ska åstadkomma ett skrutt så är du inte efter. Och jag kommer faktiskt att tänka på en annan sak också. Jag pratade här nyligen med en äldre släkting som var på väg på klassträff. Den här släktingen är då 70 plus. Och sa att klassträffar börjar ju vara roliga först när alla hade passerat 50. Mm. För att de där första studentjubileerna, 10 år, 15 år, 20 år, då var det en tävling. Vem har hunnit lyckas? Vem har fått barn? Vem har byggt hus? Vem har startat firma och så här? Och sen senare i livet så har alla lite skilt sig och fått barnbarn, och en del har inte fått barnbarn, och man har lite bytt jobb och någon har varit lite arbetslös. Den här tävlingsmomentet hade försvunnit på vägen, tyckte den här släktingen. Och därför var det bara 100% kul att träffa de här gamla bekanta och se vad de hade på gång.
1: Ja, vad skönt. I väntan på det.
0: Ja, vad skönt att slippa tävla. Jag tävlar nog inte mera.
1: Nej, inte jag.
0: Utom med mig själv kanske.
1: Ja, alltså jag brukar nog tänka det här också. Jag tänker på den här 24-åringen att du kommer vara i arbetslivet så länge, att bättre att ge dig några år och se att vad du på riktigt är lämpad för och vad du trivs med. Om man inte vet så kan man alltid köra uteslutningsmetoden. Att tycker jag om att vara med människor eller vill jag helst vara för mig själv? Det kan vara ett bra liksom första vägval. Och sen går man vidare och så försöker man fundera lite utgående från det. Tycker jag om att vända papper eller tycker jag om att jobba med händerna? Vet du, sådana här liksom stora gafflar. Ta dem först och så kan man bena ut det sen så småningom.
0: Ja, saker har ju en tendens att ordna sig bara man tar sig ut ur huset och gör någonting.
1: Mm. Innan vi går in på lite konkreta tips på vad man kan göra för ett barn som inte har så mycket ambitioner, så skulle jag ändå vilja att vi skulle lyssna på vad Fundersam 42 har skrivit, för jag tycker det här är superviktigt. Jag skulle vilja säga till föräldrar att skammen för sitt barn kanske handlar mindre om ditt barn än om den oro och de förväntningar du bär på. Ditt barn är inte ditt visitkort eller ett bevis på att du har lyckats som förälder, utan en egen människa som fortfarande håller på att hitta sin väg. Om en ung människa gång på gång känner att hen inte duger som hen är, så finns det en risk att det inte bara påverkar relationen till dig, utan också hur den här personen ser på andra människor. Hen kanske börjar tro att relationer handlar om att bli bedömd snarare än att bli sedd och accepterad. Och då blir det svårare att våga vara sig själv och bygga trygga relationer längre fram i livet. Skriva Fundersam 42.
0: Precis, ett barn är inte ett visitkort. Det är någonting som är värt att ta med sig, tycker jag.
1: Mm.
0: Utan det är en helt egen person som kanske på sin höjd sitt eget visitkort, och inte behöver man ens vara det.
1: Mm.
0: Men hörni, ni var flera som tog tag i den här frågan på lite så här mer konstruktiva sätt, kommer med en del konkreta tips på vad man skulle kunna göra, och också några varnande ord, och här har vi signaturen Förälder 49 som skriver så här: jag var stolt förälder till en extremt presterande tonåring ända tills hen gick in i väggen. Efter det var hen tvungen att lära sig älska sig själv som hen var utan att definieras av en massa yttre framgångar, och jag var skam till sägandes tvungen att på nytt lära mig att älska hen som hen var, men det gjorde oss båda gott. Så illa kan det ju också gå.
1: Och tänk vad skönt att du kunde vara då så att okej, det här barnet är inte så här, men det är riktigt kiva att ändra det här barnet. Mm. Så att du behöver inte vara en superpresterare för att duga för mig, att jag älskar dig ändå.
0: Och det där känner jag faktiskt lite igen, för jag var ju superduktig tonåring. Jag satsade ju allt, jag skulle ha bra i alla prov och så här. Och det var ingen som pressade mig till det egentligen, utan det var nog mest jag själv. Och det där var ganska tungt, och därför har jag ju till och med lite sagt till mina barn. Det var en sån här omvänd reaktion där, att det är ju jätteokej att få en femma i ett prov. Är du godkänd? Galant, då behöver du inte ta det på nytt i alla fall.
1: Mm.
0: Men att lite tagga ner med det där, att det är ju roligt att lyckas i de ämnen som man på riktigt brinner för, men de ämnen som man vet att jag kommer ju aldrig ha med det här att göra efter att jag har klarat av den här ena obligatoriska kursen. En femma, alldeles utmärkt.
1: Exakt.
0: Och här kommer ett brev då med lite mera tips. Och här står så här: de flesta pratar om det goda när det gäller barnen. Man nämner till exempel inte att det där barnet som hade supersommarjobb inte alls var motiverad att gå till det där jobbet. Så ett tips är att försöka vidga vyerna för sin ungdom. Det är så lätt för barn och också vuxna att fastna i träsket av oändlig underhållning på telefon, tv, streaming och så vidare. Alla 17-åringar måste inte ha sin drömkarriär planerad och stora mål, men man måste komma ut mer så man får idéer och börjar tänka i nya banor. Så gör något helt galet med din tonåring som ni aldrig har gjort förr. Det behöver inte vara speciellt kostsamt. Ni kan göra frivillig arbete tillsammans, ni kan lära er en ny hobby och kanske hata den, men då har ni i alla fall konstaterat att det inte var just er grej. Och överlag, gör så mycket som möjligt tillsammans. Jag upplevde själv att tonårstiden kändes svår och att de vuxna drog sig undan och bara höll på med sitt. Då väcktes aldrig inspiration, diskussioner och idéer med de vuxna, och de blev på sätt och vis som främlingar. Många säger ju att men ungdomarna vill nu vara i fred, så man ska inte gå dit och störa. Men många ungdomar kanske vill bli störda. De säger inte alltid vad de egentligen känner, skriver här signaturen Hatade alla mina sommarjobb.
1: Ja, vilken bra, här finns mycket bra idéer, och jag tror kanske liksom andemeningen i det här är väl det att man försöker göra saker med det där barnet och att man pratar med det om allt möjligt. För då blir det inte heller så att nu ska vi sätta oss ner vid köksbordet och prata om din framtid som nu ser ganska så dålig ut.
0: Ja.
1: Så här att det ständigt pågående samtalet så kan innefatta en massa olika saker. Det kan vara allt från små saker som att vad vi ska äta på helgen till att vad man blir när man blir stor. Och att man kan inte heller förvänta sig att man har den där ungdomens förtroende gällande stora saker om man aldrig pratar om de små sakerna. Bondmora 59 hade skrivit ett tips som jag håller med om här faktiskt. Några tips här till den uppgivna mamman: hitta en gemensam hobby. Det kan vara simning, dans, hund- eller kattutställningar, fjällvandra. Det finns säkert någonting som intresserar din 17-åring. Men mitt bästa tips är att köp en hund eller en katt. Hunden kräver motion varje dag, vilket kanske lockar din ungdom att gå ut. Jag tror att din 17-åring kanske inte direkt är bortskämd, men hen har alltid fått allt serverat. Hen har kanske aldrig haft ansvar över till exempel då ett djur, eller middagen, gräsklippningen, tvättstugetider, småsyskon, ja, allt det här som hör vardagen och livet till. Lycka till med din härliga tonåring som nu bara hamnar lite på den segare sidan för tillfället.
0: Jag tycker att de här är ju båda i de här breven inne på en jättebra grej, att istället för att sätta all sin energi på att oroa sig och tjata eller kanske komma bullrande in i tonårsrummet med famnen full med broschyrer till utbildningar som kanske skulle kunna locka och så här. Att man bara lite släpper det där och gör någonting helt annat, men återuppbygger dels kontakten till den där tonåringen och kanske får henne ut ur huset. Mm. Det här är faktiskt lite roligt. Jag har gjort det här själv, inte för att jag har ett slött barn, men jag fick dåligt samvete här i ett skede. För mitt äldsta barn har flyttat hemifrån, så det var mycket stå hej med henne när vi nu skulle hjälpas åt med den saken. Mitt yngsta barn, han är bara 20, så det är mycket hallå med honom hela tiden. Men i ett skede insåg jag att det är hemskt länge sedan jag har gjort något med mitt mellanbarn. Och jag tänkte att jag vill göra någonting med henne. Vad ska vi hitta på? Så vi gick på en hatsapuri-kurs. Vi lärde oss att baka sånt här bröd med massa ost i. Och jag bara anmälde oss på Arbis och sa att på fredag gör vi det här. Och hon sa att jaha, det kom liksom från ingenstans. Och jag tror hon var så hemskt entusiastisk heller. Men sen hade vi faktiskt fruktansvärt roligt. Så nu ska vi gå på en kimchi-kurs i höst. För att bara göra någonting som är helt utanför boxen. Det var ganska roligt. Och just som den här ena skrev här. Om det är fruktansvärt och om man håller på och våndas och tycker att det här är det tråkigaste någonsin. Då har man en ganska rolig erfarenhet att dela då också. Minns du när vi gick på den där jättemisslyckade matlagningskursen?
1: Ja.
0: Och vi utlöste brandlarmet och får aldrig komma tillbaka. Det är ju också kul.
1: Ja. Alltså jag tror absolut på det där, och sen att göra saker, om man har flera barn, att göra saker med ett barn i taget.
0: Ja.
1: Och det behöver faktiskt inte vara så stora saker. Jag märkte i något skede så vet du, bara det här med att man åker iväg med ett barn till butiken och så går man och tittar på lite sminkprylar då med min äldre som tyckte om det då. Så vet du, så det där samtalen kommer då man kör bil eller man är bara går omkring och tittar på nagellacksnyanser, vet du, så här, att det behöver inte vara som dyrt eller okej, det kan bli ganska dyrt där vid sminkhyllan i
0: och för sig. Ja, det är farligt det där, ja. Och så tycker man, nu har mamma spenderbyxorna på, för den lilla ser ju så lycklig ut om hon får det här läppglanset.
1: Ja.
0: Jag skulle aldrig köpa så här dyrt åt mig själv, men visst. Man måste ju tänka på sitt som är content. Jag förstår. Varsågod.
1: Ja, och sen måste jag nu säga, jag har ju vuxit upp med en hund i huset. Jag tycker att det är ett jättebra sätt att liksom få kärlek och ge kärlek och lära sig att ta ansvar. Och sen tycker jag också att det är helt trevligt att gå ut med den där hunden med ett barn. Och det är lite samma som att köra bil. Man sitter inte och stirrar på varandra sådär. Utan man kanske bara går och promenerar omkring sådär och pratar om ditt och datt. Det är också ett ganska bra sätt att liksom umgås på.
0: Jag brukar säga ibland när jag kör bil med mina barn att jag kan ju inte titta på min telefon nu, så du får inte heller, utan din uppgift nu är att underhålla mig.
1: Exakt.
0: Berätta något. Och nu brukar de berätta någonting. Det kan vara riktigt, riktigt trevligt.
1: Mm.
0: Men jag tycker också det här, stör din tonåring. Det tycker jag är en jättebra grej. Att fast den säger, måste stå där och glo, så kanske de egentligen vill bli lite störda.
1: Mm.
0: Och gärna då med någonting som inte är skuldbeläggande eller så här, nu ligger du nu bara här och äter chips som vanligt, du din slapptratt.
1: Mm.
0: Utan mer sådär, nej men vet du vad, det här är en år där vi ska nu åka till matbutiken.
1: Mm.
0: Upp och hoppa.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Och jag kan muta dig med ett läppglans om du är snäll.
1: Ja.
0: Nåja, eller vad man nu säger, men i alla fall att inte ge upp och bara stå och vara oroad.
1: Ja.
0: Och vi är framme kanske då vid veckans sista brev som kommer från Janni 46, som jag tyckte formulerade det här väldigt fint. Det finns många anledningar att fostra en handlingskraftig avkomma, men skam är inte en av dem. Förklara fördelarna med självständigt arbete och egna pengar. Låt ditt barn lära känna den här självständigheten genom att låta hen förtjäna pengar där hemma med arbetsinsatser. Och var övertydlig med att motivera dina krav, men med kärlek. Lycka till, skrev Janni 46. Om det här tjatet och gnatet kommer från skam eller frustration, då är det dött lopp från första början. Men om det kommer från kärlek och att man förklarar det här att, men jag blir på riktigt lite orolig för dig, eller jag vet ju att du är väldigt smart och att du skulle kunna göra fast vad, hur kan jag hjälpa dig? Man på något sätt skulle öppna upp där istället, så kanske man har en chans att nå fram.
1: Ja, det är det ständigt pågående samtalet som man behöver hitta, eller åtminstone liksom luckra upp lite, så kanske man kan nå fram lite bättre.
0: Mm. Var landar vi i det här nu då, med alla era synpunkter och insikter. Jag måste säga att jag är jätteglad att ni var flera som har varit det slöa barnet som hörde av sig och berättade ert perspektiv. För det här fick också mig att tänka till en hel del.
1: Ja.
0: Det är inte alltid så svartvitt. Det är inte alltid så att föräldern ska skämmas för att man har varit för curlande. Det är inte alltid så att barnet ska skämmas för att man inte riktigt vet vad man vill. Man kan också lyssna och försöka vara lite lyhörd och överösa varandra med kärlek, så kanske man kommer en bit i rätt riktning i alla fall.
1: Ja, och lära dem att man måste göra saker för att få någonting också. Jag tycker nog att det där, att det inte alltid handlar heller om, jag har inte betalat mina barn för att göra något hushållsarbete, utan det är nog bara att man måste göra det. Men då kan ju liksom payoffen vara det istället, att just då du sätter igång den här tvättmaskinen så har du rena kläder sen på morgonen då du ska få, ni ska ha jumpa.
0: Och
1: dina svettiga kläder är tvättade. Att det är det som du får, att sorry, det blir inte roligare det här livet än så. Vet du, som att man måste också kunna göra saker fast man inte får då ett nytt läppglans för det, utan att, vet du, sådär, som igår, jag kom hem från jobbet, vi skulle äta och det fanns inga rena tallrikar för ingen har tömt diskmaskinen och ingen har fyllt den heller, så jag sa att jaha, nämen, vi får väl äta från 3 stycken desserttallrikar då istället.
0: Det gick säkert bra det också.
1: Det gick bra det också, men då var jag sådär att vet du, jag slutar klockan 5 och hunden har inte varit ut, ingenting har hänt här hemma, jag får inte en bra feeling av det. Att där tycker jag också att, fast vi säger just att vi föräldrar ska vara förstående så här, men jag tycker barn också måste förstå det där, att ha förståelse för föräldern.
0: Mm.
1: Att är man sommarlovsledig så kanske man kan tömma och fylla den där diskmaskinen.
0: Det där har vi haft som rutin. Den som har sovmorgon städar köket på morgon.
1: Jättebra.
0: Ja,
1: så behöver man inte komma hem och vara sur då sen.
0: Nej, men nej, det är bara jag som störs av att det rådde i köket när jag kommer hem. De andra är sådär, så.
1: Vadå?
0: Okej, man kan lite. Mm.
1: Ja, och så kommer man hem istället och bara kasta gafflar i diskmaskinen. Sådär, att alltid är jag som ska.
0: Och då säger mamma, varför har du alltid något fel i huvudet?
1: Ja, det vill säga att man får en gladare mamma om man tömmer och fyller diskmaskinen. Så är det bara. Det är det som är payoffen.
0: Men jag tycker att det som Astrid Lindgren sa, säkert med yngre barn i åtanke, det här med ge barnen kärlek och ännu mera kärlek, så kommer nog folkvettet av bara farten, ungefär så sa hon. Jag tror att det här går att anpassa också till tonåringar.
1: Mm.
0: Ge dem kärlek, stötta dem, visa att du tror på dem och är stolt på dem, så kommer säkert dina ambitionerna också i något skede.
1: Och annars kan man alltid jaga in dem i snickerboa. Skrev också Astrid Lindgren.
0: Jaga dem, hota dem med våld och stäng in dem bland en massa vassa föremål i en bod. Nej, gör inte det. Man ska vara lite selektiv med vilka uppfostringstips man tar av den goda Astrid. Men klok var hon.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt det. Liksom, laddar du nu batterier? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just det sån här. Nå, men du, har du energierna på plats? Har du varit och laddat batterier? Orkar, nu blir det skönt. Till vad kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet. Och du hittar oss på arenan.

Den elfte söndagen efter pingst är temat kallelsetider. Du lyssnar till Ett ord om helgen. Jag heter Monica Slotte. Den här söndagen infaller nära den dag då templet enligt judisk tradition förstördes. Den nionde dagen i månaden av. Israels historia, alltså Guds egendomsfolks förflutna, visar att det i livet finns vissa tider då enskilda människor och hela samfund på ett särskilt sätt ställs inför avgöranden. Om vi litar för mycket till vår egen förmåga och vår mänskliga visdom kan det hindra oss från att höra Guds röst och följa hans vilja. Om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan. Eller som vi läser i Saltarsalm 81. Hör mitt folk, jag vill varna dig. Om du ändå ville höra mig, Israel. Ingen främmande gud får finnas hos dig. En utländsk gud får du inte tillbe. Jag är Herren din gud som förde dig ut ur Egypten. Imorgon firar vi högmässa med Svenska Lutherska Evangelieföreningen från missionsfesten i Jeppo. Predikant David Forsblom, liturg Mats Edman. Som organist och kantor fungerar Niklas Lindvik och som körledare Niklas Lindvik och Henrika Lillsjö. Ungdomskören Evangelikum medverkar och på trumpet hör vi Christian Sjöbacka. Som textläsare fungerar Rut Åbacka och Petra Gripenberg. Högmässan sänds klockan 13.03 i Yle Vega.

0: klockan 6 och här är nyheterna. God kväll. Den drönare som i veckan hittades vid Leipzigs flygplats i Tyskland var sannolikt av rysk tillverkning. Det här skriver Wall Street Journal. Tidningen har fått uppgifterna från amerikanska tjänstemän som har bekantat sig med underrättelserapporter om fallet. Drönaren som var lastad med sprängämnen påträffades på tisdagskvällen bredvid ett ukrainskt transportflygplan. Den vållade ingen skada. Enligt rapporterna så kan Ryssland också i fortsättningen testa NATO-ländernas beredskap och beslutsförmåga genom olika begränsade angrepp mot enskilda NATO-länder. Och i Thailand lovar premiärminister Anutin Charnvirakul nya vapenlagar efter skolskjutningen utanför Bangkok igår. Minst 8 personer dödades och 22 skadades. Gärningspersonen var en 14-årig elev som tog sitt eget liv efter dådet. Premiärministern lovar att ytterligare begränsa möjligheten att bära skjutvapen på allmän plats. Bara tjänstgörande myndighetspersonal ska tillåtas bära vapen. 14-åringen använde sig ett vapen som enligt polisen tillhörde hans morfar och som var lagligt registrerat. Vapenlagarna i Thailand är ganska strikta och olagligt innehav bestraffas med 10 års fängelse. Men det är problem med efterlevnaden av lagarna. Och i Storbritannien har flera barn upptäckt digitalt manipulerade bilder på sig själva, skriver The Guardian. De här deepfake-bilderna är ofta av sexuellt innehåll. Webbtjänsten Report Remove, som blockerar kränkande bilder på nätet, uppger för The Guardian att man det här årets första 6 månader tog emot 420 anmälningar om manipulerade bilder på barn. Under hela förra året rapporterades knappt 400 sådana bilder. Och Report Remove säger att nya AI-verktyg gör framställning av manipulerade bilder allt enklare. Här hemma så kommer fallen av den afrikanska svinpesten att medföra begränsningar under jaktsäsongen i sydöstra Finland. Livsmedelsverket har beslutat förbjuda all jakt i ett stort område bestående av Vedalax och Miehikkala kommuner och en del av Vilmanstrands stad. I det här området är det bara tillåtet att jaga vildsvin under Livsmedelsverkets översyn. I resten av landet så inleds jaktsäsongen utan några restriktioner. På måndag så börjar jakten på ringduva. Det blir också tillåtet att jaga grågås och kanadagås på åkrarna. Sjöfågeljakten vid vattenområdena börjar den 20 augusti. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 7.
1: Det här är en repris av Vega Dans från sommaren 2025.

0: Hej, det här är Frans Nyman ifrån Karisma. Mitt favoritradioprogram är Vegadans med Peter Fallund.
1: Ikväll är du min med Karisma som tillsammans med Tommys är bland Finlands största dansband som sjunger på svenska i tuff konkurrens men ändå. De har dessutom en publik i Sverige och spelar mycket i de norra delarna där de drar mycket folk. Dessutom är de ett populärt band under dansbandsveckan i Malung. Låten är producerad av Tom Kjellström från nyss nämnda Tommys och det är en låt som kan klassas som mogen dansband i sin finaste, renaste form. Peter Falund heter jag. Välkomna till Vegadans.

0: Hej, jag heter Niklas Källström och jag sjunger i bandet Wannabe Swedish Chips. Och såklart är mitt favoritradioprogram Vegadans med Peter Falk.
1: Mm, det är bra Niklas, det ska börja se tid. Call her on the phone. Niklas, han brinner för musiken. Trots att han bara är 12 år så har han redan stått på scenen i många år. Han spelar trummor, piano och dragspel och så sjunger han ju också. Den stora idolen är Benjamin Ingrosso. Men han lyssnar och spelar på allt från dansband till hårdrock. Och nu satsar han då på en poppilåt skriven av Henrik Setsson och Pontus Assarsson. Och Niklas kan nog tänkas få mycket uppmärksamhet här på hemmaplan. Så till den nya singeln med Pericles. Det är fråga om en modernt proddad låt med poppy edge men ändå åt det dansanta hållet och funkar nog för både deras party och danspublik. Sommaren den har varit fullspäckad med spelningar och stora festivaler som till exempel en kväll i juni, Dansbandsveckan i Malung, Ölandsveckan, Malmöfestivalen och många, många fler. Ta mig tillbaka nu.

Vackert som bara den, Helene Nyberg, Thomas Lundin, Filip Järvenpää, Charles Plogman och Rebecca Varhama kommer att dra ut på julturné i Finland under senhösten. Och här sjunger de tillsammans en låt om jordens barn. Låtskrivare och producent, det är Thomas Enroth.

0: Ta en chans med Vegadans.
1: Kalinas stod för lite svängigare tongångar här i Rock'n'Roll Woman. Och nu hörni, är det ju dags för era låtförslag och önskemål. Adressen hit, det är den gamla vanliga vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi. Eller så skickar ni ett vykort eller brev till Vegadans, postbox 1065-101 Vasa. Först har vi Ann-Britt som väldigt gärna vill höra Guns Rosor. Jag får plocka låten själv och jag tycker att vi tar Hon är så fin.

Och har man sett på maken? Här får jag också en e-post från en gammal arbetskompis från Vasabåtarna på 80-talet. Härligt. Bjarne skriver, vill höra Georgia med Jigs, en låt som jag aldrig hört dig spela. Den påminner ju om våra Lucky Days på Vasabåtarna för länge sedan. Visst Bjarne, här kommer den, Georgia och Jigs. Ha det gott.

Marina skrev in till vega.dans@yle.fi och ville höra Kött dig själv och skit i andra med Micke Ahlgrens. För att den 19 september då kommer det att bli dans med den orkestern och jag antar då att Marina är på första parkett. Så till Mattias önskemål, och det är ingen mindre än Rafu Palm det, och det får bli Lonesome Traveler.

Tonys dansbandsprojekt i alfabetisk ordning fortsätter här och nu med X-Space. Jag vill och jag vågar.

Där satt det, gott folk. Det var de önskelåtar förslag jag hade för den här gången. Vi fortsätter givetvis nästa vecka. Adressen hit till mig så är ju vega.dans@yle.fi. vega.dans@yle.fi. Och så går det förstås jättebra att skicka ett vykort eller brev också. Då är adressen Vega Dans, postbox 1065-101 Vasa. Märk gärna kuvertet med Peter också. Så hittas det lättare. Så, Lasse Berghagen, den fina mannen, han ska få uttrycka i sång och musik nu. Det vi alla är med om, alltså att vi, det är dags att säga farväl till sommaren.

fin sväng och groove där med högtryck som en dröm. Vi hörde också Vikingarna V2 och så har vi Cool Candies en kväll hos dig.

0: Tjena, tjena! Jag heter Kent och lirar i Lars Christers. Idag är vi på Åland och röjer, det är härligt. Men imorgon då är vi inte här, men då kanske ni kan höra oss om ni rattar in Vegadans med Peter Falund.
1: Ja, det hoppas jag ju givetvis att ni har gjort. Det här skulle vi Lars Christers har du kanske väntat på mig fram till nyheterna.

0: Nu är klockan 7 om här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God lördagskväll. Elen blir märkbart dyrare i höst utgående från terminspriserna eller elterminerna. Enligt börsoperatorn Euronext så kommer elpriserna med skatten frånräknad i september att stiga till över 9 cent per kilowattimme. I fjol, i september-oktober, låg de här priserna i snitt på 5 cent per kilowattimme. Prisuppgången påverkas av att vattnet i älvar och reservoarer nu ligger lågt. Samtidigt så genomgår kärnkraftverken årsservice. Det säger Pekka Saloma som är direktör för energiindustrin. Och också konflikten i Mellanöstern driver upp priserna. Både olja och naturgas har ju blivit dyrare. Så till förra till migrationskrisen i Marocko, när drygt 70 000 unga marockaner för en dryg vecka sedan försökte ta sig över till spanska Ceuta, föreföll det hela som en plötslig händelse. Men i själva verket hade det byggts upp under en lång tid. På sociala medier hade konton i flera veckors tid målat upp en romantiserad bild av hur enkelt det är att nå Spanien.
1: Den unga mannen i videon simmar mot det som ser ut att vara den spanska kusten medan han filmar sig själv med en selfiepinne. Det här videoklippet liknar en harmlös TikTok-utmaning, men i själva verket är det ett av de otaliga inlägg i sociala medier som uppmanar marokkaner att ta sig den livsfarliga sjövägen till Europa. Under hela sommaren har arabiska konton spridit sådana inlägg, alltså långt före rusningen till Ceuta i slutet av juli. Berfinnur Osso är forskare i migrationsrätt på Helsingfors universitet.
2: Social media shows a lot of success stories and this is one of them. But it might also give false hopes.
1: Hon betonar att de här framgångsberättelserna ger falska förhoppningar och är mycket ensidiga. Yle har tillsammans med flera europeiska public service-bolag utrett om det finns en organiserad kampanj bakom det här socialmedieinnehållet. Men vi har inte hittat några tecken på det.
0: Det sa Alexander Uggla och man kan läsa mer om ämnet på vår webbplats. Och USAs tidigare president Joe Biden blir hans tillstånd är nu mycket dåligt. Som Joe Bidens son Hunter Biden har i en intervju i BBC berättat nya detaljer om pappans prostatacancer och hur den sprider sig.
3: Cancern har spridit sig. Den har bildat metastaser i hans skelett och vidare i kroppen. Den är väldigt smärtsam och väldigt försvagande. Det berättar Joe Bidens son Hunter i en intervju i BBCs program Newsnight igår, fredag kväll. Han använder uttryck som riktigt svårt, väldigt sorgligt och riktigt tufft för att beskriva sina känslor när han pratar om sin pappas cancer. Enligt Hunter har hans fars sjukdom påverkat hela familjen. Eftersom Joe Biden är den person som står i centrum av familjens liv. Det var i fjol i maj 2025 som den 83-årige Joe Biden diagnostiserades med en aggressiv form av prostatacancer. Sjukdomen hade då redan spridit sig till skelettet, vilket är mycket allvarligt vid cancer. I intervjun spekulerar Hunter Biden också om sjukdomen kanske kan ha påverkat fadern under en presidentvalsdebatt i juni 2024. I debatten tappade Joe Biden flera gånger tråden och ett par gånger mumlade han osammanhängande meningar. Debatten avslutade i praktiken hans politiska karriär. Hunter Biden säger att han då direkt såg på sin fars blick att något var fel.
0: Och det här sa Gustav Antell. Och nu ikväll så håller Eppu Normaali, en av giganterna i finsk rockmusik, sin sista konsert någonsin på Ratina-stadion i Tammerfors. Det är i år 50 år sedan Eppu Normaali grundades. Nea Härkönen fick upp ögonen för gruppen under högstadietiden i 1980-talets slut och har fått varit ett av dess fans ända sedan dess.
4: Jag tycker att de har varit påfallande bra på att blanda högt och lågt och vitt och brett och allt sånt här. Både vad gäller tema och liksom lyriken och sen musikstil och sånt här. Det har varit ganska också svåra saker som de har kunnat behandla. Ja. Och lyckas göra det så att de fortfarande är lite förlegade kanske på många ställen, men ändå fortfarande är aktuella eller relevanta kanske mer, men till och med aktuella ibland.
0: Tyckte Nea Härkönen. Och kvällens konsert med på normalisens på Yle Arenan på Självständighetsdagen den 26 december. Nu till väderrapporten och varningarna. Ännu idag så är det uppehåll i södra och mellersta Finland, men imorgon väntas regnskurar på många håll. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar svagt i måttlig och byig vind omkring väst som imorgon vrider till sydväst. Mest är det klart till en halvklart och uppehåll från imorgon bitti småningom ökad molnighet med regnskurar. I natt är det som svalast mellan 8 och 13 grader, imorgon på som varmast 18 till 24 grader. I den norra delen är det mest svag vind mellan syd och väst. I natt är det klarare och vädare uppehåll på många håll, men imorgon på dagen så väntas växlande molnighet och regnskurar. Nattens lägsta temperatur mellan 6 och 10, i Lappland 3 till 7 grader, lokalt nattfrost. Imorgon på dagen är det som högst mellan 15 och 21, i Lappland 12 till 17 grader. Vindvarning är utfärdad i landskapen Österbotten och norra Österbottens västra del. Det blir kraftig vind från syd, sydväst eller väst med byar på 15 meter per sekund. Därtill så gäller varning för ett regnbrand i landskapen Åland, egentliga Finland, Nyland och Kemenedalen. Femdygnsprognosen fram till den 13 augusti visar att det nu i helgen är växlande molnighet i södra och mellersta Finland och enstaka regnskurar är möjliga. I norr så är molnigheten riklig, det regnar allmänt. Under måndagen får ett nytt lågtryck från väster med sig nederbörd till hela landet och vinden tiltar också och är byig. Men i periodens slut väntas igen uppehållsväder. Om dagarna är det som varmast mellan 13 och 23 grader, från periodens mitt en aning svalare. Nattetid är det som svalast från 8 till 14 grader, i Lappland kan det bli kallare och nattfrost är också för möjligt. Sjörapporten. På Bottenviken varnas för hård västlig till nordvästlig vind 14 meter per sekund. På de övriga sjödistrikten från Finska viken till Kvarken blåser frisk västlig eller sydvästlig vind 12 meter i sekunden. På Bottenviken råder också varning för måttlig sjögång. Våghöjden överstiger 2,5 meter. Ett lågtryck med centrum över norra Bottenviken utfylls. Utsikterna, Finska viken och norra Östersjön, väster till sydvästlig vind 8-13 meter i sekunden och god sikt. Ålandshav och skärgårdshavet, sydvästlig vind upp till 13 meter i sekunden och god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind som tiltar i natt, först 5-9, imorgon på eftermiddagen 8-12 meter i sekunden och god sikt. Kvarken, sydvästlig vind som avtar på efternatten mellan 3-7 meter i sekunden. Från imorgon bitti tiltar vinden igen på eftermiddagen mellan 8-12 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken, vind omkring väst som avtar och blir sydlig till sydvästlig på efternatten 6-10 meter i sekunden. Från och med morgonen tilltagande på eftermiddagen mellan 9-13 meter i sekunden. En del regn och åska med god sikt. Saimen, västlig till sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt. Och jag upprepar varningarna, det var alltså, varnades alltså för hård västlig till nordvästlig vind på Bottenviken och på de övriga sjödistrikten är det västlig eller är det frisk västlig eller sydvästlig vind. På Bottenviken så är det också måttlig sjögång. Sen från söndag kväll till måndag kväll, då får alla havsområden sydlig till västlig vind under 14 meter i sekunden. På förmiddagen är det på västra Finska viken och norra Östersjöns östra del 30% sannolikhet för hård vind. Och vädret på kustjourerna klockan 18. Aspö plus 17 grader, väst-sydvästlig vind 10 meter i sekunden och klart, sikten 38 kilometer. Gotkaranke plus 17, väst-sydväst 7, nästan klart, sikten 39 kilometer. Orrengrund plus 17, väst-sydväst 7, klart, sikten över 20 kilometer. Emsala plus 18 grader, väst-sydväst 7. Kallboda grund plus 17 grader och väst-sydvästlig vind 13 meter i sekunden. Östertokan plus 16, väst-sydväst 10. Gråhara plus 17, väst-sydväst 7 meter i sekunden och halvmuret, sikten var 19 kilometer. Makilo plus 17, västsydväst 13, Bogasja plus 17, västsydväst 9, klart väder och sikten 45 km. Hangetulluden plus 19 grader, västsydväst 6, Russare plus 19, västsydväst 7 och Vänern plus 19 grader, sydvästlig vind och 7 meter i sekunden. Ute plus 19 grader och sydvästlig vind 7 meter i sekunden och klart och sikten var 33 km. Nordgrund plus 19 grader sydväst 6 meter i sekunden. Fagerholm hade plus 19 grader och sydsydvästlig vind 7 meter i sekunden. Vilsonti har inte gett några uppgifter. Koskasandön plus 20 sydvästlig vind och 7 meter i sekunden, sikten 44 km. Kumlinge plus 20 grader, sydsydväst 6 och klart, sikten över 20 km. Nyhamn plus 19, sydsydväst 9 och klart och sikten 20 km. Märket inga uppgifter. Enskär plus 18 grader, syd 5, nästan klart och sikten över 20 km. Kylmäpihlä plus 17, sydsydväst 6 och klart, sikten 20 km. Tahkolota plus 16, sydväst 6 och klart, sikten 47 km. Sälgrund plus 18 grader, klart och sikten 45 km. Bredskäret plus 15, sydväst och 10 meter i sekunden. Strömmingsbåran plus 16, sydväst och 9 meter per sekund. Vasörarna plus 17, sydväst och 9 meter i sekunden. Kallan plus 15, väst sydväst 12. Tankar plus 16, väst sydväst 10 och mulet, sikten 50 km. Och Ulkokalla plus 14 grader, väst 9 meter i sekunden. Nahkiainen plus 13, väst nordväst 14 meter i sekunden. Brahestad plus 13, väst 14 och regn och sikten 12 km. Uleåbari plus 14, sydväst 12, sikten 11 km. Marginimi plus 13, väst nordväst 15, mulet och sikten 19 km. Kemi 1 plus 14 grader, nordnordväst 7 meter i sekunden. Ajos plus 15 grader, ost nordost 1 meter i sekunden, mulet och sikten 20 km. Havsvattenståndet var i Kemi plus 22 cm, Uleåborg plus 30, Rahöstad plus 25 och Jakostad plus 18, Vasa plus 13 cm, Kaski plus 11, Mäntiluoto och Rauma plus 9, Åbo plus 11, Fögle plus 9, Hange och Helsingfors plus 7, Borga plus 9 och Fredrikshamn plus 14 cm och våghöjden på norra Östersjön 0,8 meter. För meddelanden från Försvarsmakten, se Försvarets webbplats. Här slutar rapporten.

Men ja visst, nu kan man ju dansa fulldans också. Huvudsaken är väl bara att man har kul, båda två så att säga. Välkomna till del två av Vegadans den här kvällen. Peter Falun, det är ju mitt namn. Hoppas ni ska trivas här ännu i 45 minuter framåt, där vi har en passlig mix av god dansbandsmusik. Och så har vi en kultlåt också som kommer efter Two Leaves och monsterhitten Gråt inga tårar.

0: ta en chans med Vegadans.
1: Tar ni den chansen så vet ni aldrig riktigt vad ni kan få. Och den här gången får ni Titanix. Nu är det lördag igen i kultlåten. Titanix bildades 79 i Valdemarsvik, Sverige, när skolkamraterna Stefan Rolf, Conny Pettersson, Christer Hultgren och Magnus Jonsson bestämde sig för att bilda just ett dansband. Den första tiden hette man CMCS efter initialerna från medlemmarnas förnamn, men det här ändrades snart till just Titanix. Och så några av deras Titanix. Nu är det lördag igen i kultlåten. Titanix bildades 79 i Valdemarsvik, Sverige, när skolkamraterna Stefan Rolf, Conny Pettersson, Christer Hultgren och Magnus Jonsson bestämde sig för att bilda just ett dansband. Den första tiden hette man CMCS efter initialerna från medlemmarnas förnamn, men det här ändrades snart till just Titanix. Och så några av deras milstolpar. 2001 gick bandet in på Svensktoppen för första gången med melodin 1, 2, 3 gånger om, där den låg i 4 veckor. Och 2009 deltog bandet i Dansbandskampen, där man hamnade på andra plats. I programmet nämndes bland annat att bandnamnet togs efter en ishockeyklubba, inte båten Titanic som sjönk 1912. Och året efter fick Titanix guldklaven, årets album för Genom natten. Och här ska det alltså bli partylåten. Nu är det lördag igen, varsågoda.

Det där, det var ju gamla goda Albatross med dig. Arvingarna och prinsessan fick vi också lyssna till när det ska bli fina saker här. Vi sex om himlen och Österlen.

i Aftondans med Vega. Smart.

Ja, det är nog rätt många som är i rätt ålder, så där runt 60 års åldern, som får något vått i ögonvrån och blir väldigt nostalgiska när man får höra Paul Paljetta och den här Tjenerina. Den hade nog någonting speciellt den. Nå, nu torkar vi tårarna och låter Trio med Bumba berätta om någonting väldigt viktigt.

Låt kärleken slå till med Bengt Hennings och Kalypso. God morgon, kärlek hade vi där, rygg mot rygg. Så skulle vi Martinez. Säg hej till kärleken.

är klockan 8 och här är nyheterna. I Bulgarien analyserar man resterna av den drönare som idag exploderade i byn Kardam nära gränsen till Rumänien. Bulgariska försvarsministeriet säger att drönaren var av samma typ som Ukrainas armé i stor utsträckning använder. Ingenting tyder ändå på att drönaren med avsikt hade sänts mot Bulgarien enligt ministeriet. Drönaren flög in över Bulgarien från bulgariskt område från grannlandet Rumänien och den slog ner och exploderade på ett solrosfält. Det här skedde bara någon kilometer från oljeledningen Transbalkan som går mellan Ukraina och Turkiet, men inga människor skadades och inga materiella skador uppstod heller. Grönlands regering har kommit med en bestämd varning till ett amerikanskt oljebolag. Bolaget Greenland Energy Company med huvudkontor i Texas har förflyttat utrustning för provborrning efter olja till Grönlands ostkust men utan att ha fått tillstånd till det, där skriver det brittiska The Guardian. Och regeringen i Grönlands huvudstad Nuuk framhåller nu att alla logistiska åtgärder måste anmälas till Grönlands myndighet för mineraltillgångar och måste också få myndighetens godkännande innan de kan sättas i verket. I Brasilien har avverkningen av skog i Amazonas sjunkit i sin lägsta nivå på 10 år. Det här visar officiella siffror från Brasiliens nationella institut för rymdforskning. Skövlingen nådde en topp år 2022 under den högerradikala presidenten Jair Bolsonaro. Men sen vänstermannen Luiz Inácio Lula da Silva blev president 2023 så har utvecklingen vänt. Och under perioden augusti 2025, juli 2026 så högg man ner knappt 2900 kvadratkilometer regnskog. Det är en minskning med nästan 37% från året innan. Lula ställer upp för omval i oktober i år och han har lovat att stoppa den illegala avskogningen i Brasilien till år 2030. Och här hemma så inleds på måndag tågtrafik mellan Uleåborg och Haparanda i Sverige. Varje dag ska det avgå 2 tåg från Finland till Sverige och ytterligare 2 tåg i motsatt riktning. Resan mellan Uleåborg och Haparanda tar cirka 1 timme och 40 minuter. Det finns ingen restaurangservice på de här tågen eftersom Finland och Sverige har olika lagstiftning vad gäller livsmedel och utskänkning. Och passagerarna måste betänka att det finns begränsningar i vad man får föra in från Sverige. Till exempel snus kan bara importeras för eget bruk. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10.

0: Pamela Walder, jag är arbetsmarknadsreporter på Svenska Yle och gäst i politikens sommarserie. Vi kommer att diskutera och fundera på det här om fackens död är nära förestående eller om nästa regering kan rädda fackens framtid.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
1: Det förstår jag.
0: Hur förstår du det?
2: Är det något homoerotiskt?
1: No, det är faktiskt det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det undermedvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.

har nyheterna, nu när klockan är 9 god kväll. Elen blir märkbart dyrare i höst om man utgår från terminspriserna eller elterminerna. Enligt börsoperatorn Euronext så skulle elpriserna, om skatten räknas bort, stiga till över 9 cent per kilowattimme i september. I fjol, i september och oktober, då låg elpriset i snitt på 5 cent per kilowattimme. Prisuppgången påverkas av att vattnet i älvar och reservoarer ligger lågt och samtidigt så genomgår kärnkraftverken årsservice, det säger Pekka Salomaa som är direktör för energiindustrin. Också konflikten i Mellanöstern driver upp priserna då både olja och naturgas har blivit dyrare. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnar för att hans land den kommande vintern kan vara helt utan fjärrvärme. Inte ett enda kraftverk kanske är funktionsdugligt till följd av de ryska attackerna, befarar presidenten. Zelensky är där på besök i Serbien, en traditionell allierad till Ryssland som inte heller har infört några sanktioner mot Ryssland. Serbien har ändå gett Ukraina icke-militärt bistånd under kriget. Och Serbiens president Aleksandar Vučić säger att man kommer att fortsätta med det. I natt gjorde Ryssland en ny robotattack mot Kiev och 4 människor miste livet. Ukraina har just nu svår brist på luftvärnsrobotar av typen Patriot, det enda som kan skjuta ner ballistiska robotar. I västra Kanada i British Columbia rasar nu en stor skogsbrand. Nödtillstånd är utlyst och cirka 20 000 människor har beordrats evakuera sina hem. Elden har under sin framfart förstört hus, oklart hur många. Det var under fredags eftermiddagen lokaltid som larmet om branden kom och sedan dess har den snabbt vuxit i omfång. De tre senaste somrarna har Kanada har varit bland de värsta någonsin då det gäller bränder. Sommaren 2023 som brandhärjades en areal på 18 miljoner hektar. Det är ett område nästan lika stort som Syrien. Och här hemma så gör afrikansk svinpest att det blir begränsningar under jaktsäsongen i sydöstra Finland. Livsmedelsverket har förbjudit all jakt i ett område bestående av Vedalax och Miehikkala kommuner och en del av Vilmanstrands stad. I det här området är det bara tillåtet att jaga vildsvin under Livsmedelsverkets översyn. I resten av landet så inleds jaktsäsongen utan några restriktioner. På måndag börjar jakten på ringduva och det blir tillåtet att jaga grågås och kanadagås på åkrarna. Nyheter igen klockan 10.

en väldigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. Hjärtligt välkommen till Lux. Lux är alltid på musikens sida och har alltid dörrarna också öppna. Jag heter DJ Bunuel. Lämmas tervetuloa kolmeksi tunniksi hienon musiikin pariin ilman sen enempää ovia ja ikkunoita. Tämä on Lux. Ja Henri eller Henry David Thoreau var en amerikan som föddes i juli 1817. Han dog i maj 1862. Han var alltså en amerikansk författare, naturvetare och filosof. Och han lär ha sagt: bry dig inte om du har byggt dina slott i luften. Där ska det vara. Lägg nu grunden under dem. Fiat Lux.

Idag kan man lugnt säga att vi hade en kunglig öppning. Vi började idag med Duke Ellington och John Coltrane från deras gemensamma album från 1963. Vi hörde där The Feeling of Jazz. Sedan Miles Davis, Jero, albumet 1957, Birth of the Cool. Och samma år kom detta album som heter Coltrane. Det här var John Coltrane med Straight Street. Coltrane föddes september 1926 och Miles Davis maj 1926. Så det är 100 år sedan det bådas födelse. Coltrane dog 1967 och Miles Davis 1991. Och för att fylla ut denna trea till en fyrling så hör vi ännu Miles Davis här tillsammans med Sonny Rollins. Det albumet heter Dig och det kom ut 1956, men det var egentligen en samling av tidigare utgivna singelspår. Det här är Miles Davis och Sonny Rollins med It's Only a Paper Moon.

Miles Davis och Sonny Rollins, It's Only a Paper Moon. Vi hade en fin sändning framför oss idag. Tredje timmen kommer att innehålla musik av artister som uppträder på Flowfestivalen 2026. Och i praktiken betyder det ju bara att det blir omväxlande fin musik. Och jag måste skilt säga att jag har den glädjen att meddela att under den sista timmen idag finns det också tid att hämta sylten från källan. Det var ju en tid sedan det. Men som sagt, en omväxlande timme, och alldeles i slutet kommer vi att höra två inhemska legender, både Eero Koivistoinen och Junnu Aaltonen. Och Junnu Aaltonen nyligen 90 fyllda annars, som också alltså uppträdde på Balloon, i Balloon-tältet i Flow. Så hör vi idag som sista, eller alldeles i slutet av sändningen, en inspelning som är gjord 1978, och den är hittad bland lådorna alldeles nyligen och utgiven första gången någonsin hösten 2025. Och den är alltså överförd från en kassett. Bland annat sånt har vi där mot slutet. Tvåan kommer idag börja med äkta 50-tals rock'n'roll och lite svart rhythm and blues. Och sedan blir det igen omväxlande och gott där. Sen också en hel del Sverige faktiskt, där på andra timmen. Och första timmen idag blir det 50- och 60-tals jazz, med andra ord, melodiskt och harmoniskt. Här hör vi igen två av de riktigt stora. Albumet heter Bird and This. Det här är Charlie Parker, Dizzy Gillespie med My Melancholy Baby.

My Melancholy Baby, Charlie Parker och Dizzy Gillespie, Bird and This heter albumet som kom 1952. Och ja, vi håller oss i samma värld där. Följande hör vi Waltz for Debbie, denna gång instrumentalversion från ett album från 1961 som heter Know What I Mean, Cannonball Adderley och Bill Evans.

Där hörde du först Cannonball Adderley och Bill Evans, Waltz for Debbie från 1961, och här Coleman Hawkins albumet The Hawk Flies High 1957, och där hörde vi Think Deep. Så blir det en hel del pianister här som först tre i rad. Vi börjar med Mary Lou Williams, en inspelning från 1963. Det här är It Ain't Necessarily So.

första av dessa tre pianister hörde vi Mary Lou Williams i den Necessarily So från 1963. Sedan Oscar Peterson, albumet Place Richard Rogers från 1954, Johnny One Note.

Ännu en trea med pianister, först alltså från Tyskland. Jutta Hip Quartet, Cleopatra från 1954, New Faces, New Sound-albumet. Sedan Bud Powell, Mediocre från The Lonely One 1955. Och här är nu Art Tatum, Five Jazz Piano, det här är Tiger Rag. Vi avslutar där med musik till minnet av, nämligen Plas John Johnson Jr. föddes 21 juli 1931, han dog 15 juli 2026. Han var en amerikansk saxofonist och kanske mest känd för introt som kommer att avsluta denna timme.

0: Nu har klockan blivit 10 och det är dags för lördagskvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. I Bulgarien analyserade man resterna av den drönare som idag exploderade nära gränsen till Rumänien. Bulgariska försvarsministeriet säger att drönaren var av samma typ som Ukrainas armé använder. Men det finns ingenting som tyder på att den med avsikt hade skickats mot just Bulgarien. Den drönare som tidigare i veckan hittades vid Leipzigs flygplats i Tyskland, den var däremot sannolikt av rysk tillverkning. Det skriver Wall Street Journal som har fått sina uppgifter från amerikanska tjänstemän. Drönaren var lastad med sprängämnen och påträffades intill ett ukrainskt transportflygplan. EU uppmanar plattformarna Meta och TikTok att agera för att stoppa spridning av falsk information, särskilt i kristider. EU-kommissionär Henna Virkkonen, som svarar för digitala frågor, säger att kommissionen under gårdagen förhandlade med både Meta och TikTok. Sociala medier hade en avgörande orsak till den stora migrantinvasionen från Marokko till Ceuta för en dryg vecka sen. På sociala medier hade det i flera veckors tid i arabvärlden målats upp en romantiserad bild av hur enkelt det var att nå Spanien.
1: Den unga mannen i videon simmar mot det som ser ut att vara den spanska kusten medan han filmar sig själv med en selfiepinne. Det här videoklippet liknar en harmlös TikTok-utmaning, men i själva verket är det ett av de otaliga inlägg i sociala medier som uppmanar marokkaner att ta sig den livsfarliga sjövägen till Europa. Under hela sommaren har arabiska konton spridit sådana inlägg. Berfin Nur Osso är forskare i migrationsrätt på Helsingfors universitet.
2: Social media shows a lot of success stories and this is one of them. But it might also give false hopes.
1: Hon betonar att de här framgångsberättelserna ger falska förhoppningar och är mycket ensidiga. Yle har tillsammans med flera europeiska public service-bolag utrett om det finns en organiserad kampanj bakom det här socialmedieinnehållet. Men vi har inte hittat några tecken på det. Inte heller Berfin Nur Osso tror att det rör sig om en samordnad aktion i sociala medier.
2: There were like so many different accounts, so we cannot say that there was just one like single like central organization.
1: Det är svårt att få syn på någon enskild aktör bakom de här många kontona, säger Osso. Istället verkar det ha varit ett viralt rykte som blev den tändande gnistan till att tusentals personer försökte simma till Spanien. En spansk domstol slog i början av juli fast att migranter som anländer sjövägen inte får snabb avvisas. Och feltolkningar av det här beslutet spreds snabbt i sociala medier eftersom det finns en så stor frustration bland unga marokkaner.
0: Det här berättade Alexander Uggla. Och skogsbränderna och torkan har i sommar gett Europa en försmak av den klimatkris som man än länge har känt av i Afrika. Det här säger den ugandiska klimataktivisten Vanessa Nakate som Sveriges Radio har talat med. Nakate säger också att händelserna visar vikten av att vi måste ta ett gemensamt ansvar för klimatet.
3: Many of the African countries are already experiencing catastrophic climate impact, devastating droughts, floods and cyclones.
4: Torka, översvämningar och cykloner har förstört egendom och tvingat människor på flykt, säger Vanessa Nakate, som blev världskänd 2019 efter att ha strejkat ensam utanför Ugandas parlament, inspirerad av Greta Thunberg. Sedan dess har hon ägnat allt sitt fokus åt det hon kallar klimatorättvisan.
3: Historically, Africa is responsible for less than 4% of the global emissions.
4: Historiskt sett har Afrika stått för mindre än 4% av världens utsläpp, säger hon.
3: I have been following up on the heat wave in Europe and it's sad to see that many people, hundreds or even thousands of people have lost their lives.
4: Det är tragiskt att se människor även i Europa drabbas. Nu krävs ett gemensamt ansvar, säger hon.
3: So this really calls for that collective responsibility to address the climate crisis, because eventually we will all be impacted negatively.
4: Kajsa Sigvardsson, Kampala.
0: Nu också till väderrapporten och varningarna. Det är uppehåll i södra och mellersta Finland men imorgon så väntas regnskurar på många håll. Till imorgon kväll får landet södra och mellersta delar svagt i måttlig och byig vind omkring väst som under morgondagen vrider och blir sydvästlig. Det är mest klart i halvklart och uppehåll från imorgon bitti småningom ökande molnighet med regnskurar. Nu i natt är det som svalast mellan 8 och 13 grader, imorgon som varmast mellan 18 och 24 grader. Landets norra del får mest svag vind mellan syd och väst. I natt är det på många håll klarare väder och uppehåll, men imorgon på dagen blir det växlande molnighet och regnskurar. Temperaturen är i natt som lägst mellan 6 och 10, i Lappland mellan 3 och 20 grader och lokalt är det nattfrost. Imorgon på dagen är det som högst mellan 15 och 21, i Lappland 12 till 17 grader. Det varnas i landskapet Österbotten för kraftig sydlig till sydvästlig vind med byar på 15 meter i sekunden. Och sen så gäller det varning för terrängbrand i landskapen Åland, egentliga Finland, Nyland och Kömmenedalen. Fännyhetsprognosen går till den 13 augusti. Och nu i helgen så är det i södra och mellersta Finland växande molnighet med enstaka regnskurar. Ja, i norr är molnigheten riklig, det regnar allmänt. På måndagen så får ett nytt lågtryck från väster med sig nederbör till hela landet. Vinden tiltar, även den och är byig. I periodens slut blir det på nytt uppehållsväder. Om dagarna är det som varmast mellan 13 och 23 grader, från periodens mitt lite svalare. Och nattetid är det som svalast mellan 8 och 14 grader. I Lappland kan det bli kallare och också nattfrost är möjligt. Sjörapporten. På alla sjödistrikt så blåser frisk vind 12 meter per sekund. I huvudsak så är vinden sydvästlig, på botten viken västlig till nordvästlig. Ett lågtryck med centrum över norra Bottenviken utfylls. Och utsikterna Finska viken och norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind mellan 8 och 13 meter i sekunden. God sikt. Ålandshav och skärgårdshavet, sydvästlig vind som i mot tiltar under morgondagen ända upp till 13 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet och Kvarken, sydvästlig vind som tiltar först 5-7 från och med imorgon eftermiddag 9-13 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken får vind omkring väst upp till 11 meter i sekunden. Imorgon bitti vid tiltar blir vinden sydlig till sydvästlig och tiltar. På eftermiddagen blåser det mellan 9-13 meter i sekunden och sikten är god. Saimen får västlig till sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt. Och det meddelande för båtförare gällde alltså alla sjödistrikt och det blåser frisk vind mellan 12 och 13 meter i sekunden och vinden är mest sydvästlig på Bottenviken, västlig till nordvästlig. Sen utsikterna från söndag kväll till måndag kväll. På alla sjödistrikt blåser det då sydlig till västlig vind under 14 meter per sekund. Och på förmiddagen så är sannolikheten för hård vind 30% på västra Finska viken och norra Östersjöns östra del. Framåt måndag kväll så avtar vinden och då blåser det mest under 10 meter per sekund. Och vädret på kustationerna klockan 21. Aspö, plus 16 grader. Västlig vind, 7 meter i sekunden. Klart väder, sikten 47 kilometer. Kotkaranke, plus 16, väst 3. Klart väder, sikten 47 kilometer. Orrengrund, plus 15, väst-sydväst 5. Klart, sikten över 20 kilometer. Emsele, plus 17 grader, väst-sydväst 7. Kallbådagrund, plus 17, väst-sydväst 12. Östertåkan, plus 15, väst-sydväst 11. Gråhara plus 16, väst-sydväst 9, klart väder och sikten 19 kilometer. Makilo plus 16 grader och väst-sydvästlig vind 8 meter i sekunden. Bogaskär plus 15, väst-sydväst 20, klart och sikten 43 kilometer. Hangetulluden plus 18, 18 grader och sydvästlig vind 7 meter per sekund. Russare plus 17, väst-sydväst 8. Vänner plus 18, syd-sydväst 8. Ute plus 18 grader och sydvästlig vind 9 meter i sekunden och klart och sikten 29 kilometer. Notgrund hade plus 18 grader och syd-sydvästlig vind 7 meter i sekunden. Fagerholm plus 18, sydlig vind och 5 meter per sekund. Vilsanti plus 18, sydväst 4 och sikten 45 kilometer. Kotska sanden, inga uppgifter. Kumlinge plus 19, syd-sydväst 5, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 18, syd-sydväst 8, klart väder, sikten 20 kilometer. Märket plus 19 grader, västlig vind och 6 meter i sekunden. Enskär plus 18 grader, syd 7, klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 17 grader, sydlig vind och 8 meter i sekunden, halvmulet och sikten 20 kilometer. Tahkolotra plus 16, syd-sydväst 4 och halvmulet, sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 15, mulet och sikten 50 kilometer. Bredkärret plus 15, syd-sydväst 8. Strömmingsbåden plus 15, syd-sydväst 8. Och Valsöarna plus 15 grader och sydvästlig vind 8. Kallan plus 15 grader och väst-sydvästlig vind 13 meter i sekunden. Tankar plus 15 grader, väst-sydväst 12. Vädret var klart och sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 15, väst-sydväst 6. Nahkene plus 14 grader och västlig vind 9 meter i sekunden. Brahestad plus 14 grader, väst 10 och mulet och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 15 grader, nordvästlig vind 9 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Marjanimi plus 13, nordväst 13 meter i sekunden och mulet och sikten 12 kilometer. Kemiet plus 13 grader, nordväst 13 meter i sekunden. Och Ajos plus 14 grader, nordnordvästlig vind 7 meter i sekunden, regnskurar och sikten 19 kilometer. Här slutar rapporten.

Hjärtligt välkommen till fortsättningen av Dagens Lux. Jag avslutade föregående timme med Henry Mancini, team från Pink Panther. Och saxofonen spelades alltså av Press John Johnson Jr. som dog i juli 1915. Jag började den här timmen med även där till minnet av, nämligen det här är Freddie Cannon. Freddie Cannon föddes i december 1936, den fjärde, och han dog den 17 juli 2026. Han var en amerikansk sångare och vi hör mera av honom. Lämmas tervetuloa jatkamaan nautintoja. Tämä on Lux, aina musiikin puolella. Och som sagt, mera Freddie Cannon, det här är hans original.

Vi börjar sändningen alltså med Way Down, John Doe i New Orleans och här Tallahassee Lassie, båda framförda av Freddie Cannon. Och inspirerad av honom så blir det nu tre rad med riktig, ja jag skulle ändå säga det, det här var Freddie Cannon. Woo! Och inspirerad av honom blir det nu en tre med svettig rytm och blues. Vi börjar från 1948, det här är Amos Milburn.

0: back, jump back.
1: Först Amos Milburn, Chicka Shack Boogie, 1948. Sedan Big Joe Turner, Honey Hush, inspelad i New Orleans 1953. Och här, The Queen of Boogie, Hadda Brooks, Jump Back Honey från 1952-1953. Lite oklart där. Sedan blir det en hel del fin ny svensk musik. Här en väldigt stor text, om du bara har möjlighet så lyssna på detta. Detta är Paine Galetto och Om det skulle bli krig.

fina och fräscha Sverige först. Paine Galetto från i år, Om det skulle bli krig. Sedan Styva linan från Göteborg, den är också väl, den är från 24. Ut i mörkret, och här Jonna Randén och Tammy från i år den också. Och mera fin svensk musik. Det här är en artist som kallar sig Säg mig, här också tre i rad. Den här är från ett album som heter Det man låter bli att prata om. Det här är P-Boot.

tomaterna i handen när de skulle ner i korgen. Jag är inte arg på dem, alltså tomaterna, men jag är arg som fan på dig. Frusen vid frysen, letar mejeri mellan fisk och findus, frågar tjejen i kassan efter mjölken, råkade skrika. Jag är inte arg på henne, tjejen i kassan.

skriker tillbaks på mig. Men ja, jag skriker aldrig på dig. Trilla till tuben, halkar runt i mina slitna sneakers, krocka in i en grabb på trottoaren och tappade andan.

0: som barn.
1: Fräsch svensk musik, tre rad här. Först Säg mig, P-Bot. Sedan Holm, ett grönros. Skrika på alla, aldrig på dig. Och det här är Gustav Rasch och Jacob Douglas. Såna saker som man säger, de två sistnämnda från i fjol. Och Säg mig från i fjol. Från i år och Säg mig från i fjol. 25, 26, 26. Och maj 26 är också följande en fin ny svensk sång ännu har vi tid för. Det här är Elin Wig. Hur skulle det se ut? Och albumet heter Allt jag bär på.

Den första från Sverige, Elin Wig. Hennes efternamn skrivs W-I-G-H. Hur skulle det se ut? Och albumet alltså Allt jag bär på från i år. Och här från Portugal, utgiven i fjol, Collignon heter artisten. Och de är hemma från Palmela. Det där var Estrada do Norte. Vi har ändå en väldigt fin timme kvar och vi slutar faktiskt hela den här sändningen med musik inspelad av Junno Aaltonen i slutet av 70-talet, men ingen har hört den före i vintras 2025 då den gavs ut och vi avslutar där. Annars blir sista timmen helt och hållet flowartister också, även den, för att Junno spelar ju också där, så som också Eero Koivistoinen. Här avslutar vi med en annan artist som har uppträtt väldigt lite på en lång tid. Men nu har han några spelningar. Där han väl främst spelar bas, om jag har förstått det rätt. Här från 1971, albumet heter Tolonen med utropstecken. Där är Jukka Tolonen.

Hjärtligt välkommen till ännu en timme av denna fina sändning. Det här är Lux. Det heter Debo Noel. Lämmas tervetuloa vielä tunniksi laadun pariin. Tämä on Lux. Ja avslutade föregående timme med Jukka Tolonen, albumet Tolonen med utropstecken Elements från 1971. Och börjar denna timme med Ylva Haru, Anta minne vaan. Den här timmen kommer att innehålla musik av artister som uppträder på Flow. Där finns ju allt möjligt. Okej, okay, Nick Cave, Florence and the Machine. Men sen där under så finns det väldigt varierande fin musik. Och det kommer vi att få uppleva tillsammans här. Här till exempel från Rhode Island. Det här är Tyler Ballgame och Matter of Taste.

Från Rio de Janeiro kommer Anna Frang och Electrico. Här är Dela. För det är att vara Rhode Island, Tyler Ballgame, Mother of Taste, båda flowartister, alldeles så som förande grupp som är grundad medel av 70-talet. Det här är stora Jamaica-legender, det här är The Congos.

Först från Jamaica, The Kongos och La La Bam Bam. Och här representerande Gogo-folket från Tanzania. Mor och dotter, Zavose Queens. Det här är Kuseka. Och sedan från Frankrike, Oklo. Eller Oklo, skulle jag kanske säga. Sången heter Family and Friends.

från Frankrike kommer alltså Oklu, Family and Friends, från ett album som heter Choke Enough. Och hon, så som alla på denna timme, är möjliga att se live i Helsingfors Flow-festivalen 14-16-8. Så som dessa tre följande, som först från Napoli, jag tror att de är verksamma i Berlin, eller från Berlin nu för tiden, men finns sväng där, är Nugenea och Skiaia.

0: där är musik från Lykke Lies första EP som kom 2007, A Little Bit. För henne hörde vi Rochelle Jordan, född i London, uppvuxen i Toronto, föräldrarna Storbritannien, Jamaica. Rochelle Jordan och Sam. Och först i denna trerad hörde vi alltså från Napoli, Nuguinea och Skialla. Och mera fin musik av fina artister som uppträder på årets Flow-festival. Det här är Brick Nasty.
1: Let's check the sound.

0: crew in Shangan. And I hung around with bullies most of my life. There was always that one big bully out there, do you know what I mean? But I just hung around so he wouldn't bully me.
1: From Dublin.
0: They make you feel like a hank.
1: Very nasty.
0: They change it.
1: I'm at 3 in my semester. I hope you're ready. Robert. Efter en lång paus ska jag erbjuda möjlighet att hämta sylten. Det här är en grupp från Baltimore, Maryland, som också uppträder på Flowfestivalen. Där är Turnstile och Birds. Nu om någonsin, om du behöver sylten, så är det dags.

från Brighton kommer Lambrini Girls. Det här är Cantology 101. Och före det Turnstile Birds. Som vi har hört här så blir det väldigt omväxlande på Flowfestivalen i medel av augusti. Och mera omväxlande ska det bli även här. För att vi har också fin jazz där i år, som alltid. Eller inte vi utan det. Jag har ingenting att göra med festivalen så. Men här, Eero Koivistonen Quartet och Played Twice.

inhemska jazzlegender på Balloon 360, den fina utescenen. Eero Koivistoinen Quartet, det hade played twice. Och på samma scen uppträder också Junno Aaltonen. 90 år fylld redan, nu för tiden spelar han bara flöjt, och då passar det ju bra att vi hör hans talang redan från 1976 då Songbird-albumet spelades in, men ingenting av den musiken har getts ut förrän vintern 2025. Här hör vi Junno Aaltonen och Springbird, om jag sa fel där, så Springbird, det här är Junno Aaltonen.

Juhani Junnu Aaltonen och Springbird. Inspelad alltså 1978 men utgiven först vintern 2025. Juhani Aaltonen. Och han som alla artister vi hört på den här sista timmen uppträdde alltså på Flow-festivalen medlem av augusti 2026. Där finns som alltid också flera fina day-set. Kan nämnas denna gång till exempel både Habibi Funk och Apes and Tapes of Africa skivbolagen som båda är representerade på årets festival, och Apes and Tapes of Africa får avsluta denna sändning. Det här är, de gör ju alltså samlingsskivor. Det här är Anambra Beats. Det var allt för idag. Vilket nöje. Tack så mycket. Må så väl och glöm inte att drömma. Sändningen finns på arenan i en månads tid, jag tror det kommer